0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکین با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکین با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدائتی یا رب العالم بخواه پروردگارا رومان نیبلین بحرمتی نویجه کان منو بحرمتی روجو کان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخواه پناه بر رحمی خوته هنین پناه بر رحمی جوان و کرمی کمالد اهنین یا الهی بم گنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو اهنین بم منال بگناهانه هاناد بو اهنین بموسبيانا يا إلهي هاناد بو إهنين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي إخوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخواه برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نوچوان من بگره بما انکر خزمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواهی جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کلتو لحضوری توی دوای عفو لی اکین خواهی دوال لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کن و فریای توبه نکن عفو من که با امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قبول من که یا الهی صلاح و ایمه بگین پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم یا الهی یک یک نو من لخزمتی بینا صلاح و دلی ایمه پی بگین اشتیاقی دلی ایمه پی بگین محبتی دلی ایمه پی بگین یا الهی داوال لی اکین ایمه امتی اوین لم آخری زمان و یا الهی رحمت و بزی بسر امتا ببارینا يا إلهي أمتك خوش بسم الله لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا من ورب من خلو سرقات شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لقناه دايك وباك من ببورة لقناه خوش بستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردواني كبناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسمي عظمت بكرمي خود يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو شركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي روح من ظل من هواري خوشويستي تو اكا ظل من بركله خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا يان ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قولا لقناه من شيء وجبوري وخواهي من قبولك.

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: هر کسیگ بیانی بکاتو و امیر ده بخوینیت اول شروع زیانی جنوکا پارز رو ده بیت تاوکو ایواره هر کسیگیش ایواره بکاتو و بخوینیت اول ضرر و زیانی جنوکا پارز رو ده بیت تاوکو بیانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: قل

هر کسی سیجر ام ویردانه بخوینیت لبیانین و ایوارانده او بسیتیو لها مشتیکی زیان بخش پارز رو دبید.

هر کس یک لبیانیان و ایوارانتا یک جار امیرده به یقین و بخوینته و بمرید دچته بهشت و اروها پیدا و ترید سرگوری ذکرکان.

0: محمد
1: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک بیانیان دجارو ایواران دجار صلوات نصر بدات او شفاعتی منی بوده بیت لروجی قیامت ده.

0: هر کسیک بیانی بکات و امیر دستجار بخواند. او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دفرمید. من گرانتی دادم یا دستی دگرم. حتی دیب ما بهش تو.
1: سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده.
0: هر کسی گل بیانیان و ایوارند، صد جار بیخواند. اول روشی دوائی دا کسی گنیا وکو او پلی برس بید. جگل او کسن بید که وکو او یان زیادری خواند بید.

0: هر کسی ده جار بخوینیت او ده چاکی بودن نسرتو ده تاوانی لسر لاده چیتو ده پل برزده بیتو و خداش لشیطان دی پرهیزید.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: هر کسی لبیانیان و ایوارنده صد جار بخوینیت اول روجی دوائی دا کسیگ نیا وکو او پلی برز بیت جگلو کسن بیا که وکو او یان زیاد ریخوند بیت.
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه.

0: هر کسیک صد جار لروجک دار بیخوانید او وکو او وایا کدوش تری بخشی بتو صد شاکی بود نسرتو صد خرابشی بود سرتو و او روجه لشیطان پرز رو دبید تا وکو شوی بسر دادید ولی روجی دویش دا لهمو کس پلی برسر دبید جگل و نبید که وکو اوی کردوا یان زیادر
1: اللهم صل وسلم

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه ده صلاته کد هیا بسر کسیگ ده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نورده
2: الرحیم
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش ده برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاونی هموش تکا لبونورو دنیا و دوار روش ده
2: القدوس
1: زور پاکو بیگردو بیکمو کریو بی حلو ناتواویه
2: السلام
1: زور ساغو بیگردو بی عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین درو دلنیا کری بروادارو دروس کراوکانیتی لزبر لیدانو زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روشده
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات داره بسر همو دروس کراو بونه ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونه ورده
2: الجبار
1: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گره کل خوی دوشیتاو
2: الخالق
1: درست کرو بدیهن را لنبون و بابون
2: البارئ
1: بدیهن رو پار زری بون وری بدیهن راو
2: المصور
1: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوانترین شوا
2: الغفار
1: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بدا صلاتو بتواناو بحكمة
2: الوهاب
1: بخشرو بداري بأندازة بهمو دروس كراوكاني
2: الرزاق
1: رزق و روزي و بجيوي داري بسنور و كوتا بهمو دروس كراوكاني
2: الفتاح
1: درو كرا ووالا كري همو گنجين و درو يك
2: العليم
1: زانا و آگا دارو بیس نور به هموشت آشکراو پنهانکانی جیانو بونوار
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو داری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
2: الخافض
1: دا بازه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دا صلا دارو زبر بدستانه
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو و سرخرو دست گرو بارگری هموش دکانه
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دا صلا بخش به هر شتیگ بیوه
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پیدانه وین
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونه ور
2: البصیر
1: بی نرو دیده بی سنوری هموش دکانی بونه ور
2: الحکم
1: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
2: الخبير
1: زورزانا و پسپور و شارزا لهموشتکانی جیان و بونور
2: الحليم
1: زور نرمونيان و هيدي و هواش و بآرام و لسرخو و بپلا
2: العظيم
1: زور گورو مزنو بتوانا و بهزو بدا صلاة و شكودار
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش باو گناهو نهینی دا پا شر
2: الشکور
1: سپاس گزارو بخشنده خیرو چاکو نازو نعمت
2: العلی
1: زور برزو بلندو پای دارو بدا صلات
2: الكبیر
1: گورو بدا صلاتی بیس نور لگوریو دا صلات دا
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
2: الحسیب
1: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموش دکانی بونور
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
2: الكریم
1: زور سخی و بخشندو برزو دست کراو و دست رو دست والا
2: الرقیب
1: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی درست کرا وکانی تی
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحکیم
1: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودو
1: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
2: المجید
1: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
2: الباعث
1: زندو کرو و جنرو نیررو گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
2: الشهید
1: آگا دارو زانا
2: الحق
1: راستو درستو حقو حقو
2: الوكيل
1: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نره
2: القوي
1: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
2: المتين
1: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا
2: الولي
1: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
2: الحمید
1: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
2: المحصی
1: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونورا
2: المبدی
1: داهین رو دروس کرو دست پیکری سرطای دروس کردن و بونور
2: المعید
1: گرانوی دروس کراوکان لجیان بو مردن و لمردن بو جیان لروجی دوائی
2: المحیی
1: دروس کری جیان و بخشینی بویستی خوی دروس کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن
2: الممید
1: مرینرو لناو بری جیان لبرانی همو بون ورا
2: الحی
1: زندوی بی سرطاو کتایی
2: القیوم
1: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بون ور
2: الواجد
1: دروس کرو بدیهن رو فراهم هنری سرجم بونور
2: الماجد
1: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
2: الواحد
1: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
2: الصمد
1: بینیازو مبستو جی نیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبونه ورده پیوستی بوا
2: القادر
1: زور بتوانا و بدا صلاتا
2: المقتدر
1: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانا یقلبون وردا بودروس کراوکانی
2: المقدم
1: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتنو رودانی دتوانید هموشتیک پیشو دوای بخاد
2: المؤخر
1: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
2: الاول
1: سرتاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوه و به سرطایا
2: الاخر
1: دوا کتای همو شتیگ لبوندهو هیچ شتیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدهت کچی خدای گوره هر دمینه تو به کتایو قد لناو ناچه تو دوایی نایه
2: الظاهر
1: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینه پی پیده برید
2: الباطن
1: نهانی و نادیارو بزرو پرده پوش و شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
2: الوالی
1: سرپرشتیارو پاشا و خاوانی همو بونو بونوار
2: المتعالی
1: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
2: البر
1: چاکا کارو بخشندی بیس نور
2: التواب
1: زور لی خوش بو و توبه ورگرو لی برده یا
2: المنتقیم
1: طول لی سینر ویستم کاران و تاوان باران
2: العفو
1: لی برده لگناه
2: الرؤوف
1: زور بسوزو بزیو برحمد لگل همو دروس کراوکانی دا
2: مالک الملک
1: خاونو پاشا و فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بونگ لبونه ورده
2: ذو الجلال والإكرام
1: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
2: المقسط
1: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
2: الجامع
1: کو کر و گرد کر و گشگیری هموشتکانی بونور
2: الغنی
1: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتیک
2: المغنی
1: دولمند کری خلکو بونوره همو بونور پیویستی با دولمندی اوا
2: المانع
1: برگری کار پاریس کار
2: الضار
1: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتی که دیوید
2: النافع
1: بسود
2: النور
1: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
2: الهادی
1: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
2: البدی
1: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه ورا
2: الباقی
1: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچید
2: الوارث
1: میرادگری همو بون و بونه ور همو شتیگ لنیو دا چید هر او دمینه
2: الرشید
1: سر راست و ریناس و شار زاو رینیشان درو راست ریکاره
2: الصبور
1: زور با آرامو لسر خو خورا گره

جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهما خوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کنده کلنو سینی ما مصطفی محمد ملا فایق شار زوریه کبرهمی توی جنو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطفی پیشنگی مروویتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربون ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی نمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گلی دنگ دانا ابو بکر

0: خوای بخشنده مهربان. القیسه هم پیمانی فضول. ابن اسحاق ده فرمید و زکانی قریش هموی بانکران بو خانوکی عبدالله کوری جدعان چون که اولو راجه ده بتمنترین کسی مکه بو سروری دانشتوانی مکه بو لوی کورانی بنی هاشمو بنی مطلبو کورانی بنی اسدی کوری عبدالعزاو زهری کوری کلابو تیمی کوری مره کوبونو پیمانیان ده هر ستم لیکراوی ببینن لشاری مکه و لدروی شاری مکه لانگریب کن تا ما فی خوی بو بگرنوا او پیمانش یا ناونا پیمانی فضول پیغمبری خواه درودی خواه لسر به آماجه بو او پیمانه دکت که رازی بو پی پی خوش بو کل اسلامیش دا پیمانی و ها هبید بویا لیکیت لفرمو دکانی دا آماجه بو او پیمان نامه دکتو ناوی پیمان نامه مطیبینی لیدنید سبارد با مطیبین اهلی سیره همو کوکن لسر اوی که پیش پیمانکی عبدالمطلب نیا بلکو پیمانی فضوله که پیغمبر درودی خوایل سر به بجداری تیا کردوا و مبستیشی لمطیبین هر آماجه کردن با بو حلف الفضول پیغمبر درودی خوایل سر به لچن فرموده یک دا باسی ام پیمان نامهی کردوا بمجوره یکم عبدالرحمن کوری عوض رضای خوایلی به گرابی اتوال پیغمبر و درودی خوایل سر به که فرمویتی لگل آموزاکانم دا آماده پیمانی مطیبین بوم من اوکات من دال بوم پیم خوشنی همو مشتری که قلو سروت و سامانی که گورم بدنه باوی که او پیمانه بشکین مو نیهین مدی دو جبیلی کوری مطعم رضای خوایل به گرابی اتوال پیغمبر و درودی خوایل سر به که فرمویتی پیم خوشنیه میگل گوشتری قلوی سورم پی ببخشید لبرم برو نامکی نو دارن ندوا حل باشین موا. سه لروایتی که ترده پیغمبر درودی خوایل سر بیده فرمید لخانوکی عبدالله کوری جدعان آماده پیمانک بوم لوشتر سور قلوکانم پی باشتره. اگر لإسلام دا همان پیمانم لیداوا بکرید با جه و جه کردنی آماده دبم. پیمانی مطیبین که پیغمبری عزیز درودی خوایل سر به باسی کردوا همان پیمانی فضوله چون که پیمانی مطیبین پیش لدائک بونی پیغمبری خواه درودی خوایل سر به بو وک ابن حبان ده فرمید او پیمانی مطیبینه که پیغمبر درودی خوایل سر به ناوی ده بعد لفرموده صحیح تا پیمانی فضوله نک پیمانی مطیبینی پیش لدائک بونی پیغمبر درودی خوایل سر به و اوانی که حلف الفضولیان برپا کرد هر اوانه بون که حلفی مطیبینیان برپا کرد بوی پیغمبر درودی خوایل سر به دومیش هر نو دبات به حلف المطیبین پیمانی فضول هل نو مسلمانان دا ما بوا تا دوای پیغمبر درودی خوایل سر به کاته که پیشوا حسینی کری علی رضای خوایل به دا مقاله بولگل امیری مدینه دا همان شتی دوباره کردوا ابن اسحاق دا فرمید یزیدی کری عبدالله بوی جرامو که حسینی کری علی رضای خویل به لگل ولیدی کری عطبه کری ابو سفیان ده ده مقاله هم بو ولید او روش امیر بو لسر شاری مدینه ده مقاله که هن سبارد به مالک بو لذی المروه ولید تندو تیج بو بران بر حسین چون که خوی به امیر دزانی به سر شاری مدینه و ما فی حسینی نه ادایه و به حسین حسینیش رضای خویل به فرموی سوین بخوا یان ما فی خون بوده جاری تو یان شمشیرکم دگرم بدست تو دستون مزگوتی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به جار دادم بو برپا کردنی حلف الفضول عبدالله کوری زبیر لوی آماده بو کاتی که گوی لو قصه بو تی منش سوین دخون بخوای گوره اگر او جار بداد بو برپا کردنی حلف الفضول منش شمشیرکم دگرم بدست مو دچم لگلی دادبم تا ما فی بوور دگرمو یا خود لگلی دادم رم او حوالش گیشت و به مسوره کوری مخرمی کوری نوفلی زهری اویش همان شیوه ولام درایوه و گیش به عبدالرحمن کوری عثمانی تمیمی اویش همان حلویستی هبو ام حلویستانه گیشت و به ولی اویش ناچار لبر برپا نکردنی او جورکاره ما فی حسینی گرایوه و کتایی با چشکه هنم شری فجر ابن هشام ده فرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به تمنی لچوارده یعن پانزه سالی ده بو شری فجار لنوان قریش و کنانی هاو پیمانی للایکو قیسی کری عیلان للایکی تروا رویده اوی برپاشی کرد اروی رحال بو کاتی وشتری که بربری نعمانی کری منذری گرتو بو خو دال دیده بو براسی کری قیزو تی تو اتوانید به همان شوا وشتری که کاروانبری کنانی قریشی بو شوی دال دو پنابده؟ اویشوتی
1: بله سوین بخوا همان شوشم لدزدید.
0: پاشان براس رقی امیلی حل گرتو چوب دوائی دو پلاماری دو کشتی لمانگ حرام کراوکان دا امر رویدا بوی نو برا بجنگی فیجار لیرده آماجه بشر فیجار یکم دکات و سبارت بجنگی فیجار دوم ابن اسحاق دا فرمید جنگی فیجار برپابو کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به تمنی 20 سالان بو و تا 5 سال دوای جنگی فیجار یکم بو نو نراو جنگی فیجار چون که هر دوله کینانو قریش للایکو قیسی کری عیلان للایک هرچی سروری و شکومندی شاری مکه که به هوی کعبه و هیبو پیشیلیان کرد سروک قریش لو کاته دا حربی کری امیه بو بیانی تا نیورو قیسی کری عیلان سرکوتنی بده سینا بسر قریش دا ولی نیورو بدواوا قریش سرکوتنی بده سینا دش با قیسی کری عیلان کاری شوانیتی پیغمبر درودی خوایل سر بو بجداری کردنی لبازرگانی دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هر لسر تاوا نیدویست ارک بید بسر مالی مامی دا اگر بیر بکیتاوا لکسی که بیدای کوباو کو بخوش کو برا بید لمالی مامی دا شو روش چون دبات سر لگل هجاری و بیدرتانی ابو طالب چون که دسکورت بو بوی پیغمبر درودی خواهی لسر به رازی نبو که دانیشیتو اوان کاس پیب کنو بیدن بم تابی خواد بلکو هر لمندالی و بو بشوان نیدویست لسر مندوبونی خلکی تر بجی. بلکو با عارقی نوچوانی خوی دویست نانو پاری خوی بیداب گد. حتی دستی کربو کاری که سرجم پیغمبرانی تر سلامی خواین لسر به کردو یعنی اویش شوانیتی مربو. ابو هریره رضای خوای لبیده ایگاره توا که پیغمبر درودی خوای لسر به دفرمید. هیچ پیغمبریک لپیغمبرانی خوا نهاتوا که شوانی مری نکرده بید. حوالانی او تیان توش ای پیغمبری خوا؟ اویش فرموی بله منیش. لسر چند قیراتی که کم شوانیم دا کربو دانشتوانی مکه لروایتی عبدی کری حزنی دا فرمید خوان مشترکان و خوان مرکان دا مقاله هم بولای پیغمبری خواه درودی خواه لسر به همو لایکیان شانازیان بخویانو دا کرد پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی موسا کاتک خواه کردی پیغمبر شوانی مر بو داودیش کاتک خواه کردی پیغمبر شوانی مر بو و منیش کاتک خواه نرد می شوان بوم شوانی هم دیگ لمرکانی خزمانم بوم لشاخکانی اجیات دم لوراندن پیغمبری خواه درودی خواه لسر به که گوره بو وکو باقی پیاوکانی نوشاری مکه خوی سرقال کرد به بازرگانی کردنوا بایا پیغمبر درودی خواه لسر به که تک کشاری مکه آزاد کرد چاوی کوتو بشریک کونکی که ناوی سائبی کری ابی سائب بو یادی زمانی زوی لگل کردوا که هر دوکیان بیکوا قازنج بشراکت ایشان دکردو بازرگانی انده کرد وک لو روایت دا هاتو کده فرمید کاتی که پیغمبر درودی خواهی لسر به بشریک کاری کونی خوی گیشت لکاتی گرتنوی شاری مکه دا کناوی ابو سائب بو پی فرمو پیشوازی دکم لبراو شریکم که هیچی لیه نده شارمو دم خالی لگلم دا نده کرد ای سائب چند کاری کده کرد لزمانی نفامی دا لیدور نده گیرا او کاران امرو لید ورده جیرد و سائب شانازی دکر بکار کردنی لگل پیغمبر دا درودی خواهی لسر بیو باسی خوروشتی جوانی پیغمبری دکر دوده جرای و دی فرمو کاتی که سائبش با پیغمبر درودی خواهی لسر بگیش با پیغمبری ود ای پیغمبر درودی خواهی لسر تو شریک کارم بوید لزمانی پیشتر داو چاکترین شریک هر تو بوی دم خالد لگل ندکردمو هیچ دلی ندشارد مو
2: جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده صلی الله علیه و سلم,
0: جنهنانی پیغمبر درودی خواهی لسر بید ابن هشام ده فرمید کاته پیغمبر درودی خواهی لسر بید تمنی گیشت 25 سال خدیجه کچی خویلدی خواست ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کچی خویلد آفرته کی بازرگانی نوشاری مکه بو خوان پاره بو و سروروش کومن بو پیوانی بکریده گرتو شراکتی لگل داده کردن با سرمرزی شام قریش هر همویان سرقال بون لو کاته دا به بازرگانی و کاته حوالی پیوی که دست پاک و داوین پاکی پیگشت که ناوی محمد پی خوش بو که کسانی که وا بگرید بکریو کار بکات لمالکی دا هر لبر دست پاکی و خوروش جوانی پیغمبر درودی خواهی لسر به خدیجه نردی به دوائی دا پیشنیاری که خسته بردم که بجداری بکات لبازرگانی که دا بو مرزی شام پیمانی شیدا به پیغمبر درودی خواهی لسر به اگر او راضی به تو بجداری او بازرگانی بکات او لهمو کس چاکتر پاداشتی بداتوا پیغمبر درودی خواهی لسر به راضی بو و پیجنیارا
3: ولگل خزمت کارکی خدیجه دا کناوی میسر بو برکود برو مرزی شام. پیغمبری خواد رودی خواهل سر به. آیا قازان جیلم کار کرنه دا چی بو؟ ولامی ام پرسیاره تنها لیک فرموده دا هاتوا که ضعیفو لجابیرو کدالت. کری خو مور دگد لخدیجه. لو دو سفره دا بجداریم کرد بولای مرزی شام بو جرش. همو سفره بقلوسه واتا بوشتره کی 3 سال. ابن اسحاق دا فرمید. خدیجه کچی خویلت آفرتی کی زور جیر و ریابو. خوای گوره دیویز زیاتر ریزی پی ببخشید. اویش لرگی کردنی به هاوسری پیغمبرکی خوی. کاتی کمی سر گرای و حوالی پیغمبری درودی خویل سر به گیند به خدیجه خاونی. خدیجه جوکو دا جرنوا پیغمبری بان کردو پیوت ای آموزا من توم زور چو بدلا لبر نزیکی و خزمایتی و لبر پلبرزی و خوروش جوانی و دسپاکی و رازگوییت. پاشان خوی پیجنیاری کرد با پیغمبر درودی خویل سر بیت تابی خوازید. خدیجش او روژه گورترین و ناودارترین افرتی بازرگانی اهل مکه بو. چل سروت و سامان دو، چل سروری و سربرزی دا. خدیجه زوری پیخوش بو که پیغمبر درودی خویل سر بی رازی بیتو بی خوازید. پیغمبرش درودی خویل سر بی. اما سلیی درکند لای ما مکانیو. پاشان حمزه کری عبدالمطلبی برای شیری و مامی خوی لگل پیغمبر دا درودی خویل سر به برای کوتن بولای خدیجه کچی خویل دی کری اسد. لوه خدیجه ان خواست بو پیغمبر درودی خویل سر به. لروایتی که ضعیف ابن عباس دا رضای خویل به هاتوه که خدیجه خوی وای کرد کباو کی قایل بکاد بوی که رازی بید لسر او کارا بو پیغمبر درودی خویل سر به. وقت فرمید پیغمبر درودی خویل سر به دوی اوی داوی خدیجه کرد باو کی رازی نبو که خدیجه بداد به پیغمبر درودی خویل سر به. خدیجهش دعوتی که آمده کرد بو پیوانی قریشو شرابی که زوری بو آمده کردن. پاشان پیوانی برزی قریشی هاتن بو او دعوتو نانیان خواردو شرابیان زور خواردو تا همویان سرخوش بون. پاشان خدیجه لنو همو کسانی قریش دا کلوه بون باباو کیوت که محمدی کری عبدالله هاتو بو داوامو توش رازی با اویش رازی بونی خوی راگیند. خدیجهش پوشاکی که تازی کرد ببری باو کی دا چون که عادت وابو او زمان کدبو کتشتیب کاد بو باو کی. پاشان کاتی باو کی خدیجه سرخوشیکی بری داو هاتو هوش خوی تماشای کرد برگی که تازی لبر دای ووتی اما چیه من بوام؟ خدیجه شوتی ای منت مارن نکرد لمحمدی کری عبدالله؟ اوی شوتی چون؟ چون من مارد دکم لکابرای کی بی باوک؟ نخیر شتیوانا کم. خدیجه شوتی بو شرم ناکید لخود اتوی للای قریش خود به عقل بزانی تو اتوی خلکان بزانن تو سر خوش بوی تو واو واو بوی قصی بو کرد تا راضی بو بشو کردنی به پیغمبر درودی خویل سر به. ماره یکی وکو ابن شام ده فرمید 22 سالان بو. تمنی خدیجه لدور روایت ده هاتوا. ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کاته که پیغمبر درودی خویل سر به خواستی تنها 28 سال بو. ولا روایتی که تر ده امام واقیدی ده فرمید لتمنی 40 سالی ده بو. دیار روایت که ابن اسحاق لپیشترو نزیکتره لراستیه و چون که واقیدی متروکو حدیثی لورنا جیرد. ابن اسحاق ده فرمید خدیجش یکم افرد بو که پیغمبر درودی خویل سر به بیخوازد تا للای بو به هیچ جوره جنه که تری نهینا بسریده. همو من دالکانشی که خوای گوره پی بخشی بو لخدیجه بو جگل ابراهیم اوانش قاسم که کنیه بو واتا به پیغمبر درودی خویل سر به دوترا ابو القاسم لگل کرکی دا کناوی عبدالله بو کنازناوی طیب و طاهری لنرابو لگل چوار کچه برزکی دا رقیه و زینبو و مکلثوم و فاطمه. تازه کرنوی کعبی پیروز ابن هشام دا فرمید کاتی پیغمبر درودی خویل سر به 35 سال بو قریش همویان کوبو نوا بو بنیاد نانوی کعبه تا سر لنوی تازه بکنو و نیازیانوا بو کبرزی بکنو و سربانی بو دروس بکن چون که کعبه سرتا برزکالکی بو و سربانی نبو و با اندازه بالای پیاوی بو دیانویست برزی بکنو چون که هندگ لچتکان درکیان کرده بو بگنجینکی نو کعبه و دزی بویان. ابی طفیل ده فرمید کعبه لزمانی نفامی ده کالکی که برد بو دیوارکانی کون بو و کلبرکانی بزنی پیوده چو سقفی نبو بوی سرتا برگی کیان بو کعبه درست کرد بو اوی که آجل نچیت ناوی بردر شکش وک ریز دان رابو لسر دیوارکی کعبش او کاتا چوار گوشه نبو بلکو خربو وکو القو تنها دو رکنی هبو کشتیک لولات رومکانو بریکو تا گیشت نزیگ جده لویش کاو پکی کود قریش ویستیان بچن دارکی بهینن چاوین بر رومیه کی در تاش کود داوی دارکانی کشتیکان لیکردو اویش پی بخشین رومیه کو دارکشیان هینا بو بدیت نانوی کعبه قریش ویستیان بم داری که هیناو مانا مالکی خوای خومانی پی بنیاد دنینو درستی دکین لکاتیک دا ویستیان او کلک دیوارانی کعبه بروخینن بینیان لسر او کلک گورانا رشماری کی گوره بو سری پشتی رج بو و سرسنگی زور سپی بو کاتی که نزیگ دبونو لکعبه تا بروخینن مارک پلاماری ددانو شالاوی بود برنو اوانیش دترسان پاشان پارانو لخوای گورو ویستیان خوایا اما تنها ریز و تشریف نبید بیگینین بمالکی تو نیازی هیچ شتیکی تر من نیا اگر پیت خوش اما من لیدور بخارو پروردگار اگر رازی نید چی دکید بی که بویستی خود الان گویان لشتیک بول آسمان هات خوار تماشاین کرد بالنده کی رشی گوره سرپشتی و سرسنگو هر دو قاچی سپیه زور گوره تر بول مروف هات به هر دو چنگی پلاماری مارکی دو حالی کرد دوری خسته و با شوینه کی زور دورو فریده ابن اسحاق ده فرمید کات کوبونو بارو خاندنی کعبه و تیگدانی دیوارکانی انجام دره ابو وهبی کری عمری کری عایس هاتو ویستی بردیک لکعبه لابداد بردکا لدستی کوت خوارو چو شوینه خوی لناو کلکه کده اویش روی کرده کوملانی قریشو پیوتن
1: او کوملانی قریش به هیچ شویک پاره حرام تیکلاوی او پاره مکن که آماده تان کرد و بود روز کرنوی کعبه
3: بوشیوی رازی بون که ماری افرتی داوین پیسو پاری سو و پاری که لظلم پیدا کرابید تیکل بو پاری نکن که بود روز کرنوی کعبه آماده هن کردوا خلکان زور ده ترسان لوی که چون او کلک دیواران تیک بدنو بیرو خینن چون که اما مالی خوای گوره تا او بو ولیدی کری مغیرو تی اوامن دست بش خریده کم لرو خاندنی دا پاچی حال گرتو چو سر دیواری کعبه و تی خواهی گوره خود دزانید که تنها مرامی خیر نبید هیز نیازو مرامی که تر من نیا به حرمی مالی خود
2: لانی که رو خاند او شو هیچ کز نی دویران زیب کهوت و لکعبه
3: و تیان تماشای ولید دکین اگر خواه غزبی لیه گرتو لناوی بر تابعانی دیار پی خوش نیا که کعبه دروز بکینو اگر هیچی شیلی نهد دیار پی رازیو ایمش بجداری دکین او بو بیانی هموی چاوری ولید بون که بینیان ولید سلامت و هیچی لینه هاتوا چو خریکی کارکی دوی نیبوتا تواوی بکات پاشان هر همویان به یک جارچونو یارمتیان دا لحلوشان نوی کعبه دا حال یانکن تا گیش نبناغکی پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لسر بی که چند برده کی سوز بو به یک ولکابو وکو سمی وشتر پاشان قریش رو خاندیانو ببردکانی شیوی شاری مکه درستیان کردوا او بردانه هم بسر شان حال ده گرد. درستیان کردو برزیان کردو به اندازه 20 گست به اسمان ده. ولکاتک ده پیغمبر درودی خواهی لسر به لگل یان بردی لازنه ده و دهینا پوشاکی که خط خطاوی لبرده بو. پوشاکی که لبر خویدانه و کردی سر شانی بو اوی بردکه ازاری شانی نداد. هاواری لکرا. ای محمد عورت ده پوشا. ایتر دوی او پیغمبر درودی خواهی لسر به عورتی به هیچ شویک نبین راوا و ماوی نیوان بنیت نانوی کعبه تا هاتنی وحی با پیغمبر درودی خواهی لسر به تنها 5 سال بو لروایت یکی ترده لجابیلی کوری عبدالله و رضای خواهی لبیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به بردی لگل دو گواز نوو پشتمالی که لبرده بو مامی پیوت ای برازم او بو چی پوشاکه کد ناکی تو بی که تا سرشاند تا بردی بخیت سر بو اوی سرشاند آزاری پیانگا اویش پشت مالکی لخوی کرده و که تگویستی بی که تسرشانی به پشتا کوتو برای و دوی او پیغمبر درودی خواهی لسر به هرگیز بروتی نبین راو لروایتی که ترده لابی طفیل و رضای خواهی لبیده فرمید که تی کعبه دروز کرای و خلکی همویان بردیان دهینا بو دروز کرنوی کعبه سر لنوی پیغمبریش درودی خواهی لسر به هاوکاری ده کردن که تی پوشاککی دانا لبرخوی پیغمبر درودی خواهی لسر به بردکی فریده و پوشاککی لبر کردوا. روایتی که تر دل عباس و رضای خوایلی بده فرمید. کاته برد من دگواست و بو کعبه. قریش همو کسانی کن دودو بردیان دیناو. افرتانیش آویان ده چشا بود روز کرنوی کعبه. و منو پیغمبر درودی خوایلی سر بی. کاته برد من بسر شان دگوی زایو. کراسکان من لبر خو من دادناو دمان خست سرشان منو بروتی در روشتین. اگر خلکانیک من لینزیک ببوایوا خو من داده پوشی. جاری کیان که در روشتین پیغمبر درودی خواهی لسر بی لپیش و بو. جلی که لبر دابو دای کندو بپشتا کود. منش بردکم لسرشانم فریداو تماشام کرد چاوی ابلخ بو برو آسمان وتم او چی تا؟ اویش هستاو پشتا مالکی دای و بخوی داو فرموی. من داوام لکراوا که هرگیز بروتین نگرم. ده فرمید منش امو تیم ده شار ده ول خلقی نوک بلین محمد شد بوا. تاکو خواهی گورا پیغمبرایتی پیغمبری درودی خواهی لسر به اشکرا کرد. را درست کرنوی کعبو خو آماده کردن با جگیر کرنوی حجر الاسود. لو کات ده قریش بو بده مقالو پیدابونی شرو سر حلدانی ناکو کیو دو برکایتی لناویانده. ابن اسحاق ده فرمید هوزکانی قریش دوی اوی همو بردکانیان کو کردوا. با دروس کرنوی کعبه همو خیالیک بجا بردی با خوی دهینا با اوی سروری بجا با خوی تو مرد کد که دروستیان کردو گیشت نشوینی جگیر کردنی بردرشکه همو تیر و حوزیک دویست او سروری با خوی برید تا هاو پیمانیتی یکتری انده کرد با دجایتی کردنی یکتری تا وقت بو شر دروس بید لنهی انده هندیگ اهلی روایت دجار نوا که امیه کری مغیره با تمنترینی کسانی ناو قریش بو صلحی کردن باوی پیوتن
4: هر کسیگ بیانی زو هات مزگوتکا واتن او کعبا او بکن بحکم لنیوانی خوتان داو لقصی درمچن
3: همویان بم پیش نیار رازی بون بیانیش یکم کس هات مزگوتی کعبا و پیغمبر بود رودی خوای لسر بی کتماشاین کروتیان
4: او امینی دست پاکا ایم رازی دبین او محمدا
3: کاتی نزیگ بوی اولیان حوالکین بو جرایوه. پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی. پوشاک اک بهینن. کاته هنین به دستی مبارکی خوی بر درشکی خست سر پوشاک اکا. پاشان دعوی کر لهمو وزکانی قریش که هر یکی چمکی که بگرن. او بو همویان حالیان گردو برزیان کردوا. کاته گیشت جی خوی پیغمبر درودی خواهی لسر به دستی خوی بر درشکی لو جگه دانا. لروایتی که ترده عبدالله کوری صاحب رضای خوایلی بده فرمید کعبه من نوجن کردوا تا گیشتی نشوینی دانانی بردرشکا کلشیوی سری پیاوده بو زور بری قدر بو بچشنی آوینه بو کمروف خویتی دبینی همو حوزگ لحوزکان قریش دیانود دبی ایم بیکی نشوینی خویو کس بجداری من نکد لروایتی که ترده ده فرمید قریش یکان ده مقاله هم بو تا نزیگ بو شرعی که گوره بر پابیل نیوانیانده و تیان یکم کس دیت جوره ول درجای بني شیبوا، او بکن به حکم لنوان تند. او راجه یکم کس گهاد پیغمبری خواب و درودی خوایل سر به کنایان دبر به الامین. و تیان او محمدی متمان پیکراو دسپاکو رازین به همو بریاری کی. پیغمبر درودی خوایل سر به پوشاکی کی دعوا کرد. پاشان آماده کراو راخ راو بدستی مبارکی بردکی خست سرو همو تیرو و زکانی شاری مکی بان کردو. هر یکی چم که کیان گرد پاشان حالیان گرد و به دستی مبارکی خوی بردکی خستجی خوی لروایتکی امام علی دا رضای خوی لبیده فرمید کاتی کعب روخا دوی جرهم قریش درستیان کرده و کاتی گیش تشوینی دانانی بردرشکا لناو خویان دا بو بده مقالیان لسر اوی کامیان دای بنین ریکوتن دادورک دا بنین تا دادور بید لنیوانیان دا ده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به هاتو بوشی وی پیشو باز کرا رایکی خستن قرائش بو جوره کعبیان دروز کرده و بلان پارو خرجی تواویان نبو تا کعبه لسر بناغی پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لسر به دروز بکنه و لبر اوا بشگ لکعبیان بو بنیاد ننرو وازیان لیه نو ناویان لینا حجر پیغمبر درودی خواهی لسر به اوی جرائی و ویستی وابو کدیسان کعبه برو خینه و بنیادی بنیاده و بلام ویستکی خوی نه نایدی لبر بر جوندی اسلام و مسلمانان عایشه رضای خواهی لی بده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی ای عایشه لبر اول نبوایا که قریش هشتا نزیکن لنفامی و تازه مسلمان بون او فرمانم دادا کعبه برو خینو اوی که لیان ترک کردو بیکم و سریو درگاکی بلکینم بزویه و دو درگای روش خلات و روش آوای با دروس بکمو بیگین مو سر بناغک ابراهیم سلامی خواهی لسر بی. هر وحال روایتی که ترده هر لعایشه و رزای خواهی لبیده فرمید. پرسیارم کر لپیغمبر درودی خواهی لسر بی. آیا حجر بشیک لکعبه یان لدروی کعبه یا؟ پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرموی بله بشیک لکعبه. و تم ای با چی نیان کرده ناو کعبه و؟ پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرموی قومکت خرجیکان دری ندهینا تا اویش بکنه ناو کعبه و؟ و تم ای پیغمبری خواه ای با درگاکان برس دروس کردوا؟ فرموی خزمکان دوایان کرد بو اوی تنها کسانه که خویان بیانوید بچه تناویو کسی تر نچه تناوی لبر او نبید که خزمکان تازه مسلمان نو نزیکن لزمانی نفامیو اترسم که دلیان بگارید من او بشب کم و سر کعبو درگاکی بلکینم بزویو گروان بوایا بو جورد روستم دکردو مقامی ابراهیم هر لزمانی ابراهیم دا سلامی خواهی لسر بو زمانی پیغمبریش درودی خواهی لسر لکابو با دیواری کعبو تا امام عمر لزمانی خواهی دا دوری خستو لکعبو قطع در زای خواهی لبیده فرمید مقامی ابراهیم سلامی خواهی لسر بو هر لکونو لکابو با دیواری کعبو تا امام عمر رزای خواهی لبی دوری خستو لکعبو
2: پیغمبرکت بناسه صلی الله علیه و سلم خوانی روشتی گورو برست

محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورزانه وكاتتان باش خوش حالي نمروج لبرنامج سلاي زماور هاتي نوا خزمتان أمن لكاتي خوم لبرنامج كي ليرا آماده بمبلام خلالك ما نبو لويد واكوتين ورزان مولاتي بموتسا ددريتا فرمان بران أمين أورين ماي وزارة پرورده دخوين موا كا مولاتي بموتسا دداتا ما مستيانو فرمان براني بپی رن ما یک ل خالی یکم هاتوا بپی ز زانم بخوین مو ما مستمافی پیشکش کنی دا وکاری ه بو مولتی به موتسا ل رکوتی گشتانم تا کو 25 یشتي 2026 یعنی واتا بپی فرم کان شم دان ل تلگرام لو ی ل بخوتن استفاده ل بکن فرم کان ل تلگرام دان نه بپی فرم جماره یک بمرز یک بپیرن ما یکان ما فی مولتی پیدانی موتسا های بی و تا ما فکه بپیرن ما یکان خالی دوام بپی فرمی جماره یک لانه پیونی دارکان دبید برونی آماجه برای خویان بدن که کاریگری لسر میلاگ نیا و تا لهر شوینک میلاگ کم بی مولتی بی موتسا نادری تاو فرمان برانا و تا اگر کیشه کمی فرمان بر هبیتن او لپیناو برجوندی گشتی خالی سیم دریش کنوی مولاتی به موتسا تنها او ما مستعانه دگریتو کل دروی ولاتنو لکاتی مولاتی به موتسا سفریان کردو بو مرزی ما فی مولاتی به موتسان ما بیت لرگی نو نراتکان حکومت هریم کردستان لدرو داواکاری پیشکش دکریتو لرگی فرمانگی پیوندکانی دروی حکومت هریم آرسته وزارتکان دکریت و تا وزارت پرورده لیرا او نمونه اوا هناو تو دوای دلنیا بونه لهبونی ما فی مولاتی به موتسا بپی یاساو رن ما یکان کللایان وزارت وکاری پیویست لبو انزام دادگیت خالی چوارم دز لکارهل گرتن لدوای پیدانی مولاتی به موتسا دبید پیویست لماوی در روش کمتر دز لکارهل گرتن بکریت بپی چوانه و رکاری یاسایی وکارجری برامبر لانی کمتر خم انزام دادگیت خالی پینزم مامستایانی آفرت جن آفرت و جن و تا کز بی یان جن بی لدوای مولتی دایکایتی و هر واد دست بکاربون و نه کز نیا و مبستی آفرت که شوی کردوا و آفرتی شک مندالی هی باشا لدوای مولتی دایکایتی دست لکار دست بکاربون و دتوان لماوی در روش دا داوکاری پیشکش بکن یعنی دای خوشک اکمان هیا با هوی مندال بون و مولتی دایکایتی ورگرتیا بر لوی دروش بمینه داواکاری پیشکش دکا بو ایزارش که مباشره دوام بکاتو اول اویش چه بپی فرمی جماره یک بمرز یک بپی رنمایه کارپی کراوکن ما فی مولتی بی موتسی ما بید واتا دبید لکاتی مولتی دایکایتی که مولتی بی موتسی شی کردوا اویان دبید دروش ما بید لکاتا که خوی اینزا داواکاری پیشکش کاتو یعنی لهر دو حالتا که دبید دروش مولتت ما بی پیش ل پیش اوی دست بکار بیا و یا دست هل بگری هر دوشی هر دروشی دویتن ششم داواکاری بو الوشانو برینی مولتی بی موتسا بپی فرمی جماردو طبعا برازن فرمکان زورا لتلگرامی کسر علی دامناو دتوانن لبای ام تیکتوکی سودی لی بینن بمرزی پرکدنوی تواوی خالکان که براتساو کردنی الف هلوشانوی مولتی به موسی لکاتک دا دکرید که لدوی فرمانی پیدانی مولتی به موسی لماوی دروش که لبودست لکار هل گرتن دیاری کراوا فرمی جماردو پر بکاتو او فرمکا بامگود با برینی مولتی به موسی دوی دست لکار هل گرتن بپی فرمی جماردو دبید بمرز یک برل ریکوتی سیوی چی دوازده دوازار بیست و شش بید واتا دست هلگرد نکا دبی برلو برواره بی. هاو پیز وینه یک لیکم فرمی جماره یک با تایبت پیدانی مولتی بو موتسا وار و دوام فرمی جماره دو تایبت بلوشانه و برینی مولتی بو موتسا. فرمکا دتوانن لتلگرام استفاده لی بکن. اوش من باس کن. خوش شویستان. او رو براد او رو نا شوی سعاد یک. کاجمیر یچی شو سردانی بازگی دیگلام کرد. کامل یک شوفیری بارهلگر که لکاتجمیر دوازده تاوکو هفتی بیانی رایان دگرین اویش به های داخستنی سونه رویه سردانی چی او بازگی هم کرد یک کاتجمیر یچی شو سردانی بازگی دیگلام کرد کامل یک شوفیری
بارهلگر کلکات جمیر 12 تاوکو 7 بیانی رایان دگری.

کن برزم. دره هولم دا پلم کرد با اوی زوب گم او سونری دیگل تاوکو در بازم بی بپرموه. لویش درو مزاخو یعنی لرگا پلی کردوه. بخیرائی صد لبو سطو دا لی خوریوه که به هیت زورک او رگای دوای بازگی دیگل لبو لای کویو اوانا هی اوانی بارحل گر لحشتار زیادر بروه. که واتا او مترسی رودانی هاتو چو یعنی او چی کراویه اگر چی کراویه. شوفیرش که دلی خواهنکان من پی گوتوین لیک سایق من زیادر نگرم. واتا دبی به یک بارحل گر لسلیمانی و بروی تا دوهوک بروی تا زاخو بروی تا شوینکانیتر. بروی تا هولیرش. یعنی من لیره داوال خواهن کارکان دکم. با تایبت اوانی کاروانی بازدگانیان هیا لرگای بارحل گرکانو. تکایا دل نیام لوانه او شوفیری کتو مانگانه لوانه ده سفرت بوبکا، هشت سفرت بوبکا، پازه سفرت بوبکا، با هر حال لوانه پینصد دولاری بدیتیه. راستی اوم لبیر چو بزانم پیشم جوانو بریم موچه کاتان سنده. هر لخوم او پیم خوش نبو. بلام لوانه پینصد دولاری هم بدنه. او لوانه زیادری هم بدنه. بلام لیره جیانی شوفیرکان گرینگ تیره لصد دفتریش. یعنی لیره شوفیرکانیش معانات چان هیه که خوان کارکانیان شوفیری زیادریان لبو نگرن. اما خالی یکم. خالی دوام 25,000 لهر بار حل گره گورده جیره. دیگود زاری واهیا کیا لیره لگل اما بابا تالی را دوسته کیا. بابا تالی را دوسته هیچیشی پینیا. حوت سعاد لبازگی دیگل رای دیگل نگرن رگی پینادن داخلی هولیر بی. او معاناتی شوفیرانی بار حل گره بوی بازدکم گوتیان تکایا لبرنامه که خود بو من باز بکا که اما او معاناتان امان هیا هر وکو گوتیشم که هش بو پینا خوش بو گوتی اگر استا او حفت که جمیرا اما ران جیرین اما لبو روش حالات یعن که جمیر حفت دگه نزاخو بارک من دادن اینو دگر رین و شوینی خو من لیر امن دو تبینیم هیا یکم حقوانی حکومت کاروانی بازرگانی را گره بو لبروی زمزولی بازرگانی زیاد دوی تو حوت که جمیر بارحل گره که باره چی پیه لوانه پنزاتنه، های چلتنه، های بیستنه، های پازتنه. که بره خواهن کار، هلی کاره چی داوته و شفیره. بخوشی لوانه لو شوینه که کارگه که لیه نازانم. هر کوگای لیه که اشهلی بارده که چنکره کاره چی لیه کار بکن. هلی کاری داوته چنکره کاره چیش. اما دو، بخوشی قازانزه چی باشده که و عائله که و خزمو کسا که این لسر ام ایشه دژین او سه یعنی سودی زوره بلام لیره تو مادم هر 25,000 که ورنه جیره باشتره لطکه امال ناو یک هرمین پیده گوتره هرمی کردستان معقول چیه لبازگه چی سلیمانی ده پر یو لبازگه چی هولیر ده به 25,000 بده تمان وشته چی ناشیر نه به هیت زوره لگلی نیمه بلام مادم هر وردگری با او کاروانه بازرگانی رانه وسته هول بده فرمانبری گریه باست او همو درسو مانه ماشالله اگر کارمندت کما اگر ملاکاتت کما او همو درسو حسابات و جمریاری و گومرجی و نازانم بازرگانی مانه که که لو بازگانه تعینی هنکن لو ازگه سونریانا دایم بمزرین بگریه باست بو اوی که اوانیش هلی کارش کن لبو برخصه واتا حفت که جمری تر بدت سر کارمندش تر هلی کارین لبو برخصه نه لرگه گریه باست که اگه دامزراندنی فرمیج نماو. یعنی یک دنیا چشه لبو او خلق دروز بوا که لبازگی دیگل لبو ناو هولیر راین دگرن. حکومت دبی بدیلی پی بی. دبی پلانی توکمتری هبی درش خاینتری هبی. مادم او کاروان بازرگانی سودی هیا. هم لبو کمال خلق که هلی کارین لبو رخصایا. و هم لبو بازگیش که 25,000 که وردگری. که ورنگری باشترا. یعنی او گندلی براستی. تو لی سلیمانی بی هولیر لو. یعنی هولیر بسی سلیمانی بو. بو پاره لخلق ور بگری. وانی برزن؟ اوزا دین سر اوی برزن بنزین خانه کن. طبعا ویدیو یکم گرتی او شو کادجمیر ده کادجمیر دی شو لپیش بنزین خانه سن اویلی کورنیش بخون بینیم گنزه چی سپورت یاو چی معقول با ونوشه یک قناعات موید سر دفتری دکرد. برگ مودیل برز دیار بو. ونوشه که لسره بنزینی بزیهشت

لبیر برنامه صدای زماور راستو خو لګل تا اند توان بو جماره تلفونانه بشدار بن جماره کان لای خو تام بنوسن کوراک 0715 327 02 0783 اوان زینه 430 421 وارو اجماره آسیا 0773 495 36 36 دتوانن بو جماره تلفونانه لګل مان بشدار بن وار ولا مایچی ټیک ټاک دتوانن لويش بو سونه کانتان بخنه رو کومنت کانی شتا پیمان بکری دان خوینینو ان شاء الله خوشوستان په زانیار یکانم چې شی زوی کانی ګویر لګل شاروانی موصل ساره سرکره واتا او فرمان برانه کارتی زانیاریان ګویرا موڅخوري حکومت یاریمی کوردستان لماوی دروشی داتو زوی کانتان دا بش دکره براستی گوتیان او هفته به لما من ناویرم دلیم نه خودوی راز نبی بس دلیم لماوی دروشی داتو زوی کانی ګویر پیم وایا بخوی 6000 پارچه یک لایک رایتوا بلام لوانه بشه چی قربوی زوتیارکان بی اوی تریش ددنه فرمان بران لراپرین 16000 کس دراسته ناوی در چوبو زوی بلام لهمو اداره راپرین 2000 پارسه زوی هه زور راسته چیشانه لو لبر اوی خلچی اوی دلی اما زوی خوما نادین حکومت بسر فرمان بران دا بشی که لبر اوی مکشتو کالی پیدا کین پروژه من هه ایتر اوالا خوی دلی ها کارتی الاسلمانی را جیره و ها کارکوی زوی یک لائنه بیتو چیشه لسه زوی یکانه هه طبعا لهمو سنور اسلمانی اوه چیشه که هه حالب زیه چیشه زوی هه معنی فلاحکان زوی نادن رانیه هر و سمسماله هر و گرمیانه هر و لناو سنتری شار اسلمانی کسی چار شوین هبو زوی یکانه بیانی باش بیبن خان گواسترای و تا استاوی یک لاینه بیتو ناو شرکی دا بش دکری اگر ما بس تولی رد زاره بیارنی داری که اگر کسلاو وزبه دومی کز نزان که دست پیدا که دیارنی خوش شویستان اینزا بین و سر مسئله زوی دوانی لوزاره شاروانی که بنو یک کراو جماره یک پرلمانتار لگل وزیر شاروانی لباره بحر که پرسیارتان دکرد هموشم لنامی تایبه دولام داینه و کز زوی بحر که چیشه اینیه هر تدان گود نه خلق وادری عقارت کن وادلین اما لیمه جو علامان خلقم دایتو بطایبت اوانی که فرمان برن لبا حرکت دزان که علام داینو لما سنزر بطایبت چیشه او فرمان برانی که لبا حرکت زویان ورگرت بو ایلی دوام زوی وردگرنو او سار سر کرا بله زوی وردگرن و هم دیگل فرمان بران گوتیان زوی کن من دگواز دیتو اصلو اساسینی و حوالا درواو ببی چیشه خوش شویستان لباره زوی صندوقی که رگه پیدان ور جیره و لبو خانو کردن طبعا او حوال راز نیه که داره صد لصد هموی رد کراو تو نخیر بود زوره نیه بلام اوانه که بانمونسته لداره تو خلق من هبو لشوینی زیده رو خانیان کردو بخواین خانی خانی چند پیکی نابو چند سال نابون دوهای حکومت ایشی بو عردانه هبو لشوینش که بعد یک قربوی کردن و لوی لاب نگویی که کلی را برون، آو زیاد رویانه صول کن، اما لبود دو سایدیش من پیو لبود رگا و پان لبود آورو آوانه، اما لشوینش که ل داره توی نیه یان لجین زویتانه دینه لی وریان کرد. آیا آوان استاد زوی وردگرند که پیش مرگه فرمان برا ل ولام داره پی خسیش وزیر شاروانی باله زوی وردگرند. آوانی ل ناو حرمی گند خانویان کردو. رګه پیدانیم پیدراو لسم ملچی خو قدیم کابره آی اوانه به سودمند بو هشمار دکرین لولام ددرین نه خیر به سودمند بو هشمار نکرین است از زوی ور دگرین کومل بابتی تر کله باری زوی صندوقی رګه پیدانی پیدراو به سودمند بو هشمار نکری به تایبت اوانی زویان کری و به سه دفتر او څوار دفتر او مثلا دو دفتر او اوانه امانه هیڅ هم به سودمند بو هشمار نکرین لبو زانیاری تن خوشویستان لبو فرمان برانی مخمور که گوتان زویکان رد کراوتا و دوینه دوائین زانیاری مورگرد به هیچ زور یک زویکانی مخمور رفض نکراوتا و فرمان برانی او سنوره چون لسالی پار زویکانی انتیرو پشکی لبو کرا بردوام دو بیتنو لیان ور ناجیره تو اما قصه نو وزارت شاروانی امن بنگو دلم باشا برزن یعنی
لا اگرش اگر حکومت عراقی بنمون رای خوی گوری که او زویانی دویتا و او وزار شاروانی رای گیند یکا لشوینش که زویان پیدا دره. که دزانم زوربه فرمان برانی مخمور حز دکن زویکانی رد بکریتا و لبرای پاره ناکا. در این دوره قو $1,000 و نازم اوشتانه دکا. اوانش حزیان لینیه. که واتا پیاو نازم ایت سبله. لبر دلی فرمان بران حزب که رفض ببیتا و یان لولایا باب هزاران کردی مل مخمور عرضی هبی لوی نشت زیبی لو شارت صور کن لبو عربه کنی تر آو شیا ملام اما ما بست من آوانی که شوینی بین برای لبری اما خومن به مسلمان دزانین ملام با کردیش هبی ل مخمور لو کرد کن بی سون عرب زوره با کردیش زور بی اولا اگر عربه چی باشی با وجدان با اخلاق کزی آوازی نکلی نوان کرد و عرب با برای خومنی دزانین آوی شوینی و فکری بعثی تو را زیایی هیا دجی کرده با همو زورکانی امش دجی اوین یعنی اما دبی آوه معامله بکن نبی شوفینی بین برحال اینزا کومنتکان دخوین نوا دلی ای فرمان بر اواتسی نسرابو هی زوی لموزاده کریا نخیر سود من نبی خوی او رای پیدانه مشکلی اگه نا اوکید که مشکلی نیا که من دام زیور دگری نخیر، بلام زندانی سیاسی زیور دگری. شمام او همون شمام کی که اگر بوتان واداله، لوسر لوسر نیستی شمامک، سیلی هات شمامک، والا شمامک هیچ دگری نیزاره. که شاخولانو چی خویتی

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوش کانی برای زم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و استعیش خواهی تعالی کم توان خدمتی و برای زم خوش ویستا لوانی که تلو آن کانی استقامو دا مزرعی پیشاد دوینو دا و کارم نخواهی گوره ثابت من کار سر دینه که پی کار ما را گیراو که و عاقبت من بخیر بگیره بسری برز و من گرانت و بلای خوی اللهم آمین اجمعین. خوش ویستا کانی من گشتی نسری که تلو هو کارانی که هو کارن با دا مزرعی انسانی من دا نسر دینه که که ایج مسئله خو پاراستنا لناو قلاکانی بندایتی کردن و عبادت بو خواهی پروردگار. خوش ویسته کارم کاتی که باسی خو پاراستنا قی لناو قلای بندایتی بو خواهی پروردگار اوه که قلا که و تری قلا ابه پتو بهز بیو هیچ دجمنیکو هیچ هزکی درکی نتوانه زفر بو قلای ببا. چون که اگر هاتو قلا که پتو نبی هر دجمنیکی درکی و هر شالای بیو با آسانی اتوانه قلا که داگیر که قلای بندایتی شد داگیر که که اگر هاتو قلای بندایتی شد داگیر کرا و کاتا دامزدائید لسر دینه که خواهی پروردگار نامینه. خواهی پروردگار خوش ویستکانم نغی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام وکو رحمتیک قلای بهیزی ترخان کدو مو ایمان داران درگاکشی لبرامر انجامدانی هندیک لبندایتی کردو عبادتا با خواهی پروردگار کاتوا حتا وکو مسلمانان دستی پیو بگرن و پابند من بدینه که خواهی پروردگارو. انجام بم هویش و ایما چون اتو همچین نو قلای بندایتی کردو با خواهی پروردگار بوی که پارز راو بین ولا پیلان کان و هر شکان شیطان و انسان و لجن و لانس و شیطان و انسان کان کان و جن و کان پارز رین چون که براستی ابی بپتوی او قلایا را بگرین عزیز کانی من ابی بنشید که ما بتو کرد به امیدی خوای پروردگار چون که هول دانی او شیطانانه لانس و لجنش بو خراب کردنی انسانی مسلمانه بو تیک دانی شیرازی خیزانی مسلمانه بو تردانی اخلاق و عقیده و خوروشت انسان مسلمانه حتا دوا ساتکانی جیانش بانو اگرین و بلای خواهی پروردگارو درچونی روح من شیطان و نفس و خراپکاران لانس و لجنواز من لناهم کواته انسانی من دار پیویسته لسری بزانه چون اتوانه قلاقی بتوکاب مندهیتی کردن بخواهی پروردگار که هیچ هیزه که درکی نتوانه زامه بسریه. زنان رحمتی خواهی گوره هم نسد به کمال خاله که گرنگی هم مباس کردوین عزیزه کارم پیوسته انسانی من در انشالله او خالانه جمع جمع که و او حلانه بقوزیته و تاوکو بتوانه قلاقی بتو بحیث که اوجه که گلو خالانه که منگینه با امیدی خواهی پروردگار با قلاقی بتو بحیث زور ذکر کردنه با خواهی پروردگار یعنی انسانی من در بمزانه که زور ذکر کردن بشوهی که گشتی یارمتی داری که زور کاریگره لسر چی؟ لسر درجه پیدان و بردوامون لسر رگه راست لسر خواه پرستی راست قینه چون که خواهی پروردگارش به هزو ده صلاتی خوی لگل او کسای کواب بردوام ذکر و یادی خواهی پروردگاره که تو ذکر و یادی خواهی پروردگاره که به همیشهی دل نیاب شیطان و نوکان شیطان و شر نفس و خرابکارانشی ده دوره که اونجا قلاکو پتوکی با امیدی خواهی پروردگار. خواهی پروردگار قرآن فرمه فذکرونی اذکركم واشكروني ولا تكفروا تاكو تاياتك فرمي يادي من بكن حتى وكو منش يادي ايو بكم يادي من بكن حتى وكو منش يادي ايو بكم زين شونا خواهي پر وردگار لفرموده كي قدسي كي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام ممانا جيراتو طبعا هنو كوزان يعني ايك باسي اكنو فرموده قدسي فرمائشتي خواهي پر وردگار بلام نرغي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام پیمان دشتوا وكو قرآن ني وكو آيات كاني قرآن ني لما صحفها بيت پیغمبر خواص صلى الله عليه وسلم قدسيه كفرمايشتي خواي گوري فرميه من لقلب عندك بم اگر او ذكري من بكات اللي وكاني بذكري من مجوله يعني ماشي ان شاء الله يعني اگر بيت تو ذكر يادي خواي پروردگار بكي چي دسكوت وا گورترين دسكوت كدستي هيچ کس نگاته كيو شيا او يك خواي پروردگار لقلايا برگریت لیکا لهر شوین یکا بی عزیز کانی من بطیبتی خویندنی ذکری بیانیان و ایواران ام هموی که شو مصائبانی که رومانتی یکا بو چی رومانتی یکا چون که براسی قلاک من بتونیه
يا من كاتك قالين ذكري قلي مسلمان بخوين لبريكا لأبكان تانا داي بزينا همو ذكر كاني شونا مالا وهاتنا در وخوتن شونا توالد نان خواردن او خواردن وخو اتر هستان لخو همو او ذكراني كالضرورية لقلي مسلمان اتياهتي لبريش الدين مبايلك ودستويا بيخوينا والله خوي يورو باريزي اما قلايك بهزي بندايتي كرنا بو انساني ماندار چون که براسی بخویندنی او ذکرانی شوانه و روشانه با امیدی خوای پروردگار لفیتنی شیطان و خراپکارانی جو پارزی با امیدی خوای پروردگار چون که تو ذکری چونه جوره و خوینی که تو ذکری اتنا دره و خوینی و ببردوامی هنده ذکر دوباره که تو کلوانی که صد جار علی لا اله الا الله وحده لا شریک له الملک و له الحمد هو على كل شيء قدیر اما چی دیگه که ذکری بیانیان و یواران تو اعوذ بی کلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع تا کو تا ای ذکر کان کنا به کاته که بو بس مرینه برو که الحمد زوریتا دلنیام که لبرتان سپاس بخوا اما انا با امیدی خوا خوش استکانی من والله ابن قلای کی بهس ببی اوی که بخود بزانی ببی اوی که بخود بزانی چوار دوری تو اگرن فرشته خوا برگرید دیگه که هر کسی بیوی هرش بو بینه و شالاوت بو بینه خواهی گوره به هوی ام ذکرانو توی پرستو که واته قلای بندهاتی کرنکو پیوست ابتو کهی چون که ذکر ستر بو انسان ایمان دار و سده که به هزیشه قلای که ابتو نتوار دوره بو خودو معلوم نالکشه به تایمتی آلم سنده مفیتنه عزیزه کنی من که کم روشه پیوندی من پیو نکه یسر چی و موصل من خواهزه کن بگشتی لسه مسائل سحر و جادو پناه بخواهی گره لسه مسائل چاو نفوس حسادت نفسی پیس و خراب کابرا چاو لیداو کابرا حسادتی لیکراو کابرا پناه بخواهی پروردگار سحر و جادوی لیکراو بو چون که براسی بی آگای نذکرکان و یادکانی خواهی پروردگار کابرا جنی هیناو لو کاتی کچو تا لای خیزانقی تا لدوی او طواوی تا کابرای مخوی حالتی حتیق چو بسر کاتی پیان آدم برایم خوش کم، ایوا کنزیک بنا الکتری، هستن پیکا و دور کنونی سوند کن، تو دستگیر بناو چایی خزان تو پیش اوی که جمعی لگلاکی، او ذکری که تایبتا بیخونی بسریا، هستای لکاتی سر جی کتاب بسم الله کی تو، او ذکری که اللهم جنبنی شیطان و جنبنی شیطانی ما رزقت را کدایاکی لخوان لشیطانی نیروم میاد دورت خاتوا، اما رو خود، ها، اما چی ما وصله؟ والله اما یکم جار مشتی بابیستیم اخر تو یکم جار تایی بیستی چون که بدوائی نروش دوی اگر بدوائی نروی چون فیر بی چون شعر ازا بی ای چون قلاو سترگ نچوار دوری توی دروز بی بوی که تو بپارزه لشرو فتنکانی شیطان و اینز بطایبتی جنی شیاطینی کمنو تو نایم بینیم شیطان دجمنی سرسختی بنی آدم لو روشی که آدم علیه السلام دروز بو حتی روشی قیام دجمنیتی که ای که تو ذکرت لبر نبی و نتوانی بیخوی تو نیان نیخوینی ای چی پارزگاری دیب که لدوائیش هم مصیبت و ناراحت یکان که لسر دنو سوی دی سانو لو کاتیا ابی راقی تو بولای چی بولای رقی شرعی تاوکو رزگاری که لو محنت و ناراحتی کواتا پیش اوی که بکوی تناو مصیبت و ناراحت یکانو پیش بخوای پرولگار بس وکو اسبابی که شرعی ذکر کان بخوین عزیزکم اچی تا درو دیتا مالو نان اخوید او اخوید تو کابلوانی جادوی کی بخورید نو پرداخی او یا شربت یکو یا خوار نکته و تو بسم الله الی کر تواوی تو بیستی خواه یو کارگری نسد روز نکه که ذکری پیش نخوار نو سب خوید بلان پرداخ شربت که او که حل قرآن نشوید که ببیه بسم الله خوار نکه بسم الله بخو که تا شیطانش نگطا خو اگر شتی که خراب پیشی تیک نبید کارگری نسد روز نکه بیست وی رادو مشیعتی خواهی گمر که تا خلالکان بدو زرون لخوتا خلالکان كردوا طبعا كلاو بكرديش بس عربي قولك عليه الوقاية خير من العلاج خو باريزي باشرة شارة سر كردم ام ذكرانش بو انسان چون تو لسر ماو گرما لاشا دا باريزي نا يعني سر ماو بيت جنيكو برگي كي گرم لبركي بهما صفت ام ذكرانش جنو برگو پوشاكي روحي توي عزيزة قيمن يما جن نابينين شياطين اج نابينين بناو ما نشان دينو أرون كتو سيرو جاري سورتي بقرون مالتان يدا شيطان وجني شياطين وما لا ينام ينو ما يستي خواهي جور كرسمي ياندار هلو واسيلة مالكتا شيطان وما لا تانية كموسيقى وقراني ونيانا دا شيطان وما لا تانية كما لكو قرآني تيان يدرا ورقي شرعي تياكوين داو وتارو موعزي الشرعي و
عقيده وبيرو باورك وثابت كل سدينا كي خواي جرو يخ بيخوا برسي خواي جرو تبرست والله هيج هيزك ناتو اللي ربا رب يتوا ليه تترسن دورك ونوليو شنك الشيطان بو كساني لواز عزايا جنا شياطين كان بكساني لواز اويرن طالما كسي كلا خواتر زبيتو دين داري غاستقين هرگيز او هرگيز ناتوان رغي بيه مقرن عزيزا كاني كواتر ذكرة كان بخيوانا قلايا بوتو امجا قرآن خويندن بهاري دلانا قرآن اكو توزي لسن نشتو لا پرين انا خوينيتو كواتر برزبنو ايمان و ايمان تا عقيده و بيرو باورا كو زياتر دعم الزكاتك پيامكي خواي پروگار خوينيتو كواتر خوش ويستا كاني من امان هیچ روزی برای نکن ببی ذکر و یاد کانی خوای پروردگار ببی خوانی ذکری به عدالت و یه وران شوانه روزانه من الان کار دارم فیاد کنم علاو هیچ روزی کیش برای نکن هیچ شوی برای نکن ببی قرآن خواندن کوته بر دوامون پیوستی با وحی که دمت بر دوام طبی با ذکر و یادی خوای پروردگار اگر آبوا شوازم که دمت بر دوام طبی با ذکر و یادی خوای پروردگار يخسر آية كبيرة بيت وخيالك أما جمع بينا خواهي قولت شي فرمو فاذكروني أذكركم يادي من بكن حتى منيش يادي يوك توك ذكر يادي خواهي پرورد يا بزمان تاني هر شهر زانا ميد وكوك ساني كحالتي سحر جادو يا مواتا تبيشو يا حسادتو چاو نفوس يا مواتا تبيشو كأمبر سيارانا ميا كردون سريان تقيهاتو أصلا هرشتي وان نبيستوا يتر شون چه پاريزة لكي كتو پاريزة كتو مالكو تشوار دوركي دیواری که بتو نمیتو درگاهی که بتو نمیتو درگاه حوشا چش سنوری اکو چش ستری اکی کتو پاریزی توش بخوای پرورگارتان بستن بردوام ذکر و یادکانی خوای پرورگار لیاد مکن تا خوای گورش لیاد تانن که خوای گورش لیادی کردن هموش تزررتان لیادا که خوای لیادی نکردن هیچ هزیک ناتوانی نزیک تان بیتو براو خوش کبارای سکان داوکارم نخوای گورش زمان من پاروکا بذکر و یادی خوی و بيكات قلايك بتوب هزنا شوار دور مانا بويكا لشر نفسه الشيطان خرافة كاراني إنز بمان باريس حتى القيدة هاتوب أخوة يورتان السبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

که خواهیم گو امی بسر خون گوی خست او نشانه او اینه که خواهیم گو امی خوشتر دوی انگوی خوش نه ببالگه چه ببالگه وی خواهی گوی انگوی هشتر نمجه دستی ما انگوی تعظیم ده به ما اویش دولام ده فرموی امن بایی جواب دادم و اتو چل مرداری ده زانی گوتی اره والله مرداری زوری ده زانم که آتن مر لگه مری کشوانه دائما او میگره چند سید چی لگره که آوه ها تیش او سیانه چیه تیش او سیانه اوی اگر مرکان لمیگری دابران سیکده چی چی ده که ده هنوه دانید تو ای گوی ده تو جوابی خود بگرد که مش کمره مرک بوین لمیگره که دابران خواه اگر بساجی وچین گو کنردی اما بجرد تو حتی واما لیب که برو دینی خواه اگر بینه دلوی او روش خواه اگر سبحانه تعالی بساجی امریکی بساجی اسرائیلی بساجی کردی بساجی عربی دنیری خرمام که تو از معنی منی چه زوزاری سنزاری او ها تید اگر یعنی که درین والله اما لسر حقی شیخ سعدی اما جبوی دکه داری او دعای نشار من دکه دبی اما دائما دعوی پاراستنی دینکه ممکن بر لوی دعوی پاراستنی روحی خو ممکن چه دینکه من لروحی اما گورت را خوانا خواستا دینکه برو اما هم من در روی اگر دینکه من برو هم من در روی بلام اگر دینکه ما امش سنکتش ما بروین ببینو قربانی دینکه خوشیان اکدامینی خود دنیا که تگناسی خود دنیا که ناشه او رو خلق دینی رویشتیه روی دنیاش رویشتیه دنیاش رو بلام ایسان اگر دینی سلامت بی عزت و کرامت و شکو او نوی کلا پاشی ده اویش سلامت ده بلو ایسان دائما دعای بکه کم دار ربی خواه دینکه ما مپارزی که دینکه روحا روح للاشه با قیمت ترم اوزا تشروك ونمني بسوتيا لو تشروكي قوره مع موسى لقى فرعوني كاتيك فرعون بهمو سباي بهمو هيزي خوي شوين بني اسرائيل كت اوان اشتنها دريا لبردم يهمبو لو كاتت السنة كده قالي موسى او دعايان كرت ناقو الرزقار مامكا والقو قوتين خوايا ميلة كافرة كان بسر ماندا سر كون ببنه او خلق كبرين والله او كافرين باشترين لا ايمان دارك او زخواي غير دعاء كي قبول كردن سيلو كردن كورز غاري كردن او درياي لو شق كردن يعني او دريا بو رزگار بوني بني اسرائيل بو تيا شنو ناو شوني فرعونش ك دريا شق اوان برينوا ك فرعون سباكياتن دريا كليتشدا ايدي اوان هم غرق بونو بونا فندو عبرت لبوهم دنيا يعني لو دعايات سندين وانا وتسندين آموش قالي تدهي براسي يكم شد فيرمان ذكا إيمانو فش بستان بخواي قبره زور مهم أو دوشتا يكم إيمان اليوم توكل زانا بيش أوايات قبره ما موسى السلام يخواري بسي بقومك يفرمو أقر إيوا برواتان بخواي قبره هيا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بر لوي دعاك يبن بني إسرائيل جورم مع المسافر موي بقومك أي أجر إيه والراس ذاك الإيمان دارن اعتمادا لسر خواي جورب كان واتا تجرب خواي جورب بسن أو كفير ما عندكاتن أتو أجر تا ولا دعاء بكين بلام أجر بيشتو بنا بخواي جورب نبستي يسرو دنيا فات اشتكي لبو خواي جورب الزبيلة خواي من أوش تلوتو لي جرام أوز دعاء ذكم وشون جورب مع المسافر بيفرمون او زمان ترسی ظالم بونی ظالمان دی بیمه بترسی خوش اگر لوی که لدینه که خواهی گوره لا بدین یا ساد و شغی من هی بران بردینه که یعنی اگر نوکانی خواه من لبو بیدینیان لیگ برن و که خلچی بیدین و خلچی استمکار ظالمان بسر من چه زور زاسر کتنی ظالمه که دبیت توی اوی که خلکانه چی لعواز دینه که هن گمان ببن توی او دعای زور گرنگه لبو پارستنی برو باوری کمالگه ادلو خواه سر کتن من ناده ادلو خواه بسر من ناخی ادلو وامان بسدي كاك اخواي قول سبحانه وتعالى تعقيد دكات يعني اتو اقبت الزيتونة شبيني روني لي بقري ايدي بالا بسوي لسا دروز بكي اوزا زيتا كده تدري وانيا اخواي قول سبحانه وتعالى جير او في الشهر وزغتو بالا بسوي خلقا شباك مالو دربيني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فالإسلام زوريتي مهمني يعني سنديتي زوريتي مهمة نوعيات مهمة كمية سنية كانت تقول لو كومالا خلقية كدرسون لبو شري
مزماج کمیان درسون خوای گربوان او ظالمی لبین برد انزا پنابر بردن رحمتی خوای گورا چو انسان ایمان در دائما داره بی رحمتی که یعنی بر رحمتی تو سو که دزانی بهیز و به عقل خوای ناتو یعنی دست کسی استمکار خوای رزگار بکا الا مگر رحمتی خوای گورا بگرتوا بر رحمتی خوای گورا خوای گورا بکی که خوای رحمت بیب که بزی پیدا بیتوا لی پاری رزگارت بکات أبدا زي بزي كني أو دعاء لجاني أو رومان هر مسلمانك حسب ظلم بك يعني لهر شو أنا كأين كي تيدا غريب ونامو بي تبيت أو آية تبكات ويردي سرزباني خوي شو كدعوة كوباراسني كلبو بي الدوام ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم المجرمين أو دعاء لبوت لبو أبي نبي قرباني دستي ظالم مستمكار كان دعاء نبي هو أبي كساني تلبوي او ظلميك او ديكا لأين دول كوتوا وكاتش كخواي قورة سبحانه وتعالى فرمان دكاتا قورة ما موسى كبسيد بولاي فرعون طبعا فرعون قورة ترين درندة ترين استمكاري سردامي خوي بو قورة ما موسى داواي لخواي قورة نكت كسربازي لبو بنيري جيشي لقو بنيري داواي اوي نكت وداواي ماليشي نكت بالكو بنابر دبر خواي قورة سند دعاء وسند دعاء كاره شكر كدعاء كان زياتر لاني معنوي وكتقوي وبيزب كاتك روبري او فرعوني دبيتوا فرمي ربي اشرح لي صدري زور مهمه ودعاء ربي اشرح لي صدري فرين فرورد غارا دموي شرحي صدرمك يعني سينم فروامك شي كاتك اتو روبري استمكارش دبيه وبيست بسيا بيست بو يكم شود ریش بی دوام دلشی آرام تبی چه اگر سینه تنگ بی انسان نتوانی مروفه کی یعنی پیامکی بگینی بویا هر کاتی بیستد پیامک بگینی و تارک دی دی رو بروی استمکاره چی دی بیوا تیوی خسر چی حق بروی ظالمه چی بکی یک کم سر او دعایی بکی که خواهی گوره سینه تران که و شود ریش بکی و دلت آرام که اگر سینه تنگ بی نتوانی پیامکی بگینی ويسر لي امري ابز دعاءك خوي گور كار كر دو اسام كا شو كيس كار به يرمتي خوي گور انزام نادري هر سنده به خوي كسك لي هاتوش بي لبار دا لباري دابي قلم نات وان يگر خوي گور لوي اسنه كبويا كدعوات تخواسينت فروانكا ابز دعاءك خوي گور كار كشد لو اسام بكا وحل العقده من لساني يفقه قولي زبر يا ربي خوي گري سر زمانم بكوا حتى لقس كانم تيبگن زور مي ما تو كس شبان بيش بي بتواني قسكان بزواني بريكوبيتش بعدي بجيني يورا ما موسى السلام يخوالي بكمك يعني قرسي لزماني ذهب و بويا دوايكت كخواي جورا او جريس زماني بكاتو راين بيش بكاتو بتواني او بيامك بيامي حقا زوزور بزواني بروني بجينتا فرعوني او زهيزي كاري بكومل زانا اتو اوش تتفيه بتني بيدناك لبيوست بكسانك بقال بشت اللي بكن تعيد بكنها أو كارد بن دزبارد بوي جورا ما موسى تنها دواي لو خوي نكرت بلكو فيري كدين كإنسان بيويستي برفيق تساكيا بيويستي با برادر تساكيا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي بوي دواي كد براكي هارونش ببت وزير يعني بشتي بقري وبشتيواني ليبكا وشدود به أزري وأشريكو في أمري أمري تاكو بشتي خومي بي قائمكم ولا كاركش باش دعري بيبكم يعني ما بستي سرشي قورا مع موسى تسبو لو دعاي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا لبوي بيك وزياتر يادي توبكين وبيك وزياتر تسبيعات توبكين اواج نشان دادا كهوريت ساك وكار لبوي بيزبون لعبادة ديش قورا مع موسى ندي تاني ذكري خواهي كوبتاني بابا لانسان خوشا بيك ودانش ذكري بكين بيك وزماعاتي بكين پیکو ازو عمری بکن دائما کار خیره کان پیکو بکن یعنی ببینه پشتو پناله بو یقدر بو رفیقی باش گورترین هیزه حتی لبو عبادتش حتی لروبرو نو تقینه بر کسی ظالم و کسی استمکان ابن عباس رضی الله رحمت خواله بده فرمه هیچ کس که هنده گوره ما مستد ساکی لگبراکی نکردی هیچ بلاگ لبو براکی بس چون که دعوی کرد ببیت پیغمبر خواه هارون جب که پیغمبر باش داری او شی منی پیو کبی که پیغمبر لگر منی روان که تاکو پشت می پیشتر بکم تا سعدی دلی فروان بونی سینا شرعی صدر کلیلی همو سرکوت نیکا
زور میما تو نترسی ترس دادرد دانه بی کسی چی بویر بی کسی جزری بی و متمانت باو پیامه بی که ده توی بیگینی شوی تو که متمانت بینه بی لترس گرانی لبرانبر تماعا چی بیگوره زور که زاره شو تک برانبر استمکار چی ما زور زار چوینه مثلا مزموع اقبونه چونه دو خسی اقمان کردیا و ها ده که این مزموع چان کلیگ تو از با ترس بی یعن با پاره بکرد یعن اگه انسان مبدع چی نبی اتولوشته چی حق ده چی او بجدارید پیدا کرد لباطله که خود لوی او کسی کده ایکی رفیقی خود لبو گیاندنی پیامک دبی کسی چی چاگ بی و کسی چی باش بی که تک مروف سینه فروان بو یکم برگی همو آزاره چی لگی قصه پی بری لی بدا دری بکا بیش چینتا و بیگری تهدیدی بکاتن و کسی که سینه فروان جبتانی بو پری لطکه یعنی با ادب و پیامک خوب گینی قصه بکات تانی جون قصه دکه هر ناستی تورا نابی حدز نابی ناشوی زبا پندی زور زور بسودی تیده یکا موسا بگر هارون سلامی خوانی بکرسن الله فیرعون طبعا فیرعون که بانجی دکن باو پری لودبرزی و پیاندره چه پروردگارین گو چه او پیوابو بیزگلو پروردگارش کنی دیگو ان ربکم الاعلا اگر هبی امل سر بیوشم خواهی ربنا مانده يعني أو تغياني إذا سبحان ربي الله وأنا ربكم الأعلى ربنا من ذا فمن ربكم يا موسى وبرد قالي وشيه لقى قبر ما موسى سيني فلوان نبايا وداوي آسان كردين إخوائي قبر نكرد بها رنقا لو كاتا تورا بايا يعني ترسي لي بنش بايا ولان بو بري لسر خوي ورامي بيجو ولان ميداوا فرموي برد قالي من أويك أمنو أتو أو كونو كائناتي درست كرديا زود پندی چی داده داره که ات که دادی ناو چیشیشی گوره یعنی زرده بینی چاو پیه کبتنه چی گرنگ دیتا پیشوا او آیت بخیر نه ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو العقدت من لسانی یفقه و قولی او آیت رجل بوی چو دلنیایی و هیزی قصه کردن زیادر پیه دبخشی لبوی مزور استفاده به طیبتی لورالگاری چی خطیبین چی واعزین چی عمرگاری کاری یان دمانوی خرچی بروری راز بینی تاو کاری آسان کاری لخواهی گارو کن مالی او کار آسان و کور بسیط سینی بخوم دزانم بخوم دیکم نا بلکو بری ویه سیلی امری بخواه همشتا قرصا بخواه او قصان او مجیسی ام قرصا که خوالو من آسان نکا او قصانا جه گرتین گو اگر خواه آسان نکا بخواه ناکری او زکاری گری زمان دائما قصا گا جوان بی روان بی یعنی برام برکت اگر دوش برنش بی کاری گری استدروز دکن لوی اوائی دواکن لوی اگر انجی خیزان و رفیقی چاک دائما کسی چی متمانه پیکرا و شکبه با کلکای تنگانه دا پشتی پی بستی که دائما خواهی گورد با بیر بینتا با ویده که یو نو حالتا چی نخوشی نبی کسی که بی ورد برو خینی هیا استا که پیغمبر لا سیاکی ها تخواری که وحیلو ها تلاشی خاتو خدیزه خاتو خدیزه لبروی پیغمبری بیست کد نبی گود بعدی نم گود بو شوی مرو سدکی لواش کفتی بخواه روشک شیطیش دبی شتا چش پید بده ده نا کسی چی بیست بی با قد که خواه دو بیر بینت با یعنی اوی که آمان زل کتا یکی با آمان زی مستر کفتنی چی دنیا لبو اوی بیت که اینو سب بی حقا کثیرا یبو زیات تسبیحات و سپاسی خوای بک زیات ذکر خوای بک اما که تکدس کو تک وسکوت بز دینین لبو اوی خوای به گور بگرین و شی خوای به برز بگرین و اخر که جواله کم تعبد خوای گور ذکر و تسبیحات خوای گور کنه لبو مکسبه چی دنیای خوای گور پنامه ده رو یما او هم اعلام و راجان در هم شر و بینه و بردا بس دبو باسی فلان کسب بکری باسی فلان بلا مال بکری مت فلان کسب بکری قسی فلانی بردی کار ساته بابا تو نه دی به هم بسته او بی که ذکری خواهی زور بکری تسبیحاتی خواهی گوره زور زور کرشو براستی او یعنی کاریگری زوری لسر افزا او دعای براستی زور گوریه بری خواه تاقیمان نکه نما که فتنه بوی ظالمکار بوی استمکار گفته دوی من دعوی رزگار چو رزگاری لکن خواه لکن غیری خواهی نه بخواهی تو پی دوی به فلان ولاتو فلان ده صلاة رزقار دكا بخواي اتو
لدوی گورچی دد باته ناو دوی حزیای یعنی زیاتر جیر دست دکا زیاتر د تفشن تو زیاتر خیر بیر دبا حکومت سای خو مان دبین فلان دولتات ناو پیمانیانس گ فلان ولات هر سس زیاده کین اولات یم ویران ترک جیر دست تکرت ک خیر بیر کین زیاتر زیاتر ولات یان خلک زیاتر شر او عذاب ششین نه او خلک او رزگار نه ک بلا میسن اگ دواب ک ل خوای گور خوای گور رزگار ک حکومت دولت ماندید استبراستی رزگار بون ورو به اسلام دوایان ک آزاد بون گوربون خوای گورم ولیک ما رزگار بک و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

کشمیری و راستو خود سیلی دکا فرید دکا بیزی دی لیسلامیش دا سن توسیعیتی دا توسیعیشی سن تی دا یعنی اوش دانه هموی فریدانی شد که انسان حتی استعکد توانی بکاری بینی دبتا سی به هدر دانی سیا اضاعت المال اضاعت المالش لشریع اسلامی سیا دروس نیا انواع طهارة دین سر خوپاکنه و زورکانی خوپاکنه او زانی من او آوانه كتسونون أي إنسان إنزدي الطهارة نوعان الطهارة من النجس باشا كدي لباشوي يا كم يان باس كردي خو باكرنا ولا بيساي ك هرشتك ك بيزبي هرشتك كدبته هوي أوي ك رجال نوجد نجري هرشتك ويلي كرك أو بدسم إنسان وابو يان بوشويني كدي ينوجي لي يبكى كريلي ويجرد كنوجب كا أو إنسان أو شتا پیسا وکوسه وکو دو نمونه هنایه خوینی هنایه لگر پاشماوی انسانی هنایه پاشماوی هاتی اوشتانه خودی اوشتانه که نجیسن پیسن نه خودی خویا سبعتو اشیا الخمر همو خمریک ایسیا انما الخمر والمیصر والانصاب والازدام ریجسون خواهی گوره بکاری منایه باتی ریجسون پیسایی ونیا هر واحد هر شتی که انسان سرخوش بکه صفاتی تو دگری صفاتی خبر و دگری که عادت کصفاتی خمر وار گرفت که عادت آوشت اجدا بته شتی چی تیا شتی چی پیسه اگه در بازار زاری هندی بابتی که کحول مانه کحولی تی کحولی ماده کیمیایی لبونی دکری آو کحولا حکمی آو خمرینی اگه در آو ماده چی کیمیایی دروز دکن لبوتی لبوی بتوانن آو بوناتی لب براو بتو يعني ماتي او بابته بيسنيه بعضي خمر ده كان لا انزامي بوغني كرني اشتكانه الانزامي سي بوغني كرني اشتكانه الكلب والخنزير او دوانا لذاتي خوان بيسن وكدار الحديث كي بيغمر صلى الله عليه وسلم هاتيا ككسي اقربيتو الصيك هات كدي خوينا نا وقابي كسي نا سلي دكا ديشوا ونيا كحفظ زار ديشوا یک چیان لوانیسی با آوا آخری که ایسی با آوا نه اگر یکم بیو چکا اگر اول که با آوا بیگه دی قرکه ایسی لیب که که آتی لیره لبو ما و دیاده که سا پیسا اینزا مذهبی مشافعی سای بشه ویجی گشتی همو جسمی سی لیه کردیا همو جسمی پیسا ایه مذهبی وکو امام مالیش مانیه داری تنها چون داری پیسا تنها ربطی کردیا چی ربطی کردیا بدو هر و الميتتو هر حيواني شي مردو هر حيواني شي مردو كخويني تيدايا زقل انسان باشا هر حيواني شي مردو كنكوج رايتو قلت ما مردو يار يعني تي كبحيواني كقربيتو مرديش كوج راو بيناري مردو ميتنيا حرمت عليكم الميتتو وبوي بردجي بوي ورج جراوات يدخلوا في حكم ميتتي ما ذبي على الانصابي هر شتي شي لبو ذاتي خواي پروگان نكوجدا ولا لبو اصنام كوجرا اوج بهمان شي حكم يسيا حكم ميتيا حكم ميتي ورد اغري ان زهاتيا استثناء شي كرديا استثناء شي كرديا لاتي لو سيشتي كباس ماكرت يا كم يان ميتة الانسان ولقد كرمنا بني آدم إنسان بيزنا بي بمرنا كشيدا والثاني والثالث شيا بريتيلا ماصي ولا قرسي لقر كله أو أنا شهمان سيان حمان حكم يعني أنا دشخورين بمرديج الأخرين الدم السائل ومنه هر وادين سرجوري سارم كبيسة كخوين أو خوينيتيا سائلة يعني ديتا سي ديتا داري کاتی که دین حیوانی دکوچه اینو خونه کتی لیده درت هر وای چه میش به همان شی حکمی چیه حکمی خونه هیا آواج بسوج آو دمن مسفوحان آو لحم خنزیری دم آو خونه که بروا ملام آو خونه که استع که دبینی زود زاری دستی قصابی خودی گوش دکه که خونه پی بیا باز اسم انسانیش که وی پیز نیو هر وای انسانیش تو دانی سیله بگن خو گوش دکه چی تی ده خونه تی ده آن نباید هندی هر تی ده أخوينا ناس بابتي حرام بون بول الإنسان وغائطه هروها كباشروي إنسانيش كبهما شيوه

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

و نوی خدای بخشنده مهربان ملیار هم ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیش اوامه نوری چاو تازی سرمن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزانم خوش هبستانم خوش خالم او زارس لبرنامكي خوتان رقاي قيشتن بخزمت ايوي عزيزو خوش هبست قيشت موا اما قد بيرتان بي باسي سي زور دل منكر باسي دلي ساخ دلی نخوش، دلی مردمان کرد. لحلقه کانی پیشو کمالک مواصفاتی دلی ساغمان باز کرد. پسشان لدلی نخوش و لدلی مردو باسی دعلامتی مردویو نخوشی دلمان کرد. و ازدی اللهی اوزاره لو درسده باسی چوار جهری دلتان بو اکم. کبراسی ام چوار جهرن هر کسیک آگاهی لخونه به براستی دلی فاسد دکه که دلیش فاسد بو ایمانش فاسد دبیت ای لبیرتانیا پیغمبری خو علی صلوات و سلام که باسی قلبی کرد فرموی آگاه در بن این فی الجسد بضغه لنا ولا شیء و دا پارچه گوشت که اذا صلحت صلح الجسد كله فرموی اگه صالح بو اگه تصاق بو اگه پاک بو او همو جسمت پاک و ریکو پیک دبی ولم خوان خواسته اذا فسدت فسد الجسد كله اگه فاسد بو اگه بی کلق بو اگه بی ارزش بو براسی او وقتی همو جسمت بی ارزشو فاسد دبیتن زبوی دبی انسان براسی چون آگه لخویا که نخوش نکوه جهری نکوه تا جسمی توشی ویروس و بکتریا نبی بوشیوش براسی دبی زور آگه من لقلبی خوبان بی تو که قلب من اصل ایمانه ایمان زی چند داره؟ زی قلبه هر کاته که براسی او ایمانه لناو او قلبه دا او قلب فاسد و ایمانه کش لگه خوی فاسد دکات زهده بی زور سور وریاد بین لقلبی خو من و گوتیش من ام سیر و سلوکی که ایما دست من پی کردی او برو خوا ارون و حتا اگه نداره زی نیزی چی لخوا و اگه نداره زی معیتی خوا و دگه نداره زی بشاهده و دگه نداره زی قرب و احسان او همی با قلبه دی اگر قلب نخوش بو سیسو کزو لاواز بو ناتوانی بره کبی قلب ساغو درست نبی هزو ورو همتی تیدا نبی ناروا زبوی براسی زور زور نبی آگا من لو جهرا نبی بو سیسو کزو لاواز بو ناتوانی بره کبی قلب ساغو درست نبی هزو ورو همتی تیدا نبی ناروا

0: پوشان من دانانه نواتی دی بویا پیش برچه یا بو کروانی شهیدی برجی تی کوشان من دانانه نواتی دی
1: تک دوائی چک هل دگرین خالی دی خالی دی تک دوائی چک هل

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمون ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره. جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یعن آیتیک لقرآنی پیروز یعن فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یعن سرودیک یعن شعریک

بهمن معنی سورت اخلاص بزنی سورت اخلاص یکی کلو سورتانی کلشی ودا بچوک بلا ناوروکو دا معنی گورد بخشید چون که باس خواه گورده کد هاو کاری دا بزنی سورت اخلاص لأسمان بوچی سورت اخلاص دا بزنی چون که هندک لکافر کن مکه هد نخزرت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گوتیان أي محمد صلى الله عليه وسلم باسي خوامان بابكا أي لزين دروس كراوة يان لزين يان لياقود خواي قورش لا والام دانوا كافر كان سورة إخلاص دا بزانده

رسالتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دپشت سری باوکی و کین نای محمد کری عبد الله کری عبد المطلب کری هاشم کری عبد المناف کری قصی کری کلاب کری مرایا کری کعب کری لؤی کری غالب کری فهی کری مالک کری نزر کری کیانا کری خزیمه کری مدرک کری الیاس الیاس کری موزر کری نزر کری معد کر عدنان کر اسماعیل کر ابراهیم رتلکی لساکوا لساری داکا وکین داکی نوی آمینی کتی وهاب کر عبد المناف کر زهره کر مریا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لهاو سرگیری نیوانی عبدالله باوکی و آمین داکی لدائک بوا و پیوندی ناشرعی لدائک

دستنیوش گرتن من رلا مسلمانه برنامهش کردیم دست نیوش دگرم چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اینی فیر کردیا همیشه پاک خواهیمی به هم دستنیوش گرتن و دور دبیم پیسی و سپلی پاکی برابر خواهی دوره درگا دوستی و نیوش دکیم همیا فیر کردی چون دستنیوش بگریم دستنیوش گرتن و رازگندی یکا بدون نیت بینو باشان دلان بسم الله دستکانم بجوهن دشوه دو اول دان وردگرم و سیاه بکر دانیم سی جار سیام اولی تون وردگرم سی جار سوارم بموچان مسلا بلا قوار وردشوه سی جار پینجام سی جار هر دو دستم حتا انشفانم بشوه دستی راستا دستی پیدکم ششم دستم تردکم بسرم دا دینم بپیشو در پشتا گرم بگرم ها یک جار حوتم دستم تردکم و بدرم ما گوز کند بینم یک جار هشتم پیکانم دشم حتی بزینا پیکانم کل پیکانم لراستا دست پیدکم بس دینم بکنی پنجکم من دا سی جار اینجا رو دکم و قبله و امن زاد قینم چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واتا شهد دم كيت برسترالي في راس تقنيني جيقل الله او زاد تاكت النهاية ويتها وبشنية هل وها شهد دم كمحمد صلى الله عليه وسلم بدي فايا ميردان فايا هل قارا اتوبة كارا مقريا وبنديرا لخوا وخوفا كش تاوان تشوزي كدس مشكلتين باكري درينا باكري جستيا تاوان مسرتوا يزو تلاكي دبخشي مسلمان روش دايدا بشوي نواري دس مردا مسرتوا هل وشوي نوارا كان دس مرد يكا خاولي كوتن دوان هشت لبيش وفاشو مروف دربتسي سيام مروف دس دات لبيش وفاشي توارا بيه وزبو ودس مشكلتين دا امان رتو دكا جاد روين لأوغنا كان ورزماني دس مردا برم لكن سن كنت ما لا برجنم بعد ورمن دا وكسان دا ورمن كراكا سواب بكر لنا بعد ما مشوشتني أنيش بي بزيب كارم ولبيا كان ونا روشت فرزي لدس مش كفون دا دا مسرحات بقريتوا تاريكا حسن حسين ناوي بيا غنب المقوى صلى الله عليه وسلم بسنا جاي دس مش كرتين بياكي بتهم دي بيهم دس مش كي بلان بتاكي دس مش كاكري بس تام الشيء فيكن دريان نشي سيدي يكتكيان كرولي نزيد مو نوايك مو إكتكيان بيتي ما من براكم مش مرمانا من دمها من باشا دزانم مش نيد بقرم أو دوام باشا دزانم تو نوم جوان ببزانا كما ما جانتي بس مردقية حسان مدرستي كب بدس مياش كردم پیان سمتکانی دستنیش کردنی جان اینجا حسین هستا دستنیش کردنی و پیان سمتکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انجانی دا اینجا بنا کردت یا وقت بچان دستنیش حسین کرم آن تواوتی ربو او زائن سواجه بی خوال توانه بی بیچی بلکو سوان بخوا دستنیش من توانه بیا نیرا فیرتان کردنی

جگر گوش عزیزکان لیره دا هاتینا کتایی برنامه ای امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

صوتان لبیت و بخیر بن بو اسلام بسادی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. صلاة و سلام لسر پیامهنی خدا. صوتان لبیت و بخیر بن بو برنامه اسلام بسادی. و یوادارم آوانی کالقیه کم یعنی نبینی و بسن سیری بکنوا. لبروی کالقیه کم کلیشه گشتی برنامه که تیدایا. لو القیه دا باسم کردو که باسی شیطان بو اکم. وزور بکرتی لم برنامه دا باسی سی بابتی سرکیتان بو دکم. باسی اسلام و قرآن و پیغمبر دام بوده کم. هر آوا بکرتی. اسلام بساده ای چیا؟ اگر لمسیانه تیگه ایشتین، اوال اسلامیش تیده گین. دیکواتا اسلام چیا؟ و آیا امانجکان اسلام همان شدن لگل امانجکان شرعت دا؟ بگمان نخیر. بویا دا چین نا اوی اسلام چیا؟ چه بابتی که تیدایا؟ دوی اوا دا پرسین آیا قرآن چیا؟ چه بابتی که تیدایا؟ بندو کرتکانی چین؟ و پشتوان با خدا اگر کات بشی کرد باسی پیغمبر دکین صلاة و سلامی خوایل سر به و رولکانی چین لبروی تنها رولی کی نیا بلکو کامل رولی کی هیا ببی تیگه ایشتن لم رولانا لو تیناگین که ادبی چون مامالا لگل حضرت داب کین صلاة و سلامی لسر به دست دکین با بشی یکم اسلام چیا لرده پرسیاری کم هیا که لزانانو هندگ لفرخوازانی دکم آمانجکانی اسلام چین جا زوریکن کاتگلیانه پرسم امانجکانی اسلام چین مقاصد شریعه مبا سکن مبستکانی شریعه مبا سکن بیگومان نخیر بر زکانم مبستکانی اسلام بریتینین لا مبستکانی شریعه چونکه شریعه خوی بشکل اسلام و اگر هم مبستکانی شریعه شمن جبجگیاند او بشکل اسلام من بجگیاندو همو اسلام من بج نه گیاندو جا اگر مبستکانی شریعه به همویوه بشکل اسلام پیگ بینه ای امانجکانی اسلام چین کبریتین لا مبستکانی شریعه چین امانه تاوکو لم هاوکشیه تبگین ابه لواتی گیشتی بیتین که اسلام لا سه شد دا کرده بیتوه اسلام بریتیه لا ایمان و اخلاق و شریعه ایمان و اخلاق و احکام جا اگر لم سلاینا تیگیشتین و لما بستکانی ام سلاینا تیگیشتین که هر یکی لم سیانا مبستی تایبتی خوی هیا اوا کو کراوی همو مبستکان یکسان دبیبا مبستی اسلام جا ایتر لو حالت دا دتوانین او مبستانا کرد بکنو ایست را گم بدن بوتان روم کمو خریکی چیم زوری نجار که اسلام شیده کرتوا اسلام بپیچوانه و شیده کرتوا لبنو بو سرو یعنی به حکم کان دست پیا کنو به حلال و حرامو امیان جایزه او جایز نیو یعنی اویان روشتی باشه او اویان خرابه بلام وینا گورک دیار نیا اوی کمن هولدم بیکم لنا وراسو دست پیا کم لبنو دست پیا ناکم لنا وراسو دست پیا کم و وینا گشگرک دروس دکم اینجا دعای دگریتو برو بنو با لنا وراسو دست پیا بکن دوباره اسلام چیا؟ سشتا ایمان اخلاق شریعه جا بابا شریعه دست پیا بکن چونکه کاتب پرسیار له زانیان و طلاب علم کین که اسلام چیا باسی مبستکانی شریعه بوکن جا زور گرنگه که گوگره بر رزکان هاوکارم بن لا تیگیشتنی ام بابت دا جا بیگومان اشکریه باشه وی که اکادیمی و زانستی برنامه که پیشکش بکره بلام ام برنامه بو نخبه نیا بو پسپوران نیا بو زانیان نیا بلکو بو خلکی گشتیا بالکولم بینشا اکری هنگ لو فرخوازانا سود ورگرن که یعنوه شوازی جاوازی ناساندنی اسلام ببینو. اوی من لیره ایکم اویا که کومالک منهجیتی زانستی گودار بیجی زانستی راهنان و زانستی کارگری و پلاندانان بکردینم لشکرنوی اوی که اسلام چیا. من بشوی که نراستو خو ام کرستانه بکردینم. بویا هیو خوازم که تنانت فرخوازانی آینیش تماشایم برنامه بکنم. چون که گویان لا منهجیتی که نوی ده به لا تیگیشتن لیستان. امانا بیروکی نوی نین. امانا بیروکی شازنین. من اوه ناکم. نه من اوه ناکم. بلکو اما تنها منهجیتی که نشاندانی نویا. شوازی که نشاندانی نویا. با شریعه دست پیکن. شریعه بریتی لاحکام. بیرتانا اسلام سیشتوت من. ایمان و اخلاق و احکام. احکام که او یکا ناوی لیدن این شریعه. شریعه ناوکی تری احکامه. شریعه امانجکانی چین. و بگمان کاتک لامانجکانی شریعه تیده گین لزور یک لابشور دکانیش تیده گین. بعد اسپیب کن با شریعه و لوانه زیاد لالقه یکی بوه.
شریعه اسلامی سه لعنی هیا و هر یک لم بابتانا امانجی خوی هیا. دوباره یکم او شریعه مبستی خوی هیا. بوی لمبستکانی شریعتی بگین دبی لبشکانی شریعتی بگین. بشکانی شریعه سیانن. زورک لخلق تنانت زنانیش که تی لیل پرسین امانجکانی اسلام چین مبستکانی شریعت داداته. و زورینهان از هم چی یکن تنانت زورینهان به حالا داده چن. تنانت مبستکانی شریعه نادن بدستو. مبستی یکی اگل بشکانی شریعه بازده کن. وانه به اما خلیل یکا لنشاندان اسلامو تیگیشتن لیسلام بساده ای. یالا بابچین نو دا بشکار یکنو. اما جماعتی هندسین ابه آوا ایش من ریکو پیگ بی. کواتا بعد تورکا بمشیوه بنیاد بنی. اسلام سی لعنی لجیروه. ایمان، اخلاق و شریعه. شریعه سی لعنی لجیروه. لجیر شریعه و پاراستنی گرنگ یکن. و بشی دوام پرکردنوی پیداویست یکن. و بشی سیم لشریعه بریتی لباشکار یکن. کواتا گرینگ یکن من هیا لگل پیوست یکن لگل باشکار یکن. اما شریعه یا. استا یک یک شیان دکین وو تماشا دکین مبستی پشت هر یکی کن چیا. یلا با دست پیب کن. دست کن با لعین یکمی شریعه که بریتی لا پاراستنی گرینگ یکن. از ضروره. که کارا گرینگ یکنن جیان ببی اوان بونی نامینه. با کرتیو ببی چونه نو پیناس اکادیم یکن ضرورات اوشتانن که با نبونیان جیانی مروف تیگ دا چت. جیانی مروف تیگ دا چه. خودی مروف لوانه لناو بچه. یان حالی برژه کی کارسات بر خراب ببه. یان کوملگی مروفایتی خودی کوملگی مروفایتی ناتاو درچه بگشتی. کواتا گرنگ یکن آمان جان اوی کپ پارزگاری لمروف و پارزگاری لکوملگ بکن. پاو سنگی را گرن کلنوان تاکو کوملگ ده هیا. کواتا اوال اینی یکمی شریعه یا. گرنگ یکن. گرنگ یکن چین؟ ببه گرنگ یکن. اما باش لبر بکن. ببه گرنگ یکن هاو سنگی مرویی تک ده چه. مروف یان کمالگا تک ده چن. پینشتن. کواتا لخواروی گرنگ یکنو پینش خالهن. با دوباره نخشه کب کشینو اسلام لجریو ایمان و اخلاق و شریعه هیا. شریعه لجریو گرنگیو پیوستیو باشکاری هیا. گرنگ یکن پنج خالیان لجره ویا. استا ام پنجا با کرتیشی دکم و. پاشان نالککانی دهاتو ده چی ناوردکار یکانیان و. و گرنگی سرکیکان چین که پیویست پارزگاریان لبکره. پارستنی گرنگیکان. پارستن یان. یکم پارستنی دین. پارستنی دین. بگومن. آین. و پیوندی با خوای پاکو بگرده و. و به امامروف تیگ ده چه. دواتر دا گره اینو بورده کاریخانیم بابتا. دوام شد پارستنی عقلا. او عقلی که خوای گوره مرووی پیجا کردو تو لابون ورخانی دی که. و بابونه ام عقلا مروو لپرسینوی لده کره. ولی روژی دوائی یان پاداشت یان سزا ورده گره بابونه ام عقلا. گرنگ یکی براده یکا که اگر عقل نما مروو لپرسینوی لده کره. کواتا اگر عقل بونی نبه مروف لپرسینوی لینا کره مگر مروف وانقز واب که ام عقل نمینه. سه کس قلم یان لسر حل گیراوا. لوی که خوتوا تاوکو خبری دبی توا لبروی کنترولی بسر میشکی دانیا و مندال تاوکو بالغ دبی لبروی که عقلی هشتا کامل نبوا و شید هتاوکو هوشی ده توا. شت او کسی که مشکی لدست داوا با هوی حکاری که دارینی حتا دوای اما تا وکو دگره تو با حالتی جگیری ام بابتا کمی گرده و تا آیا نخوشی درون یکن دگره تو یا نه اما اکره که با بابتا گیشتین اما جی پیبدین.
جا بیگمان اگر مروف با انقصد وای کر که عقلی دست بده بسر خوش بون با لپرسینوی لیده کری لبروی قصه کمان لیره لسر نا آرزو مندیتی ها ام یاسایه لبرف کن اگر آرزو مندیتی حل گیره لپرسینوش حل ده گیره اگر مروفکا اختیاری نبو حل بجاری لبردست ده نبو بیویستی خوی یعنی اراده نبو لپرسینوی لیده نکره خوزو میلی نکره حاشا لپروردگار گرزالم به بابگره نو سر پیوستی که پرستنی دین پرستنی عقل پرستنی مال پرستنی مالو سامانی مروف اما پیوستی که گر نبه کمالگی مروفایتی تیگ ده چه و پرستنی نفس پرستنی هم جسته و پرستنی خیزان هندگ لازانه هم نویدنین پرستنی نسل وات نوا که ام نویا سر بخیزانه که خیزانش پیکنری سرکی کمالگه یا به بی سستمی خیزانی کمالگی مروایتی تیگ ده چه جابویا ده بی پارزگاری لخیزان کن لمایانا راجیه که یک آیا پرستنی خیزان بجیا و پرستنی نو بجیا باز بکره راستی که ام راجیه روالتی ها پارزگاری لخیزان و گرانوی اصلی نو با سر خیزان خزانیش بریتیه لپیکنری بنشینهی کمالگا. نک تک. خزان. اما فلسفه گشتی پیوستی کانا. استا هر یک لمبابتانا وردکاری هیا. و هر یکشان حکمی خوی هیا. وردکاری ان پیوستیانو حکمکانشی کلسری بنیادن دین ولرگی و تگیشتن لونگش گیرکه اسلام اشالله بابتی برباس منده به لدیداری دهاتو من. انشالله لا. اسلام بساده ایده. بینر من بین خواهی گورب تن پریزه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

فرمی فکل تسبیحت صدقه، هر سبحان الله صدقه که کردوه، الحمدلله صدقه که کردوه، تهلیل لا اله الا الله صدقه کردوه، تکبیر صدقه کردوه، فرمان بچا کر صدقه کردوه، رگری ولس لخراب کر صدقه و چاکه کردوه. اگر اتوشتی بکی همو پاداشتی امانه بدیتو همو صدقه امانه دور کر نیجه زحاد جیب جیب کن پاداشتی هر همو یعنی دعوتو کوتا فرمانی لخزمت یا ابین امرو فرمو ديك كبيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم بأبو موسى أشعري أفرمي كنزك لكنزكاني بهشت بيت بلام كامي كنزك لكنزكاني بهشت لو أشي هريكيك لأيما بلان إسا كنزكي دنيا هي لشوينك أبرو حليك والله فلعنا قبري كون حليك والله كنزكي تيا هاو من بلاماري أدين أفرمي كنزك لكنزكان تان بيت بلام با ابو مسافر مكنزه لكنزه كان فيركم وبيت بلم طلع ام كنزه كنزي دنيا نيه كنزي بهشت بهشت لانه بهشت خزينه كبي بلم خزينه اي پیغمبري خواص الله عليه واله وسلم ارى والله بيان بلي فرمي لا حول ولا قوه الا بالله ام كلمه لا حول ولا قوه الا بالله خزينه كلا خزينه كاني بهشت او اندغوري خو ابو خاتي غوري خوي لبناهی منی شوی آجو بوری و ام کتاب که تنور روشنایی با ولات من با نشتی من من با مال من با منال من با سر نفس من خواهیان ببرکتی ام کتاب دل ما منور که لخوت من نزیک خروا آمین آمین والحمدلله رب العالمین.

عزیزان کتابی دوم لام برنامه که پیم خوشش بیت پیتان بناسیم ام کتاب نعیبی که نوسینگی تفسیر چاپی کرد. خودتان چه که زنن که لناو خیزان و خانواده کانه ولناو او عزیزان من که جنوج خوازی و خیزان و خانواده اند روز کدوم بابتی که زور گرینگ هی که نوسری کتاب که و تو آن بلم آمده کاری کتاب که هنایت ایش بریتیل ل رولی مالی غزوران ل عشتوای خیزانده کتاب که بنای پرسی جنان و رولی مالی غزوران ل عشتوای خیزانده که تو آن بلم ام بابت جاران زور گرینگ بود ل کردستانی خومن استاکی خریکا کال ده بتو دکتر جعفر گوانی با سپاس ولا کما مسائل زانکوی صلاح الدین ل کالجی زانست اسلامی کان پروفسوری عزیز ام بابتی و کلی کولینوی کی شیکاری نو سیوا اگر دوای کتاب کدس بخن تقریبا ل 278 لا پریا بنزیکی 5000 نیو ک سعر کی ل 278 اون د لا پره هاتو ل کولینوی کی زور گرنگ مهم هیناوا هاتو کومل بابتی باس ک دو ک گرینگ بوی ک ای رول غزوران و مال غزوران چی ل چار سرکدنی کی شکانه ک من پیم خوش اماجه بهند ل خالکان بکم بوی ک یوش کتاب ک تندس خص استفاده لبکن طبعا لبی تانه چه کتاب که وقت من لیکولی نویا بحثه تو این بلند توجه وقت توجه نوایا بنزیکی با که لیرن نسرای و هفته و هشت سرچاوی بکاری ناو یعنی اگر ما مسایی که عزیز لبواری کمبلاتیا کرده کرد کسی اگر رخراوی کمبلاتیا کرده کرد آفرتی که برز لبواری کمبلاتی و کش خزانه کنه کرده کرد بدون نیای و خون نوی ام کتابه کارولی جنان و مال غزوران ل عشتوای خزانده و کوابت که تو بنزدیکی هفته و هشت کتاب و سرچاو و بابت و بحث و تیوجینه و تخوند بیتا لسرته و باسی اوه دکات که للاپر رحوتا که هر بجدی آیه ایمه وینی افرت منظور ناشری نکردو که منوتیوتی وینی افرتی مسلمان جوان کنو ازانن ایمه خریک وینی افرت بسرچاوی کشو نارحتی کن لقلم یدین و لقلم یدین افرت هوکاری دعاریه افرت هوکاری برالایه افرت هوکاری بدناموسی و دول روی جنابتان بیناموسی و برالای بلاو بناویه افرت هوکاری فسوق و فجور افرت هوکار و هنده نفره توزی لوش زیادری پیدا کوره علیه که که هل دنیا نه لقیامتیشا زورینی اوانم برام آیه بیر من کلو تو زور بی افرت کان پیاون بکاریان هین بوم ایشا کار قیزونانه او پیاون لراغیان دن افرت بکاریانید او پیاو افرد بکاری نی بو سرچاوی دارای پیدا کردن او پیاو افرد بکاری نی بو رکلام او پیاو اجام مال غزوران یان پیاوکی خو یان باوکی خو یان براکی خو یتی بداخه افرد بکاری نی بو کو سرچاوی کی دارای پیدا کردن نالین رنگ هندی چان هر کو تاک خو یان خرابن خو یان قیزون من و خو یان کسان کی بی زراو بلام زورینکی بو جوره نی بویل سره تا و بس یو دکات ک براسی د وینی افرد براسی جوان کینو دوای بس یو دکات ک لبواری کوملاتی افرد چی رول یک دبینت هم بو خزان هم بو خانواده هم بو کوملگا کوش خالی کی زور گرنگ مهم او دابون ریتانی ک ل زمانی نفامی هبو براسی ل کوردستان خوشمان ول د ل پیشتری شهاب ل زمانی نفامی لزمانی کی نشارزاییه، لزمانی کی نشارزاییه، لدین و درباری دین و درباری بابت آینی و بابت اسلامی کان که بداخو هندی چند تایس اکی ماوتو و للاپرسی و حوتا باسی و دکات که مسلمانان تو دتیو باش بی چاگوی ده بی بخوینید اینجا اگر جنه یعن پیاو اگر ببرزی که دیوک چکانی باش بید، دیوک چکانی چاگ بید دیوک چکانی لداهاتو بوکی کی باش بید اگر بو به خسو خسوی کی باش بید اگر بو به مال غزوران کی زور باشو چاکو مزور بید رول ببینی لعشتوائی رول ببینی لعاو کردن به آگرکانه به دنیای خویندن و خوینواری و خوروشن بیرگرد خوروشن بیرگردن نعمت کی زور زور گوره که پیم خوش زیادت لسری بخوین و بابت کی تر دک باست کاد لپرات چلوی که آیا اسلام هانی افرد داد بو خویندن و خوینده افراد هانی و کوالد بابلن هان دانی کو تشجیع کو موتیویشنی کی بو هی لان اسلام و دین داری و بو خوندن و بو جیان کردن و بو خور روشن بی کردن و بو خور بقوت کردن و بو خور بحث کردن یعنی بداخل هندیک بناوی دین و برادر یک باسی کرد اوی لکشه کی خیزانی بوین و ایو آخری بو افراد که طلاق درائی تر اگرشتی نقصه اخیر ایو زوزو باو کو براکیو چی پیوز ناکه افراد که بیوتی
طبعا اما مصاي عيني وتي تربو متمنين شي بيزنا كاكا بخوا قسم من يقصي خيري تدا ناكم اجر او افرت برزني تا مجلس واكشك خريكه جايا كين واخريكه بالطلاق داني دين واخريكه مسري ماريو بيشكيو باشكي بو برياره دين واخريكه لبياوكي دوري اخينه واخريكه بيبشي اكين لمنال دومنال شي جابر لو مجلس بريار بدري تاع منال كان لايك شكه بيديان لايك ركبيو هموش تهنلن ولا بيزنا كاكشك بيت كاتم براسي دور لدينيه نشار زايه لدينو عفن بو ما مسا عینه که بو جوره تداخلی کدوتی و تو مبه خوام مجلس بجیر مگه نه افردکن با بیت با پرسیاری لبکین قیچ گگرلن ناشرعی و نازم چی با پدی کی بو دابنن یان با لو دی لو درگاکو دانش بس با من پرسیاری لبکم زانم چونه چون نی و راو بو چونی برام بچو بزبط بوتی شی دوای کی لپرسیارکان مت کس جوانکم حزکی لم کرت جابت و نه ولا ما مس من حزناکم و من مردی خوم خوشه کاتا ما بستم لوی ک زور گرون گومیمه براستی مسلې افرد به رول کو کاریګری کی زور باشو چاکو مضبوطی پی بده هاوس ترګیری به به رضامندی ورګرتن آی ام افرتا د بیت رضامندی لورګرین یانه یان پستن هپرسه ګورګانی کی پیپکین یان باوککو براکی پیبلن بلن ایما بریار منداو هر اوه بدل ته باشه بدل د نیت شاو درچت کوم ورامه کی زور نه تدرسه ورامه کی زور نه شرعیه آی د بیت پرسه ګورګانی پی بکری یان د بیت بویرون کریته یان وکو استاکیر که دیان حالتی وام للای لری پیمانگاو لری او رایوش کاریانی که من دیکم داره دکتور وابو یان رون نکدمو و تیان کورکو وای برام دوائی امزانم یعنی من کیسی کم للای دولر و جنابتان با زور با ساقاتی و زور با ناروایی و با نالباری براکی زانویتی که ام کورا جگره و نرگله اخوا و جاجارش بونم و مثلا مشروب اخوات برام به حکم یوی که کورکه خوشی اهلی لو جوره بو چوه به خوشککی نو تو که امد جګره و نرګلو مشروب اخوات او تو تی عیب نیو مضبوطه او چاکه او اهلی نیو جک چکا گواسرا و تو دوای ماوی گوتی تی اوتی ویسکی و بز مرزمکه نه و تسر می زکوت تی من اوم هه تر بی قبولت بی قبول ته باشه قبولت نه درګهکه کراوه دوای لبراکی پرسیت ولا زانیو مبز تو مبش کم تو چاکی کی تو مادام دینداری وکم من کو براسی او پر ظلم او پر بی وجدانیه برای دو لرو جناب تن امندن نه بارو نارسن بیت کا آمادن نبیت به جوانو به مضبوطی تنانت همو معلومات کی براک پی وکول او کری که دبی به زاوان و دبی به میدی خوشکی به جوانی مضبوطی رونی کاتو که اکرید ما مساج دیریا کمال خالی باز کردو که ایشی لسر کن ما مثلا ماره کردنی که جبا بچوکی مثلا ما فی افرد لکاتی هاو سرگیری کمال خالی زور باش و چاک و مضبوطی باز کردو لن پیشکی که آیا افرد دبی چند بو مسئله خزان دروست کردن مرجی چون بید دبی بو مسئله حوصلگیری مرجی چون بید افرتو کار کردن افرتو کاری سیاسی افرتو مافی حرب جادن آید توانت افرت سیاست بکا آید افرت توانت لبواری حرب جادن بجداری بکات آید افرت توانتو ببلگی چیش توانت بو نمونه تجارت بکات کمپانیا و شرکاتی هبید نوسینگی هبید پروژه خوی بکات من عجیبم لیدید بر رزیک تفرتک تلفن بو منکات علی برای کم تو زدین داره علی نابی ایش بکی که کچک پرستاره نیزان و امل لقلو فلی دین نازان که پیغمبر دور دی خوایر سر به شاگرد بول لای افرتی کی تاجر شاگرد بول لای افرتی که تجارتی بینی بو نمونه مثلا مکه و ولاتان و شارکانی دورو بری کرد و کاته تو هر شهر زاید لدین و لکابراوتانی قلو فل دین نازان دو بداخ و دتوی کچی خوشکی که عزیزم که پرستاری تواو کرد و دوید بو نمونه او پیشی که تواوی کردو دو عانی پی پیدا که او خدمت یک بکات تو تازه به تازه مرجی لسر داونی برزی که تره بو همو کرکه به هموش دیکی رازی و ولا مرجم اوه که تو دبیل خستخانه واز بینی دبیل او ایشی خود واز بینی که سج دبیل معرفته که تلفونی بو من کرد یعنی زود نه مرتاح بو نه زانید بزدبط اره واز ده ایشکی بینه که لخستخانه چی اهلی دوام کات و پرو پخته و بشه که زور پاک و تمیز و با اخلاق و براشت دوام که یعنی برواد بلای ایش بلای دوام و بابرین به دوامی جن و مردعاتی خوی و برواد تو بو مال و واز ده هموشت بین یعنی تو پیاو اونده اونده و کوالید اختیاری که زود نخوشی بیدی تدست که با اشکرا پیبلی دبی 16 17 18 سالی تمن و خوندن و هور و کوشش و شون و خونی دایکو باو که بکی تجیر پیو اما چیا تو دبی به مرجی من راضی بین یعنی تنان اختیاری ندهی تیبلی بشتی هاواری کلیوی دکتور دوام یک اکم 8 بو 12 و نیو یک هپی موتو هیچ روزگش ببین نان خوردن نهی بس عادی کنی و دو هر وشالات چشته که حاضر دبید بایه اماش خاله که گرنگ و مویمه که بازه دوهای پشکوی اکی باز که دو که پیم خوشم کتیبه بخوین و کهوتم دزگای فام چپی که دو به نهی پرسی جنان و رولی مال غزوران لعشتوهای خیزان ده دکتور جعفرگوانی که ماماسای زنکوی زور به جوانی با مضبوطی هم بابتی باز کنه لبشی دوامه که رولی مال غزوران و کچکه و خیزان و خانواده بسری مال غزوران
چون رولیان هبید جاری کم رچی رولی چان هبید لباستر کردن و چاکتر کردنی کچکیان لباستر کردن و چاکتر کردنی زاوان یعنی من قناعتم وای اگر لروی دین و تیب گی مال غزوران او کرا کری خویانه که واتا بی ایش لسر و بکن که باش بید که چاک بید که دیندار بید که ایشی هبید که کاسبی هبید یعنی من عجیبم لیدی خانواده کی کچکا بونن و دولمن و کرکان هر یکی سیاره و آخر مدیل و هر یکی خوانی کمپانیا و شریکه و ایشوشتن بلام ابینن مردی خوشتی کن قید چیه کرده؟ طبعا نیکی لبیانو کن چیه اما به دلی خوشوی کرد و چاوی در چه باب را بخوی بی قبولی که اما راضی نبوید بم کرا ایشکات که ایشو کار و کسبی و بانمونه دولمن نید دی که وقت زحمه نبی مال غزونن دبی رولی هبی لباشتر کردن و چکتن لعشتوا قید چیه کرده؟ طبعا نیکی لبیانو کن چیه اما به دلی خوشوی کرد و چاوی در چه باب را بخوی بی قبولی که اما راضی نبوید بم کرا ایشکات که ایشو کار و کسبی و بانمونه دولمن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برزان سلامي خواهي قولا لسلامو لا يكمان بيت لا حفتي رابردو قوتمان لو زنزيد دانشني بيك وحفتان من دبي هول ددين لو بسرهاتاني لقرآن هنا لباسي پیغمبران وباسي پیاو ساکان وصالحان کومل اقدر سوانه ور بگرین زیاتریش حول بدین وانکان پروردئی بن سنکا آیت کی قران ہے بس مانکر کر راستو خو خوای گورا فرمان به ایماکا کا اوان بکین پیشنگو ما مستای خو من یکمین پیغمبر کا دزانین چه بو حضرت آدم بو سلام خوای لسر بی کواتی یکمین ما مستاو یکمین درس کا امور گرین ل حضرت آدم و دست بیاکین او رو بپی او کاتی لبردست معنا حول دین دوانا لدائقبوني حضرتي آدم دربينين يعني هندك پیغمبران هنا زياوازيان اويا لدائقبوني شان زياوازا يعني لدائقبوني شان درسا مثلا بالو دس بيه بكين خواهي قولا باسي لدائقبوني حضرتي آدمكا يعني باسي دروزبونيكا كو دروزبوا لقرآن با كومالك شواز باسيكا يا كم زار خواهي قولا باسي اويكا حضرتي آدم من لخوالي دروز کر استادین اوانا څه درس کې تی دا هته امه بتوانی لره وها باسب کینو لبري دا بنشین خوای ګوره د فرمی ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خوای ګوره یعنی اوانی نصارا یعنی مثلا لدایګبونی حضرت عیسایان پی سیر بو کو د بکابرا یک لدایګ ببی باب شینبی خوای گوره هنج نمونه کم شانه ده زور گوره تل نمونه حضرت عیسی. حضرت عیسی دروز به بلام داکی دیاره بلام بابی میه. بلام خوای گوره نمونه کم شانه ده پیغمبر یک هیا یعن کس یک هیا خوای گوره درستی کردیا نه داکی هبوا نه بابیشی هبوا. او که بوا حضرت آدم بو. خوای گوره ده فرمه خلقه من تراب. لس درستم کرد لخوله درست من کردیا. او آیت یکم. دوای خوای گوره باسی مرحله دو مکه ده فرمي إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين زاريكم ده فرمي لخولي درس مانكرد زاري دوم ده فرمي لا قري درس مانكرد زاري سيم خواهي قوري باسي سأكا ده فرمي فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب أو زاري سيم يكم زار خواهي قوري فرمي لخولي درس مانكرد دعا فرمي لقري درس مانكرد دعا ده فرمي لقرتي ليت درستم كرديا او زار زاري سارم خواي گور ده فرمي ولق خواي گور ده فرمي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون ما حمأ مسنون درنا عقرك ك ما لو رشبوبي بكر دوادن الرشباو اها وش اشتق دبيني كون بيتن بونك يا غريتن هانا عشينا وعبون بوغان يا تشيليدي لاخير خواي غور ده فرمي لشتكي وها ما ندرس كرد مرحله بينزم خواي غور ده فرمي من صلصال كالفخار فخار سي تماشي اتو قركت هيا او قري غوزي لي درستكي لبروج داني لاخير تشيليدي او غوزه غوزه هيش كبيتن كدستي لي ادي تشيليدي دنگكي لي وديتن او ما نايتيا يعني حضرتي آدم بو مرحم مرحلانا بيجيشتي حتى لآخري درز بوا يكم زار خول بوا دعا خول آوي لغرتي كالكلابويتا قر قرة اعتيادي دعا أو قرة عادة كماواتي ليدتن ليتبي دعا رشباو بوابونة كيليهاتيا دعا هيشك بوا وشي فخفوريا كيليهاتيا وشي قوزة كيليهاتيا لو خواي قور باسي أويا كاتن أو درسة كليرة أويا يعني ما خو لا حفتي رابر دو باسمان كرد اما بتمانين بسرهاتي پیغمبران بدورو دريجي بجرينوا نا برگار من دا كومالك درسي لور بگرين باشد دي حضرتي آدم مثلا خولكا لگا ستيك الكرا لگا آوي حتى بوا خر دوائي پاشي هنجي او قرنما بردوام مروف لسي درستبي لآوي درستبي اها خواهي قورا باسي اويكا ومن آياته مثلا نا خواهي قورا باسي اويكا لا وخلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي هرتي زين ديال اسمع دروس كردي لا اوي كواتا اگر تماشي بكي چيها كاريگري لدروس بوني انساني زياتره او ينقر او
قر یک مرحله بو ها دروز بو کوتای پی هات بلان بدری جای مروف کتا کو استا کمایا بر دوام لا اوی درست بی بلان قرخای گورا ک باس دروز بونی حضرت ادم ک باس اوی نا کات تنها باس خول اکا ک دبی ته قرد وای دغات او نتیزی هدف لویسیا بر لوی باس هدف کی بکم لا ایت چې دغه خوای گور شتک مانو بنجو دینی د فرمینک حضرت ادم هموم رو فکان من له خول درست کردینا أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هرسي إنسان لسم دروس كرديا لخولم دروس كردي دعبوين بشر زادة برسن مثلا باش حضرت آدم لخول دروس كرايا خوما لخول دروس نكرايا دركاك أو السلسلية لحضرت آدم لخول دروس كرا بلام لحضرت آدم وقواسرا ولبو إيما دعاي لبو مثلا كريوي دعاي نويوي دعاي نوي تاعوي هستاكا او لدائق بوني حضرتي آدم بردوامة خونا برايتوا اگر بري لدائق بونك حضرتي آدم برايتوا يعني كواتا دبي مروفايتي لمرحلة كي كوتاي بيهاتبي زائسة دي مصر خالي أساسي وكودر سلوما خواي قور لو باسي خولي اكا لو باسي اوي اكاتن انقومان لخولي دروس كردين دو واني سرچي تيدايا واني يكم ببير من ديني توا ايما همومان يكساني بشر طبيعتي وايا باريها بغرور بي منصبي وربقري غرور بي كري فلان كسيبي بابن مالي غرور بي همو اوشتاني دينا بيش خواي قورا ببير من ديني توا دوازار انقو كري شينا ستان هيا بلو بوستان سيا تشهاديك تان هيا لبير تان نسي اصلي همو تان يكشتكتيا كخولا هذا حتى في غمر صلى الله عليه وسلم زور بالصريحي باسي وكذا فرميته إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم خواي قورا خوهل تشيشان وتكبوري سردمي جاهلي ونفامي لنقو لابردية وفخرها بالآباء أو لنقو لابردية أنقو خريكي أو ابن خوتان بباب وبابيران هل تشيشن الساكار جيشتتي ده فرمي دو حالته مؤمن تقي وفاجر شقي او انما اتو كري فلان كسي يعني فلان بوستت هيا يعني فلان شويني نا انقو دو كسن مؤمن تقي وفاجر شقي يعني او تكسي كي ايمان داري الاخواناسي او انسان كي باشي يعني او تكابراي كي قنحكار وخرابة كاري او كسي كي خرابة او زالدو اذا فرمي انتم بنو آدم هموتان لكي ونوي كينا نوي حزرتي آدم وآدم من تراب آدم إيش لسدرس كرايا لخولي درس كرايا ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم في غمر صلى الله عليه وسلم ببير ما ديني توا أنجو أصلتان خولا ما دام أصلتان خولا نابي خوها الكيشان تان بميني ده فرمي بلام لناو اي وكسانك هن خويان بنتو وقوم خويان هل تشيشن وكو تكبر ده فرمي اوانا فحم من فحمي جهنم وش خولا ميشك لناو جهنم درستي انا كرد او ليكونن اهون على الله تعالى من الجعلان التي تدفع بانفها النتن يعني انت ما شيء في غمر صلى الله عليه وسلم تي كرديتي اتو ما دام نوي حزرتي ادمي نابي خول تشيشان تحبي ما دام اصلي تو خاق بي نابي بشتق خول سريدي هل بشيشي که خود هل چیشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمونه ای که هل بجری او انسانی که عجب و تکبر و خو هل چیشانی هيا زور کم یکاتو د فرمی و چی سیا قالو ته دروا پیسای خرکاتو بکپی خو هیدی هیدی لناو عردی او پیسای اکات تو پو ور یجریت یعنی او کسی ک پاش او دزانی اصلی و خولا اصلی و الاوشتان يكساني لقى انسان كاني ديكا كتي ديوي ببن مالا بعائله بمال بمنصب بشهاده خو هل تشيشيتن ركوك او قالو تيكا بيساي خركاته وبكب يخويلو چونكا خو هل تشيشان وتكبر همان بيسو بوغنيا كوات او انسان شوكو او قالو تيا كبكبي خوي بيساي كي هل داتوا دي باش زياواز يكانسيا باش مهمومان اصلا ترابه خاكا زياواز يكانسيا في غمر صلى الله عليه وسلم نمونش لسر ويديني توا دفرمي او جاوازي هنديني خو هل بيال بشيشن لبرتسي شو كاتي خواي قورا ويستي انساني دروس كحزرتي آدم دفرمي بستخولة كي هنا او خولي لكين داري هنا لهرهم وزوي هنا نكل شوية نشي هذا فرمي تي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم
خواهی گوره چی کرده؟ حضرت آدمی درست کرد. لچی درست کرد؟ من قبضة قبضها من جميع الأرض. بستا وقبو مثلا خولك بو لچين داري هنا لهمو عرضي هنا. فجاء بنو آدم على قدر الأرض. إنسان كان رنقو طبيعته شوازيان بشوازي عرزك جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود أو خاكيك خولك إلي هاتيا هند خالر خاكي رشها هند كي سبيها هند كي زرتها هند كي فلانة هيا إنسان كان يجبك جوري خاككي هل يكون نوع رنقك كيان هيا أو زارد فرمي والسهل والحزن تماشي خاككي زي تختاي هيا زي برز هيا كوات إنسان قصرق هيا إنسان سادة ونرم هيا همو أو نوع إنسانان هنا والخبيث والطيب أما خولي خاوين من هيا خولي پیسیش مان هیا کوات انسانی خاوینش مان هیا انسانی پیسیش مان هیا ما بستی پیغمبری صلی الله علیه و سلم لوانه نک توزیع کی بک یعنی او طبیعتان کوهانا فخر کلبو هندینی او انسان رنجو های وهانیا او خوایا لو خاکی درس کردیا بشوازی خاک کش رنگکان دگورن دوای یعنی شتکی دی که هیا زور زی وستان لو حالتانا اتو دتوانی شانازی بشتیک یو بک کدستی تو تی دابی باش امر رنگم بو شکلیا سدست نیتی دابو امن کردم سدست نیتی دابو کابر عربا سدستی ویتی دابو کابر فارس سدستی ویتی دابو یعنی اتو لدست خوتنی نه چار کرای کوات شانازی بس لسری ککی لسرسی یک دی هله وش هله ستینیوا انسانی بون ربتی برنگ ونیا بمال ونیا بفلان ونیا انسانی بون ربتی بو ارکی انسانی بون کلا سریتی ک استادین ل نقطه دوم باسک كوات خالي كم أما هموما يكسان خالي دوم كعلى عيني درسك ورقرين أما هموما لسدرس كراينا لخولي أو خولة لكين دريا لبن بي العرد مانا يعني خا أو خولة لبن بي ميا هموما روجانا بسر أو خولة دا أروين أو خولة هيز دنگك شينيا كوات أقر أتو أصلي خود مناسي نك تكبر لينا دي نك خولة سر خلطي هلنا كيشي أو پر رسادة بون تبي لو سکو دوازار اتولش تک درس کرای اوشت همن هادی لبن پیتو ها پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد تماشی اما لس درس کرای لخول درس کرای او خول لشن دریا لبن عردی ما اما دمانوی لخوان زگبینوا بعجب بتکبر نا بت بخاکیبون خواهی گور نقطه یک من پشانه دا خاکی بون دکات دین لئیمه دا فرمه اگر اتو بتوی لخواه نزیگ بیویوا نزیگترین کاتی که لتو لخواه نزیگ بیویوا او کاتی لتو لسزده دای باشه وچی لسزده لموزد بلنده؟ نا وچی لسزده لناو لفکی دانشتی؟ نا وچی لسزده سری خود قید کردی تو نا او پر سری خود نوی کرده و ملکسی تواضعت نوان دیا اوش معنی چیه؟ یعنی اگر اتو فعلا دتویتن او انسانا نبی کل اخوان زیگ دبیوا کول وقتی نویجه همو کاتکانی نویجه گرنگن بلا من زیگترین کاتی نویجه که اتو لخوان زیگ بیوا او کاتی لسزدی کوات لجیانی خود دا اگر بتوی لخوان زیگ ببیوا هول دا بردوام بردوام لخاکی بون دابا ساده با انسانی که اعتیادی با لموز لس خلطی ور مجره هیچ او حالتانت نبید شیخ سعدی قصه چی زور زوانی هدره کن ترابا ایوها الانسان تنبت وردا فما ينبت الورد الا في التراب تماشی قصه چی چند زوانا ده فرمی ببا خاک لأوی گلشیم بکی مگر گل لغ خیر خاکی لزیش کشی نبی نار روید مثلا استا زير بقي متريان قل طبعا زير زيو بقي متريان خور طبعا زيو ياقود بقي متريان خور طبعا هر ياقود اتوبا مسخال زير رشي لواني يك دنيا خور بيني لو غور الروبكي بلام آية او قولي لناو ياقوتي داني شي نبيد لناو زير داني شي نبيد لناو زيو داني شي نبيد لنوان هي شي نبيد كنجي شي نبيد اقل ناو خولي داني كوات اتو اقر بتي ببيا قل سبین سربرزانه لقیامت هلستیوا اگر بتی ببی گل ستر یک دورو بری خطر نا کیوا کو او خاکا خاکی و ساده و حق سکشرو خاک خاچی ها کو دته او چو خاچی خاچی بیو ساده و بدنگو لبن بو پر تواضع و بی حول دل جان خطوابی اگر وابوی کس کی واتلی درد سیتن نقطه دوم خوای گورک حضرت آدمی درست کرد گفتگو لغه ملائکه تان کرد
فرمويت سي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة تماشى أو نقطيك استاما لمرحلة كان يدرس بني حزرتي آدم تيجيشتين هم مروف كان يكسانن باشترين مروفش أويا سادة وخاكي ودور لتكبر بي بلام نقطي دوم دست بيأكا خواهی گور بانگی فریشته کانه که گفته گویان لگال که دفرمی امن بریارم دایه زینشینیک لسر زوی درست کم پرسیار لیره یک کمالک پرسیار درست بن که بسریعی هم دکیان باسته کن یکم یان خواهی گور لو گفته گوی لگا ملائکه تکانه که حوالان داتی وزن پیوندی بچند داری و هیا هند کرین لبر هندی بو تا راویج لگا ملائکه تان بکا حاشا و نیا کلو راویج امن شت چکم بلا معلوماتی زور منیا دمویل کس کی شارزا پرسی پی بکم حتا ایشکی بجوانی بکم خوا که خالقی هموشتشیا محتاج الرئی ملائکتی حتا اول چی لبدرز بکا دوال خوا گو خخسان لگرکا نا فرمی ار الرئی تان تدرز بکم ده فرمی انی جاعل فی الارض بریارم دایت زینشینک لسرزوی درستکم که حتا راویجنیا راستا راستا و کو درس اما لوی فیر بین فیر راویش کردنه بین بلام لبر هندین راویش کردنه نقطه دوم هند کرین او لیر خوای گور فیری دیموکراسیت مانکا کپیک و حوار بکین طبعا حوارج به معنی اصلاح یک جریمه لیر بکاری بین چون حوار یعنی سه یعنی دو طرف یک استیان هيا لشتکی ناکوکن پیک و گفتگو یکن لسر اوشتی ناکوک استعمى دو طرف مان هيا طرف خوايا طرف الشملائكتا لا استيكن أبدا لا استيكنينة كواتا حوارنية بمعنى اصطلاحيكا دواء ناكوك اللي سرشتكي ناخوا برقاري دا درستكا أصلا ملائكة درست كلاوي خوايا كواتا حوارنية بمعنى اصطلاحيكا بس حوار بو معنائك خوا ريزيان اللي أقري وقفتو قويان لقلقات مادام لو درستی لو پرسیام پی آکا که وقتا نقطه کلیه ده اویا طبعا زنان دوستش تی زوری انگو تی بس یک لوشتانه که دلی او خوای گوره لبر او عالم بذات علم بذات صدوره دی زانی پاشی درست کرنی اوانه ده پرسن پیش وقتا پی گوتن نقطه چی دی که تی دایا که او باسی میا ریزگرتن لمروف مثلا کو اتو تقدیمت کردی اسید زیش لون من سفر شکی دا ویزت کردیا یان ای شکت هیله دایره شی تقدیمت کردیا او پروژه لوب گرتو یان لو زیداب مصری برادر چ لگرتو برادر خیتو پیشی تو دزانی او ایشبو ساکاتی اتو هشت نزانی حوالی اداتتو لو حوالی اداتتو ای شک زور گوری یل برهندی حوالت داتی مثلا اگر امن لکلی طلبه بم لامتحان کوتم ساقید بم کاکتور زناب خبر دیمن بری و مجدت لی بساقید بوی اشتوابی نه لطف که حوالی کی نخواشه رزی تی دانیه بلام لشین داری اتو حوالی پیش وقتی دی اگر رزی تی دابی دل انسان لکن خوای جوره آوند جوره آوند جوره آوند عظیمه هیچ تدرس نبوا خوای جوره بریاری دایا مجدت دعت ملاکتان بوی مروفیک درست که تا پیش وقتا هم ملائکت کان و هم روویش بزانن که انسان چه کائنو بونه وره چی گوره یا لبر هم دی زانان ده فرمون یعنی رأی با قوت او هایا ده فرمون آیا مروف گورت را یعن فریشتا مثلا دلین وکو تاک ناتوانی دست نشان بکی لون منتو ناتوانی بلی ولاد ابو جهل لا حضرت جبرائیل گورت را شتیو آنابی بلام وکو گشتی ایم روف گورت را یعن فریشتا گورت را ده فرمون نام روف گورت را لوم روف گورت را در لبر اوی فریشتا گناحی ناکا بلام که گناحی ناکا هیچ فضلشی تیدانیا سکا بخوی وادروس کرای گناحی ناکا لا یعصون الله ما امرهم بلام روف قابلیتی گناحی تیدانیا بلام با اختیاری خوی لبینی گناحو تاکی چه هل دبجری؟ تاکی هل دبجری تن ها زالبر اوی مروف زور گوریا خوای گور و کو مجده یک باسه کاتن زاور اوهند من بس کتی دگین مروفی باش لبسرهاتی درست کنی حضرت آدم هر لو مقدمه تی دگین اگر به معنی وفا مان برام بر او آیه قران و درست
کردنی باپیره گورمان هبیتن دو صفت من پیوسته به یکسانی تماشه یک بکین لجیانی خومن ده تا دکری خاکی و ساده بین هر وها بش زانین خوا ریزی لئیمه گرتیا حتی لدائق بونی ایمه کردی تا مجده کو تشبیه نبی تشبیه نبی کابرایک مثلا لمیجه من دالی نبیان ساور رئیش چیا دعای با مجده مجده دادنه خواه گوره اوها با مجده باسی درست بونی انسان کانکا خواه گوره وامان لبکاتن فعلا او انسان بین خاکی ساده هر وها او انسانان بین چون خواه گوره ریزی لگرتینا ایمش لعاس او ریز دا بین سپاس بزاری خواه گوره بین وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بیسرانی بر رز خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روزا با امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورزانا وكاتتان باش خوش حالي نمروج لبرنامج سلا إزما ورهاتي نواخذ متان أمن لكاتي خوم لبرنامج كي ليرا أماده بمبلام خلالك ما نبو لعيد واكوتين مرزان مولاتي بموتسا دريتا فرمان بران أمين أورين ماي وزارتي پرورده دخوين موا که مولاتی به موساد داده ما مستعانو فرمان برانی بپی رن مایکه لخالی یکم هاتوا بپی دزانم بیخوان ما ما مستع مافی پیشکش کنی دواکاریه با مولاتی به موسا لاریکوتی گشتان نمتاو کو بیستو پنج زیاشتی 2026 یعنی واتا بپی فرم کانش میدانه لاتیلیگرام لوی لبخوتن استفاده لیب کن فور مکان لتلگرام دادن نه با پی فرمی جمعه یک با مرز یک با پیرین ما یکان ما فی مولتی پیدانی موسا های بی واتا ما فکه با پیرین ما یکان خالی دوان با پی فرمی جمعه یک لانه پیونی دارکان دبید بر رونی اماجه بر رای خویان بدن که کاریگری لسر میلاگ نیا واتا لهر شوینک میلاگ کم بی مولتی بی موسا ندره تاو فرمان برانا واتا اگر کیشه کمی فرمان بر هبیتن او لپیناو برجوندی گشتی خالی سیم دریش که نوی مولاتی به موسا تنها او ما مستعانه دگریتو که لدر وی ولاتنو لکاتی مولاتی به موسا سفریان کردو باو مرزی ما فی مولاتی به موسیان ما بیت لرگی نوی نرایتیکانی حکمتی هرمی کردستان لدر و داوکاری پیشکش دکریتو لرگی فرمانگی پیوندیکانی در وی حکومت یرم آرسته وزارت کان دکرید و تا وزارت پرورده لیره او نمونه آواه ناو تو دوی دلنیابون و لحبونی ما فی پیدانی مولتی به موسا بپی یاساو رین ما یکان کللاین وزارت و کاری پیویست لبو انزام دادرید خالی چوارم دز لکارال گرتن لدوی پیدانی مولتی به موسا دبید پیویست لماوی در روش کمتر دز لکارال گرتن بکرید بپی چوانه و ریکاری یاسایی و کارجری برانبر لانی کمتر خم انزام داد ریت. خالی پیانزم مامستانی آفرت جن آفرت و جن و تا کس بی یان جن بی لدوای مولتی دایکایتی وار و دست بکاربون او نه کس نیا و مبستی آفرت کشوی کردوا و آفرتی شک من دالیه باشه لدوای مولتی دایکایتی دست لکار دست بکاربون او دتوان لماوی در روش دا داواکاری پیشکش بکن یعنی دای خوشک اکمان هیا با هوی مندالبون و مولتی دایکایتی ورگرتیا بر لوی در روش بمینه داواکاری پیشکش دکا با هوی زارش که مباشره دوام بکاتو اول اویش چه بپی
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانگی مغربه بکاتی هولی رو دورو بری

به پی فرمی جمعره یک با مرز یک با پی رنما یک کار پی کراوکن ما فی مولتی بی موسی ما بید واتا دبید لکاتی مولتی دایکایتی که مولتی بی موسی شی کردوا اویان دبید دروش ما بید لکاتکی خوی انزا داوکاری پیش کشکاتو یعنی لهر دو حالتک دبید دروش مولتت ما بید پیش ل پیش اوی دست بکار بیوا یعنی دست دل بگری هر دوشی هر دروشی دمین ششم داواکاری بو الوشانو برینی مولاتی بیا موسا با پی فرمی جماره دو طبعا برازا فرمکان زورا لتلگرامی کسر علی دامنا و دتوانن لبای ام تیک توکه سودی لی بینن بمرزی پرکردنوی تواوی خالکان که برا چاو کردنی الف هلوشانوی مولاتی بیا موسا لکاتک داده کرد که لدوی فرمانی پیدانی مولاتی بیا موسا لماوی درش که لبودست لکار هل گرتن دیاری کراوا فرمی شماره دو پر بکاتو او فرما که وانگود با برینی مولاتی بیا موسا دوائی دست دکار الگرتن با پی فرمی شماره دو دبید با مرز یک بر لرکوتی سیوی چی دوازده دوازار و بیست و شش بید واتا دست الگرتنکا دبید بر لو بروار بید هاو پیز وینه یک لیکم فرمی شماره یک با تایبت پیدانی مولاتی بیا موسا وار و دوام فرمی شماره دو تایبت بلوشانه و برینی مولاتی بیا موسا فرمکه دتوانن لتلگرام استفاده لیبکن اوش من باز کن خوش شویستان او رو براد او رو نه شوی ساعت یک کجمیریه چی شو سردانی بازگی دیگلام کرد کامل یک شوفیری برحلگر که لکجمیر دوازده تاوکو هفتی بیانی رایان دگرین اویش به های داخستنی سونه رویه سردانی چی او بازگیم که لگل شوفیرکانی او سنوره قسم کرد معانه تیش یزگر زوریان هیا هنده چیش پیان خوشه هنده چند دلیل بر اوی عمل خومان او شش حو ساعته دخوین تیرخو دبین لرگا بسلامتی برحال گرکان من لیده خورین طبعا ام زور او خاله للای منو گرین بو براستی پرسیارم لشوفیره کرد گوتی من لیران و راهاتوم لیران و راهاتوم کادش میر حولم دا هابزانه سیر که شوفیرکان سیده کن شوفیرکان سیده کن برزن دره هولم دا پلم کرد با اوی زوب گم او سونره دیگل تاوکو در بازم بی بپرمو لویش درو مزاخو یعنی لرگا پلی کردو بخیرهای صد لبو سطو دا لی خوریو که به هیچ زورگ او رگای دوائی بازگی دیگل لبو لی کوی او آنا هی اونی بارحل گر لحشتار زیادر برو که واتا او مترسی رودانی هاتو چو یعنی او چی کراوه اگر چی کراوه شوفیرش که دلی خواهنه کن من پی گوتوین لیک سایق من زیادر نگرم واتا دبی به یک بار هلگر لسلیمانی و بروی تا دهوک بروی تا زاخو بروی تا شوینه کنیتر بروی تا هولیرش یعنی من لیره داوه لخواهن کارا کندکم با تایبت اوانی کاروانی بازدگانیان هیا لرگای بار هلگر کنو تکایا دل نیام لوانه او شوفیری که تو منگانه لوانه ده سفرت بوکا هشت سفرت بوکا پازه سفرت بوکا با هر حال لوانه پینصد دلاری بدیتی راستی اوم لبیر چو بزنم پیشم جوانه و بریم موچه کاتن سنده هلا خوام و پیم خوش نبو بلام لوانه پینصد دلاری هم بدنی او لوانه زیادری هم بدنی بلام لیره جیانی شوفیرکان گرینگتره لصد دفتریش یعنی لیره شوفیرکانش معانات چند هیه که خواهن کارکانیان شوفیری زیادریان لبو نگرن اما خالی یکم خالی دوام 25,000 لهر بار حال گره گورده جیره دیگود زاری واهی کیا لیره لگل اما بابا تالی را دوسته کیا بابا تالی را دوسته هیچیشی پینیا حوت سعاد لبازگی دیگل رای دیگل لی نگره رگی پینادن داخلی هولیر بی او معاناتی شوفیرانی بار حال گره بوی بازدکم گوتیان تکایا لبرنامکی خود بو من باز بکا که اما او معانتان من هیا هرو که گوتیشم که هش بو پینا خوش بو گوتی اگر است او هفت کجمیره اما ران جیرین اما لبو روشحالات یعن کجمیر هفت دگه نزاخو بارک من دادن اینو دگه رین و شوینی خو من لیر امن دو تبینیم هیا یکم حقوانی حکومت کاروانی بازرگانی را گره بو لبرای زمزولی بازرگانی زیاد ده تو هفت کجمیر برحال گره که باره چی پیه لوانه پنزه تنه های سل تنه های بیست تنه های پازده تنه
کابره خاوان کار هلی کاره چی داوته و شفیره بخوشی لوانه لو شوینه که کارگه که لیه نازانم هر کوگای لیه که اشه لیه بارده که سنکره کاره چی لیه کار بکن هلی کاری داوته سنکره کاره چیش اما دو بخوشی قازان زی چی باشده که و عائله که و خزمو کسا کهانی لسر ام ایشه دجین او سه یعنی سودی زوره بلام لیره تو مادم هر 25,000 که ورنه جیره باشتره لطکه امال ناو یک هرمین پیدا گوتری هرمی کردستان معقول چی اله بازگه چی سلیمانی ده پر ریوله و بازگه چی هولیر ده به 25,000 بده تمام وشته چی ناشیر نه به هیت زورک لگلی نیمه بلا مادم هر ورده گری مادم هر ورده گری با او کاروانه بازدگانین رانه وسته هول بدا فرمانبری گریه بست او همو درچو مانه ماشالله اگر کارمندت کما اگر ملاقاتت کما او همو درچو حسابات و جمریاری و گومرجی و نازانم بازرگانی من هیا که لو بازگانه تعینی هکن لو ازگه سونریانه دان بمزدین بگری بست بو اوی که اوانیش هلی کارش کن لبو برقصی و تا حفت که جمری تر بدت سر کارمن دیشتر هلی کارن لبو برقصی نه لرگه گری بست که اگه دامزرانی فرمیش نماو یعنی یک دنیا چشه لبو او خلق دروز بوا که لبازگه دیگل لبو ناو هولیر راین دگرن حکومت دبه بدیلی پی بی دبه پلانی توکمتری هبه درش خانتری هبه مادم او کاروان بازرگانی سودی هیا هم لبو کومل خلق که هلی کاریان لبو رخصایا و هم لبو بازگیش که 25,000 که ورده گری که ورنگری باشتره انه او گندل یه براستیه تو لیه سلیمانی بیه هولیر لو یعنی هولیر بسی سلیمانی بو بو پاره لخلق ور بگری وانی برزن اوزا دین سر او برزن بنزین خانه کان طبعا ویدیوی که مگرتی او شو کادجمیر ده کادجمیر ده شو لپیش بنزین خانه سن اویلی کرنیش بخون بینیم گنزه چی سپورت پیاو چی معقول با ونوشه یک قناعات موید سر دفتری دکرت برگ مودیل برز دیار بو ونوشه که لسره بنزینی بزیهشت لیده چو مالو کادجمیر چند بو کادجمیر ده شو لکن کور سن اویلی کورنیشیش لوحه چی گوره اندانه نسرا و با بریاری وزارت سامانه سروشتیکان کادجمیر حوتی بیانی دست به دابش کنی بنزین دکن یعنی لبو 50 لیتر بنزین اوتومبیل چی چار دفتری لبو ماوی نو کادجمیر لسره بنزین بزیده لی زنگ او سندین اوتومبیل لیتر هموی دفتر و دفتر و نیو اوانه نرخه کانیانه من حز ناکم ناوی یعنی باسی اندک شوفیری تایبت کم که لبردمی بنزی خانه که رای انگردو بلام دوین عصر بوی دارویشتم هندگ اوتومبیل لبردم بنزی خانه که یعنی بو یکم کس تیب کن رای انگردو یعنی کاجمیر چواری عصر لبو حوتی بیانی یعنی دکاتن پازده کاجمیر پازده کاجمیر لبو 50 لیتر بنزین که 16,000 جوازیه لگل نرخی بازرگانی لبو 16,000 دینار کابرا اوتومبیل کی خوی بزیدلی او پسیار لیو دکم لکومید بنوسین او سمانه چیه طبعا لهر دلی رخنه دگرم حقوی کتایی بو فشارانه سر بنزی خانه کن بیه حکومت جماری بنزی خانه کن وکو زارن بکاتو 38 بنزی خانه بکاتو 35 بنزی خانه او خلبالغی نامینه اما حالتی یکم حالتی دوام ای خلچی نا ایوه اگر فرمانبری شمان و روزانی هینی دبردم با اوی سیارکت بنزین تیب که اوی تریش مزالی هیا بیانیان کاجمیر حود دست پیدا که اتو ششونی برو سر را بگره و اونده خواهی گره کده قسمت ببرد که تو تا هیچ پیویز نکا براستی کاجمیر چاری عصر و دی شو و هشتی شو اوتومبیلکه لبنزی خانه بزی بیلی او دست پیدا لده دزره دره والا وکا که حکومت ناتانی سر مالمان پارزی او رخ نشته تاک سردم دست خوش اوان باز کت براستی ویدیو یکم دانه برزن دباسی و حوالش دکم او زد ناو بره گورده گرین لسر گره چی آسوده کشوینه چی پروژه و برهنانا سیتیه که آسوده ستی لسم سمال گره چی آسوده آوی قراویان لبو بردراو تو آوی قراو برز یک ویدیو یکی ناردوه دلی که کسر لسم سمال و طبعا من حزده کم رومالی همو چه شکانی کردستان کم اویش به هاوکاری هاولاتیان
او شوناني كچشانه بو داوام ولا قائم قامي قزايت سمسمر لبريوبري اوي سمسمر لبريوبري شارواني سمسمال و لكاجملا ياسين كبريوبري اسوده قرشي اسوده او بروجا او دروستي كديا معقول ني خلشي سمسمال اوي بيسو قراو بخونه لبري اوي چي پاكو صافو سازگار يعني امانه هر هموي كشي عزيزا ناكري اما بيدنگ من لسر او براستي لسر او كارساتانا لبرت خلق تصحيي غندلي وبيبلاني حكمته وزارة الشارواني بري وبرياتي قشتي او اورو كام دا لبرت كشي او لسم سمال سار سار ناوي لكاتيك دا او شاروسكي او قزايا بهوي غازكي وكارباي همو كردستان دا بيندكا بهوي غازكي و بو خلشي سم سمال او بازب دا يعني امانه بيست هلوسته لسربك ان زبر زند سين او بريك د سين او بريك دواتر دينو باس لدواين گوران كاريكان زوي دا بشكني زوي ما بس ما هر چنده پيشت باس زوي صندوق شيم كرديا به سوالي خوشتر هيا لبوتان باز دكم و کوملك پرسيتر گرينگ دباري زوي ان شاء الله د بيستن دو او نابري دينو خدمتان

0: زرشت ساتن لبه برزن لدن جی اسلام رادیو هولیر برنامه صدای زماوار باسته و خوال اگل تاین دتوان با جماره تلفونانه بجدار بن جماره کن لای خوطان بنوسن کوراک 0715-327-02-0783 اوان زینا 430-421 وارو اجماره آسیا 0773-495-36-36 دتوانن با جماره تلفونانه لگل من بجدار بن وار و لمایچی تیک توک دتوانن لویش با سونکان تان بخنه رو کومنت کانیش حتا پی من بکره دین خوینی نوه انشاءالله خوشویستان با پی زنیار یکانم چیشه زویکانی گویر لگل شاروانی موصل چارسر کرم واتا او فرمان برانه کارتی زنیار یان گویر موسخوری حکومت یارمی کردستانن لماوی در روشی دهاتو زویکان تان دابش دکنه براستی گوتیان او حفته با لما من ناویرم دلم نخودوه راز نبی بس دلم لماوی در روشی دهاتو زویکانی گویر پیم وایا بخوی 6000 پارسه اگلائی کرایتوه بلام لوانه بشه چی قربی زوتیارکان بی اوی تریش دادنه فرمان بران لراپرین 16000 کس راسته ناوی در چوب و زوی بلام لامو ایدار راپرین 2000 پارسه زوی هه زور راسته چیشانه لو لبر اوی خلچی اوی دلی اما زوی خوما نادین حکومت بسر فرمان بران دابشی کال بروی مکشتو کالی پیدا کین پروژه من هیا ایتر اوالا خوی دلی هکار چل سلیمانی را جیرا و هکاره که زوی اگلائی نوی تو چیشه لسه زوی کانه طبعا لهم سنور سلیمانی اوی چیشه که حلب زوی چیشه زوی هه معنی فلاحکان زوی نادن رانی ه سمسمالا هروه گرمیانا هروه لناو سنتری شهر استیمانی کسی چار شوین هبو زویکانی بیانی باش بیبن خان گواسترای و تا استاوی یک لینه بیتو ناو شرکی دا باش دکری اگر ما بس تولی رد زاره دیارنی درکاگا کسلاو وزبی دومی کز نزان که دست پیدکا دیارنی خوش ایستان اینزا بین و سر مسئله زوی دوینه لوزار شهروانی کوبنه کراوه جمعره یک پرلمانتار لگل وزیر شهروانی لباره بحر که پرسیارتان دا کرد هموشم لنامه تایبه دولام داینه و که زوی بحر که چیشه اینیا هر تا دان گود نه خلق واداری عقارتا کن وادارین اما لیمه اولامانه خلقم دایتو با تایبه دوانه که فرمان برن لبحر که دزانن که اولام داینه و لما سنزر با تایبه چیشه او فرمان برانه که لبحر که زویان ورگرتبو آله دوام زوی وردگرنه او ساره سر کرا بل زوی وردگرن و هم دیگل فرمان بران گوتیان زوی کن من دگواز دیتو اصلو اساسینه و حوالا بحر که خوی درواو ببی چشه خوش شویستان لباره زوی صندوقی که رگر پیدان ور جیراو لبو خانو کردن طبعا او حوال رازنیه که داری صد لصد هموی رد کراو تو نخیر بود زورنیه بلام اوانه که بان مویست لدارتو خلق من هبو لشوینی زیده رو خانیا کرد بخوای خانی چند پیکی نبود چند سال نبود دوی حکومت ایشی با عردانه هبو لشوینش که با عرد یک قربوی کردن لوی لابد نگوی دکا که لیره برون او زیده رو یعنی چول کن اما لبو دو ساید ایشمان پیه و لبو رگا و پان و لبو آورو اوانه اما لشوینش که دارتوی نوی یعن لجین زوی تانه دینه لیه وریان کرد آیا اوانه استا زوی وردگرن که پیش مرگه فرمان برا لولام دا به پیخسش وزیر شهروانی بالای زوی ورده کرد. اوانی لناو حرمی گند خانویان کردوا رگا پیدانیم پیدراوا لسم مرچی خوی قدیم کابرا آیا اوانا بسودمند بو هشمار دکرین لولام دا درین نخیر بسودمند بو هشمار نکرین است از زوی ورده کرد. کومل بابتی تر کلباری زوی صندوقی رگا پیدانی پیدراوا بسودمند بو هشمار نکرین بتایبت اوانی زویان کری و بسه دفتر و چوار دفتر و مثلا دو دفتر و اوانه اما نه هیچ یعن بسودمان بو هجمار ناکرین لبو زنیاری تن خوشویستن لبو فرمان برانی مخمور که گوتن زویکان رد کراوتو دوینه دوائین زنیاری مورگرد به هیچ زورک زویکانی مخمور رفض نکراوتو و فرمان برانی او سنوره چون لسالی پر زویکانی انتیرو پشکی لبو کرا بر دوام دو بیتنو لیان ورناجی دیتو اما قصي نا وزارت شاروانی امن بنگو دلم باشا برزان يعني لا اگرش اگر حکومت عراقی بنمون رای خوی گوری که او زویانی دویتو او وزارت شاروانی رای گیند یکا لشوی نشکل زویان پیدا دره کدزانم زوربه فرمان برانی مخمور حزدکن زویکانی رد بکریتو لبری پارناکا دلنده ورقو هزار دلار و نازم اوشتانه دکا اوانش حزیان لینیه کواتا پیاو نازم ایت سبله لبر دلی فرمان برا حزب کا رفض بیتوا یان لولا یا باب هزاران کردی مل مخمور عردی ابی لوی نشته زیبی لو شارت سور کن لبو عربا کانی تر او شیا بلام اما ما بست من اوانی که شوفینی بین برا لبر اما خومان با مسلمان دزانین بلام با کردی شبی لبو مخمور لو کرد کن بی سون عرب زوره با کردی زور بی اوالا اگر عرب چی باشی با وجدان با اخلاق که زیاوازی نکلی نوان کردو عرب ببره خوبانی دزانی اوی شوفینی و فکره بعثیتو را زیایی هیا دجی کرده با همو زورکانی امش دجی اوین یعنی اما دبی آوام آمالا بکن نبی شوفینی بین برحال اینزا کومیتا کنده خوین نوا دلی ای فرمان بر اوستی نسراو هی زوی لموزاده کریا نخیر سلمان نبی خوی او رای پیدا نه مشکلیه اگه نه او که که مشکلی نیا که من دام زیور دگری نخیر بلام زندانی سیاسی زیور دگری شمام او همو شمام کهی که اگ بوتان واداله لوسه لوسه نوستی شمامک سیلی هات شمامک والله شمامک هیز دگوره نیزاره که شاخولانو چی خویتی در وای دلین لبانک کان موسور ناگرن دوی همویان بسنگ اباله او راستا حتی سیویه چی هشت هر کسک کارتی هجماری من در نینی موسکی را دا جیره حتی اوکاتی کارتک در دینی اولا بو زنیاریت داره من لمخمور دموی کاغ نوری وادله اولا بریم سکاک هشت داره ناموی او ایشکا او حیلی هاتیا اینزا خوش شویستان بابتش که هیا براستی دموی لبکرتان باز بکنم اویجا اویه که مسئله دامز راندن خوش شویستان دلین که کچر پسیاره چه زور دوان لیه اولامی دموا پسیاره چه زور معقول دلین امین سه سال خویندم تا آب کردوا لدامو دزگکان حکومت حزده کم دام مزدیم لسه شوین یک دامز راندن هیا با همیشه ایان بگریم مست او با همیشه اینیا با اولاما کلا با همو فرما برن آوابی با همیشه اینیا بلان بگری بس لچوی هیا هاول بدم داب مزرین برزان طبعا او پسیار زور جوانه بایو لسری دوستم توزک داب مزراندن بگری بست اگر هبه تنها لو شوینانه هیا که داهات یان هیا واتا لو وزارتو فرمانگانی داهات یان هیا پیست یان بکارمند لو داب مزراندن هیا اویج لسر گری بستی داهات گری بستی داهات اگر پیست یان پی بی او فرمانبر دادم ازین بو داوا له همو درچو یک دکم اوانه خویندنی توکل دوا هاول بدن لو فاستبنونه وزارت شاروان داتیه وزارت داد داتیه وزارت بازرگانی داتیه وزارت دارای داتیه یعنی او وزارت انا شونی تریشه یعنی داتیه او انا اگر فرمانبر یم پیویز بی طبعا لبره او خاننشین دبیت طبعا ملاکات کم دبتو پیوسته گریبست هر نه هر سال ملل سر لگل گریبستی دهاد نیم چون کیشته نه انگرت او نه همیشه ایده انگرت او نه زویده انگرت او نه نازنم سی بالام هر باشتر لوی کابره خونی تا او کردیا نخوید اسی هفته ایت سام روزک دام دکاو موسه چیله بوده اتر او باشتر لوی که هیز نبیتن نه خیر نم گوتو موسه دی راز نیا قصه تحدا دکم هنر خان به هیچ جوره گوتو موسیدی و هم نگوتو و تحداده کم یک قسم لسه موسی منجی شش نکد یا تا او دقیه استاش دلم هیچ تک لگوره لعاره دانیا حتی او کواتما نو برنامه کش و او شویش با دوادات سونم کرد هیچ تک لعاره دانه و ولا بو معلومات اشتن بهيت زورك وزير داراي عراق واجو لسناردني موسناك حيث بيوني بواجي وزير داراي ونيا اوه سيستما مانغانا خرز دكري اگر چه شي داتو اشتان نبي بريو بري گشتش مرياري فرمان ددا فارك بنيردري بخيرت سر هجماري وزارتي داراي وزیر خوانی بالا هیچ پیوندی چی با واجو کردنی خرج کردنی موسی فرمان برانی امن سوار حالی اعلامی کردی ل فیسبوک و تلگرام دام نه او سوار حالی یکم لدوان لیس پارلمانتاری گور نگن ل سموسا چه از معلومات چانی با تایب شروان دوبردانی ونی ا لگر اخلاص دلیمی تکا او دو پارلمانتار راگرن لدوان لیور مگرن چه از معلومات چان ل سر موسا نی دوم وزیر دارایی واجو ناک پیز بو واجه وزیری دارای ناکا سیم نوینری حکومتی هرم که فارز ایساویج ماشالله معلومات کانی همی فیکا هیچی تواونی هنی اویا سوارم حوال با اگر نیا اگری هی حفته بی که هات نات هنی اگری هی حفته دا هاتو بی هر نات او سل روشه میدیای کردی حوال سمود سبلاو دکاتوا بلام هیچ دا گوره نیا ایبا بلوه لبرسی از دبینی های ده هزار پازده هزار لیچ دبواتی ای تا او با خلق دالتا با شعوری او خلق دکن لایک شیلو دکن لایک امن بس لوی لام سیرا کابرا حوالا چی دروی دانه دستی لایک شیلو بودکا تاک اود بکار بین او بیر بکو بیر های ساوکم موسا خوری حکومتی هریم بیر بکو لایک لبو درو مکا شیر مکا درو شیر مکا کومین منو سلبو درو موچی کابرای همون روژه سیسر حوالی دادنه اولا قسم نگر فرمان برا چی گودی شال سوی موچه ده اما کیفی خود تانه اوه اس پیونده چی ممنونی الحمدلله اما رازگوینا به هیت زورک حوالی درو لای اما نارو ولی ای وزارتی پرورده و خوینی بالا بو در چی واللهی نازم اوان خوینی بالاش دهاتیه وزارتی خوینی بالاش دهاته چی یزگار زوریه برا مدیا همون زنکو پارا لیلو کاکا هم بینایه همی بکره دایا نالی لکوه کارتی بانکی بسین وری بگرین و لبانکی خود تلفون لبوده کریا همو اوانی که فرمی ها پرکرتوا دالی فلانا روش وره فلانا بانک ساعت اونده کارتی هجماری منو اگره و دالی زیوک من هیا بسندوقی لبراغ ایشو خانو ریگا من پی دن سبکین رگمان پیادن نازم پی نادن کاک سردار هنده زار لهنده شوان رگه نادن بس بیا هر رگه تان دادن لوی دل نیابا دلی که کود سر زویه بو کمپانی بو فرمان بریک نخیر بو کارمندی کمپانی نیه نخیر کاک آراز زمال دلی اولم ده و دلی باش از زوی کانی شما مکی دست بیه دکات که کسی اولای دیار نیا دوین زور مایکم نارد ورد نکد استا ورده گرین بس سر چاو که ربوار یکم کن قصه دکا که ربوار اگر حتی مایک فرمو قصب کبرم
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كحازي قام ماشي.
0: بخير بالدواي أو جيل خان. بخير بسرت ساوم.
1: سلام الجماعة. والله كحازي من كسيرك مبو. جاني خش زور مايك نار. والله من ندى راسك
0: بالغول. بالي.
1: دار حال. ده سرع من ذلك في المرجع كا كوتشر. والله من ساوم قمنا تكيد عارش من تصر الله وما تدوم.
0: بالي.
1: يقول لي ما كا حاجي
0: بلا جملة تبلا. بلا تخواجي لا
1: كا حاجي ساكينا من لسا سمان اخلو قديتو بوتاكية معاملاتكم لسا سمان تم
0: بلا كا غريبار باش ايه
1: شبك
0: خلا نانا تو نفران لاي خود لابا ودنك دن جان دي برا كا غريبار او نفرانا بيدنك لاي خود كا غريبار او نفران لاي خود بيدنك رحمتي خوالي بي فرمو تساوكا
1: والله يا دوش برادر من الدوام يا راسي دايجا بردك
0: باش
1: والله يمسا خون في المرقم
0: ايه
1: كاكو ترجع مخهم لتكيد أنا شو مكادي ده أنا رقم سنة شمال خلا سنة شمال ده أنا شو مثلاً عملت سنة شمال هذا دو أرودة شو معملات قبيل مول الشهراني سنة شمال ينام تو هيبن بو تكيد يوم وين راجلن لسنة شمال صلي يوم تعدم معملات قبيل ما نقل كله بتو ساكنة معملات قبيل ما له ده لا أبي حد يجيب ينام ده أنا فهمت شو اللي بكم
0: كاتي زانياري شو كاتي زانياري كفورم تيبر كردوا شو نريبو
1: والله يا حد مخهم هلا تكيد أنا شو هاد كان شمال قلي ده أنا شو ما بدل شو كان شمال كبزرم قد أتدري صار با كان شمال أنا ده أنا تكيد
0: أوه لا سام شمال وردك ببيرين ماي لا سام شمال وردك دي كارتي زانياري شو هني نشتا جي باله باله كاغري بوار
1: سام النادا أنا بزاف
0: نانا کاغربار بابا تکرونا کاغربار ولام دادم او دست خوش ولام دادم او زور سپاس لب باش داری کردند بابا تک زور رونا شوینی دشت زیبونی کاری زنیاری سنوریت شاروان یک بی علیه زیی ورد گری هر فرمان برگ بی بابا تکرونا او با پیران مایش زور برونی آماده پیکر او باشه کاغربار
1: آخر مثلاً معاملات كم يناوى ده مشكلة كلا ما ندعمنا وشان كان تبلين قدر اللي إن اللي جام ليجير وهذي أمريكان منا ناتو
0: تو فورم تقديم نكر ده فورم معاملات نية كاكا فورم زاره نا ناشتي وانية كاغري وراستا وتسيا وفوز زاد بس كله سخود برايمن
1: كرتوما كرتوما
0: لا إيه فورم كله شو يستا
1: كا حاجة
0: قال معاملات كا معاملاتني نه إبراهيم راو راو معاملاتي ناوي نه معاملاتني يك فورما يك فورم يك فورما لا تسمى مال الزوي ده بس نكره فورما كله شو يستا
1: والله ما
0: فورما كسي ناوي توما نابي برام نابي برام تو أتود ندعي تورد بيني أتود ناود نه تول الزوي
1: قرأت
0: وش أنا قبل الشهر تينا كم واضح نیک اگر وارد است خوب بیام زور سپاس.
1: شبکه خان.
0: آره ولله جیل خان فرمو نازم جیل خان لمايکا. سرت سال خوشی من بخیر بی. فرمو.
2: بله ولی پسری که من به نسبت و آن بیژانی لذت او که دو سال پیش استاسی حتی از آن بیژ بودن کریه بست آقایت که بودن کریه بست هیچ گنجی بودن نداره او آن بیژا چند سال خدمتیه یا خود پسپوره یا خود ناپسپوره.
0: بله.
2: اما تقریبا دو ساله که کوتاه یعنی ما فرم چند با ما کرد کدوم؟ يعني هيت من يسبلين مزيج ما بينصد ما مستعملينه بهم شاركة لسه فتيش بوينة يعني تونا فيش أنزماني وزيران يا داشمان ده هم بلد زيدانة بلد زيدانة إيش هم كروسة كزور زور خوا يعني أما إسه دو صار ما تصور إيش ريدتين حتى إسه يعني أجد بلين دو صار ما مستعد بريكوا
0: دو صار راستا دو صار تو شاز دين حفظ ما مستعد راستا
2: بله مالك أكتر يعني أو بروسة زور زور خاوة تماشى جاكين سالانا رجش زور زور إسلا سالي بارو دنيا إقمام سخانة شين بوا
0: زور راستا
2: بوني هنا إتعمل لقربوي ما هالمكتبة كان دورو بريكم بحيث نبيت نبي بيز ما مساعدة بهز دورو بريكم إباش يعني سبون هنا إتعمل هم صالة خزمة من كردية كبلين كلاش جرين بخواستي قوم عنه يعني ميلا تاتو زمان يعني بنونا عندك ماموسا يعفرت ها بمولتي ديكات يعني داني كواز يعني إسا من بسيارة كما ويا يعني دابي او تنزال ديكا دريجيب تشيشي بو كروسا بلين ولدي داناني
0: زور راستا والله جيل خان وزير وزير پرورده خاون بلين اكي خوي نبوا من دو زار لكونغري رجناوانوز همان بسيارم آراستا كتگا وتموانا بجاني لادراو وعدی دا کل سالی 2024 دا بندرین اول 25 همیان دا بند هر وعده کان تا او کاتب ری که 200 ماموستا 215 ماموستا یک داندرا بدا خوتا استا شیز در فته چی وا کراونی بلی همو وانا بجن دا بندرین بلام جیل خان لموضوعی 500 ماموستا ما بی ناز یاترا 2000 تقریبا 300 بله
2: گروپک معنی بگرفت سه بابن شتا با گروپک معنی یعنی او گروپ منری گشتی معنی كهمو شهر شهر وسكا كان كده
0: تيدا
2: يعني هولي دوك اما يعني اوي كداوي ما تخوي دكا بيصا خامس دائر نا بروبا كي كداروين يقربون ويهر او بيصا خامس دائر اما دا دبي هيك وانت اوانا وانا بيجنين بصرا انا
0: واسطا
2: فورم يعني فور كرديتو يعني هم ما في مواد
0: طبعا زياترة زور يعني خلتش شابو داندرا وانا بيجي نبو بوانا بيج داندرا او شيء اما لرانيه ببلغه لقطاب خانه للامه كابرا او صالي درت وكرتيان وانا بيش بيشتريك ايز ازمونه چي وانا بيجي نبو
2: بالضبط لازم كان مشكله كاري دلين نابسبور اي هم تربيه توفر ديلو نابسبور عديلو ما حد يندان نابسبور
0: زور تبينه چي جوانا
2: يعني بجد دي سي وحفت هزار بونات
0: گریب است.
2: لو گرینگی با بسپور ناکسپور ندارد. لو لسه یعنی او رجک کمی کمی بابین ورد بینی کن. مزانه چی و آن بیش چی و یعنی عقیقیا چی خدمتی ها و چی امر اداریه. او گفته اگر ما مافی منابو باز ناکسپور
0: عقیقانه. رحمت الله داکو باب زور زور توهر. او گرکی باست کرد لقربوی. یک لقطاب خانه کن. لبرانبر اندازیارانه. او سالی روی خوندن. ميلاتي كمبو لهندي درس وانا
2: كاكو تلامد سوما دالين ولا درتي بلي وبخو بخش ام بين صاروا خدمتي وانا بيجم هي حيث نبزم خدمتي عكمتها تشيب كم كهيتي يعني ما فش مني دابي نكري بين صار بوانا بيج او كاتي لو خبص فورم اما عندنا كفي ريستيان بمبو
0: مراست باشا جيلة خوالها بسيارة كمية مادم ان ايو كاتي خوي بولا كتن يعني لأي واسطان لدوامينا بهوي من دالبون وشكر نو بو يعني تسيبو
2: امين زواز وكل يعني ما هم قو اسرا واغي كشدور بو يعني قوتم نقلم بكان يعني او مكتبه كلي مالي من نزيق بو او قانتي اوشتانش نطبو سراتا كاتو كتن
0: بلي.
2: يعني بغير او مديري او مكتبه ديقو هاتوي بكا ايه من دالهم بو يعني
0: ايه
2: كم دور بو ميكس خزمة داكم لبو حسابنا داك لعباء شجمان كيه موشن فيه دادرا يعني داكو على سر جيفاني بو عمل هاك شو يبتا
0: زور زور راست دستکان خوبه هیوام. انشالله جیل خان آویده کم ویدیویک بلاو دکمه انشالله لب او لوات صاب لب او خودی وزیرش دنیرو.
2: وانه بیجان سیب کن یعنی راپورتی چی درست کن بذار من عمل خدمت دنی یعنی حق خومنه حتی کنچی اسر حق خومن بدنی.
0: خواهی گور سربرز که انشالله ولی جمعه کت مبوب نیه انشالله پیوند فیو دکن. لاتیک توک جمعه کت.
2: بله.
0: بالنسبة من ضالي زيدان سياسي كأواني موتين لبونا
2: بصلايا.
0: دتواني لبوا صالين ويه تقديم كلية كامفن كأكوزة. أها أواني
2: إيش تان نبونا أوا داخلي لستي موتين لبونا. واي واي. بيشتري
0: كشان
2: يعني
0: دوه حال وش او؟ و ایشی لسه دکم ولله و زور تبینه چی جوان بود و نوسیشم. باشه. با سرت صاو داشتیم با سرت صاو. سرت صاو زور برزی جیله خم. خوشی برزی خاله قلبی سر هر دو صاوم سر کاوش معاناتی و آن بیجانی لادراو یعنی او ز او معانات نیه و پیوستیه. یعنی کارتی پرورده پیوستی با ماموستایی وانه بشه یعنی پیوستی با ماموستایی که که با وانه بشه تعینی هم که برام تعینی هم که چاوکم دایم بزدینه اما قطاب خانه دزانم بدری جایی پروسه خویندن ماموستایی بیرکاری نبو ماموستایی پرورده ایستامی نبو بدری جایی هشت منجی پروسه خویندن 2025-2026 او ملاکاتانا پرکو بوی که که با مندالی اخلوی پروسی خویندین آوا داتا پیه پرورده لصد مندال سی نازیه بو هفته کوتوه ما بستم همو بشکانه همو قناق کانه یعنی بوی که که ماموستا نتوانی تختیه او همو وانه بکا که برا ماموستای بیرکاری چونه بیزانستی پیه بلیه او برابر از فرمو باقصب که کوری چی غمبار انشاءالله غمبار نبی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته نایب رئیست ساواکم نایب رئیست
3: دلگش
0: کاک دلگش لا خدمت دام ساواکم
3: عزیزی شاواکم برزه کم او فرمی زاوی یعنی لا تکوک دا گرتیا نفسی مال زاوی تیا
0: بله
3: از 2024 او فرمادا گرتی هره یعنی دی او 22 نقطه هی یعنی تو بیجی او زویده
0: بله
3: او سالج لما گیرد آن
0: خوده برا تو هیز مشکلت نینه ایشالله زوی ورده گری
3: انشاءالله
0: یعنی هر او سال دوانج که ده سال دیام دستی پی کردی ها دستی پی کردی است لو ماوی لبرد رش دابج دکری بنمونه لاکر دابج دکری او روشه ل او شوه نکه ایچه فایده دابج کرا
3: بله حجی یعنی که ات ده چه وزانم که ناوی مهاتی با جروانی یعنی مر سردانی با جروانی خوبی که تانج همه
0: طبعا ده بی سردانی با جروانی بکی لانجومنی وزیران ناو تانگرای توا بس تیرو پشکه کما
3: آها یعنی یا فره سردانی با جروانی فیدی بکیم وانه
0: بله بله بله بله شوینی اوتان اوی زاویتا اوی سروکات شاروانی هی وایا
3: بله
0: زاویتا سروکات شاروانی هی ریوه بری شاروانی هی لزاویتا وایا
3: نه اما نفوسی ما لزاویتا یا بس باجروانی لفیدیه
0: ایتو سردانی باجروانی فایده بکا
3: بله بله یعنی هکه نوی ما نبجی امدده چی که این ها نشتر لوزارت
0: نهاتیه بله لبشی ورد بینی لایک اکثر بست مولوده لایک اکثر بست مولوده لیوه
3: درسته
0: دوست
3: سر
0: کفتی نگو برای سرچاوه من سیده سرچاوه من زوی سوران بود آباش نکره لبرای چشه زوی هیل سوران ها کارکی اوه تاو بوین تاو باشا برزن کادی برنامه کمان دیاره تاو بو زوز و سپاستان دکین بیانیش انشالله کاش مرنو دین و خزمتان بخوای گورتان دست پیرین خواتان لگر

بناوی خوای بخشنده مهربان القیس هم پیمانی فضول ابن اسحاق ده فرمید و زکان قریش هموی بانکران بو خانوکی عبدالله کوری جدعان چون که اولو روجه ده بتمنترین کسی مکه بو سروری دانشتوانی مکه بو لوی کورانی بنی هاشمو بنی مطلبو کورانی بنی اسدی کوری عبدعزاو زهری کوری کلابو تیمی کوری مره کوبونو پیمانی انده هر استملک راویگ ببینن لشاری مکه و لدروی شاری مکه لانگریب کن تا ما فی خوی بو بگرنوا او پیمانش یا نونا پیمانی فضول پیغمبری خواه درودی خواه لسر به آماجه بو او پیمانه دکت که رازی بو پی پی خوش بو کل اسلامیش دا پیمانی و ها هبید بویا لیک اکل فرمودکانی دا آماجه بو او پیمان نامه دکتو ناوی پیمان نامه مطیبینی لیدنید سبارد با مطيبين أهلي سيره مو كوكن لسر اوي كبيش بيمانكي عبد المطلب نيا بلكو بيماني فضولة كبيغمبر درودي خواي لسر بي بجداري تيا كردوا وما بسيشي لمطيبين هر آماجا كردن بو حلف الفضول بيغمبر درودي خواي لسر بي لچن فرموديك دا باسي ام بيمان نامي كردوا بمجورا يكم عبد الرحمن كوري عوف رزاي خواي لبي جرابي تولى بيغمبر درودي خواي لسر بي كفرمويتي لغل آموزا كانم دا آماده پیمانی مطيبين بوم من اوقات من دال بوم پیم خوشنی همو مشتریکی قلو سروت و سامانه که گورم بدنه باوی که او پیمانه بشکن مو نیهن مدی دو جبیلی کری مطعم غزای خوایله به جراویتی و لپیغمبر و درودی خوایله سر به که فرمویتی پیم خوشنی میگل گوشتری قلوی سورم پی ببخشید لبرم برو نامکی نو دارن ندوا حل باشن موا سه لروایتی که ترده پیغمبر درودی خواهی لسر بیده فرمید لخانوکی عبدالله کوری جدعان آماده پیمانک بوم لوشتر سور قلوکانم پی باشتره اگر لإسلام ده همان پیمانم لی دعوا بکرید با جو جو کردنی آماده دبم پیمانی مطیبین که پیغمبری عزیز درودی خواهی لسر بباسی کردوا همان پیمانی فضوله چون که پیمانی مطیبین پیش لدائک بونی پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیبو. وک ابن حبان ده فرمید او پیمانی مطیبینه که پیغمبر درودی خواه لسر بی ناوی ده بعد لفرموده صحیح تا پیمانی فضوله نک پیمانی مطیبینی پیش لدائک بونی پیغمبر درودی خواه لسر بی. و اوانی که حلف الفضولیان برپا کرد هر اوانه بون که حلفی مطیبینیان برپا کرد. بوی پیغمبر درودی خواه لسر بی دومیش هر ناو ده بعد بحلف المطیبین. پیمانی فضول هل نو مسلمانان دا ما بوا تا دوای پیغمبر درودی خوایل سر به کاته که پیشوا حسین کوری علی رضای خوایل به د مقاله بو لګل امیر مدینه دا همان شتی دوباره کردو ابن اسحاق ده فرمید یزیدی کوری عبدالله بو جرامو ته حسین کوری علی رضای خوایل به لګل ولیدی کوری عتبه کوری ابو سفیان دا د مقاله ام بو ولید اورج امیر بو لسر شاری مدینه دما قال كان سبارد بمالك بو لذي المروه وليد تندو تيج بو برامبر حسين چونك خوي بأمير دزاني بسر شاري مدينه وما في حسيني نا ادايا وبحسين حسينيش رزاي خويلي بفرموي سوين بخوا يان ما في خوم بو دجاري توا يان شمشيركم دقرم بدستوا دسون مزقوتي پیغمبري خواه درودي خواه لسر بو جار ددم بو برپا کردني حلف الفضول عبد الله كوري زبير لو آماده بو کاتی که جوی لو قصه بووتی منش سوین دخون بخوای گوره اگر او جار بداد بو برپا کردنی حلف الفضول منش شمشیرکم دا گرم بدست مو دا چم لگلی دادبم تا ما فی بوور دا گرموا یا خود لگلی دادم رم او

0: والش گیشت و با مسوری کری مخرمی کری نوفلی زهری اویش همان شیوه ولام درایوا و گیش با عبدالرحمن کری عثمانی تمیمی اویش همان هلویستی هبو ام هلویستان گیشت و با ولی اویش ناچار لبر برپانه کردنی او جور کارا ما فی حسینی گرایوا و کتایی با چشکه هنم شری فجر ابن هشام ده فرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به تمنی لچوارده یان پانزه سالی ده بو شری فجر لنوان قریش و کنانی هاو پیمانی للایکو قیسی کری عیلان للایکی تروا رویده اوی برپاشی کرد اروی رحال بو کاتی وشتری که بربری نعمانی کری منذری گرتو بو خو دال دیده بو براسی کری قیزو تی تو اتوانید به همان شوه وشتری که کاروانبری کنانی قریشی بو شوه دال دو پناب دی؟ اویشوتی بله سوین بخوا همان شوشم لدزدید پاشن براس رقی امیلی حل گرتو چوب دوائی دا و پلا ماری دا و کشتی لمانگ حرام کراوکان دا امر روی دا بوی نو برا بجنگی فیجار لیره دا آماجه بشری فیجار یکم دکاد و سبارد بجنگی فیجار دوام ابن اسحاق دا فرمید جنگی فیجار برپا بو کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به تمنی 20 سالان بو و تا 5 سال دوای جنگی فجار یکم بو نو نراو جنگی فجار چون که هر دوله کینانو قریش للایکو قیسی کری عیلان للایک هرچی سروری و شکومندی شاری مکه که به هوی کعب و هیبو پیشیلیان کرد سروکی قریش لو کاته دا حربی کری امیه بو بیانی تانیو رو قیسی کری عیلان سرکوتنی بده سینا بسر قریش دا ولنی رو بدواوا قریش سرکوتنی بده سینا دش با قیسی کری عیلان کاری شوانیتی پیغمبر درودی خوایل سر به و بجداری کردنی لبازرگانی ده. پیغمبری خواه درودی خوایل سر به. هر لسر تاوا نیدویست ارک بید بسر مالی مامی ده. اگر بیر بکیتاوا لکسی که بیدائی کوباو کو بخوش کو برابید لمالی مامی ده شو روش چون ده بات سر. لگل هجاری و بیدرتانی ابو طالب چون که دسکورت بو بوی پیغمبر درودی خوایل سر به رازی نبو که دانیشیتو اوان کاس پیب کنو بیدن بم تابی خواد. بلکو هر لمن دالی و بو بشوان نیدویز لسر من دوبونی خلقی تر بجی بلکو بعارقی نوچوانی خوی دویز نانو پاری خوی بیداب کاد حتا دستی کربو کاری کسر جم پیغمبرانی تر سلامی خواین لسر بی کردو یانا اویش شوانیتی مربو ابو هریره رضای خوای لبیده ایگاره توا که پیغمبر درودی خوای لسر بی دفرمید هیچ پیغمبریک لپیغمبرانی خوا نهاتوا کشوانی مری نکرد بید هاولانی اوتیان توش ای پیغمبری خوا؟ اویش فرموی بله منیش لسر چند قیراتی که کم شوانیم دکر بودانشتوانی مکه لروایتی عبدی کری حزنی ده فرمید خوان وشترکان و خوان مرکان ده مقالایان بولای پیغمبری خوا درودی خوای لسر به همو لایکیان شانازیان بخویانو دکرد پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی موسا کاتک خوا کردی پیغمبر شوانی مربو داودیش کاتک خوا کردی پیغمبر شوانی مربو و منیش کات اخوا نرد می شوان بوم شوانی هم دیگ لمرکانی خزمانم بوم لشاخکانی ازجاد دم لوراندن پیغمبری خوا درودی خوای لسر به که گوره بو وکو باقی پیاوکانی نوشاری مکه خوی سرقال کرد به بازرگانی کردنوا بایا پیغمبر درودی خوای لسر به کات اک کشاری مکه آزاد کرد چاوی کوتو بشریک کونکی کناوی سائبی کری ابی سائب بو یادی زمانی زوی لگل کردوا که هر دوکیان بیکوا قازنج به شراکت ایشان دکردو بازرگانی اندکرد. وقت لو روایت دا هاتوا که دفرمید کاتی که پیغمبر درودی خوای لسر به بشریک کاری کونی خوی گیشت لکاتی گرتنوی شاری مکه دا کناوی ابو صائب بو پی فرمو پیشوازی دکم لبراو شریکم که هیچی لیه ندشارد موا دمقالی لگلم دا ندکرد. ای صائب چند کاری که دکر لزمانی نفامی دا لیدور ندگیرا او کاران امرو لیدور دا گیرد و سائب شانازی دکر بکار کردنی لگل پیغمبر دا درودی خواهی لسر بیو باسی خوروشتی جوانی پیغمبری دکر دو دی جرای و دی فرمو کاتی که سائبش با پیغمبر درودی خواهی لسر بگیش با پیغمبری ود ای پیغمبر درودی خواهی لسر تو شریک کارم بوید لزمانی پیشتر داو چاکترین شریک هر تو بوی دم خالد لگل ندکردمو هیچ دلی ندشارد مو
1: جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده صلی الله علیه و سلم
0: جنهنانی پیغمبر درودی خوایل سر بید ابن هشام ده فرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به تمنی گیشت 25 سال. خدیجه کچی خویلدی خواست. ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کچی خویلد آفرته کی بازرگانی نوشاری مکه بو. خاون پاره بو و سروروش کومن بو. پیوانی بکریده گرتو شراکتی لگل داده کردن بو سر مرزی شام. قریش هر همویان سرقال بون لو کاته دا به بازرگانی و. کاته حوالی پیاوی که دست پاک و داوین پاکی پیگشت که ناوی محمد پی خوش بو که کسانی که وا بگرید بکریو کار بکات لما علاقی دا. هر لبر دست پاکی و خوروش جوانی پیغمبر درودی خوایل سر به خدیجه نردی بدوای دا. پیشنیاری که خسته بردم که بجداری بکات لبازرگانی که دا بو مرزی شام. پیمانی شیده و پیغمبر درودی خوایل سر به اگر او راضی بیتو بجداری او بازرگانی بکات اوال همو کس چاکتر پاداشتی بداتوا. پیغمبر درودی خوایل سر به راضی بو و پیش نیارا. ولگل خزمت کارکی خدیجه دا کناوی می سر بو برای کود برو مرزی شام. پیغمبری خوا درودی خوایل سر به آیا قازان جیلم کار کرنده چی بو؟ ولامی امپر سیاره تنها لیک فرموده دا هاتوا که ضعیف و لجابیر و کدالت. کری خو مور دگد لخدیجه. لو دو سفره دا بجداریم کرد بولای مرزی شام بو جرش. همو سفره بقلوسه واتا بوشتره کی 3 سال. ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کچی خویلت افرته کی زور جیر و ریابو خوای گوره دیویز زیاتر ریزی پی ببخشید. اویش لرگی کردنی به هاوسری پیغمبرکی خوی. کاتی کمی سر گرای و حوالی پیغمبری درودی خویل سر به گیان به خدیجه خاونی خدیجه جوکو ده جرنوا پیغمبری بان کردو پیوید ای آموزا من توم زور چو بدلا لبر نزیکی و خزمایتی و لبر پلبرزی و خوروش جوانی و دستپاکی و رازگوییت. پاشان خوی پیجنیاری کرد با پیغمبر درودی خوایل سر بیت تابی خوازید. خدیجش او روژه گورترین و ناودارترین افرتی بازرگانی اهلی مکه بو. چلا سروت و سامانده و چلا سروری و سربرزی ده. خدیجه زوری پیخوش بو که پیغمبر درودی خوایل سر به راضی به تو بی خوازید. پیغمبرش درودی خوایل سر به اما مسئله ای در کند لای ما مکانی و پاشان حمزه کری عبد المطلیبی برای شیری و مامی خوی لگل پیغمبر داد رودی خوایل سر به برای کوتن بولای خدیجه کچی خویلدی کری اسد. لبه خدیجه ان خواست بو پیغمبر درودی خوایل سر به. لروایتی که ضعیف ابن عباس دا رضای خوایل به هاتوا که خدیجه خوی وای کرد کباو کی قایل بکاد بوی که راضی بید لسر او کارا بو پیغمبر درودی خوایل سر به. وقت فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به دوای اوی داوی خدیجه کرد باوکی راضی نبو که خدیجه بداد به پیغمبر درودی خوایل سر به. خدیجهش دعوتی که آمده کرد بو پیوانی قریشو شرابی که زوری بو آمده کردن. پاشان پیوانی برزی قریشی هاتن بو او دعوتو نانیان خواردو شرابیان زور خواردو تا همویان سرخوش بون. پاشان خدیجه لناو همو کسانی قریش دا کلوه بون باباو کیود که محمدی کری عبدالله هاتوه بو داوامو توش رازی با اویش رازی بونی خوی را گیند. خدیجهش پوشاکی کی تازی کل ببری باو کی دا چون که عادت وابو او زمان کدبو کتشتیب کاد بو باو کی. پاشان کاتی باو کی خدیجه سرخوشی کی بری داو هاتوه هوش خوی تماشای کرد برگی کی تازی لبر دایو وطی اما چیه من بوام؟ خدیجه شوتی ای منت مار نکرد لمحمدی کری عبدالله؟ اوی شوتی چون من مارد دکم لکابرای کی بی باوک؟ نخیر شتیوانا کم. خدیجه شوتی بو شرم ناکید لخود اتوی للای قریش خود به عقل بزانی تو اتوی خلکان بزانن تو سر خوش بوی تو واو واو بوی قصی بو کرد تا راضی بو بشو کردنی به پیغمبر درودی خوایل سر به. مره یکی وکو ابن شام ده فرمید 22 سالان بو. تمنی خدیجه لدو روایت ده هاتوا. ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کاته که پیغمبر درودی خوایل سر به خواستی تنها 28 سال بو. ولی روایتی که تر ده امام واقیدی ده فرمید لتمنی 40 سالی ده بو. دیار روایت که ابن اسحاق لپیشترو نزیکتره لراستیه و چون که واقیدی متروکو حدیثی لورنا جیرت. ابن اسحاق ده فرمید خدیجش یکم افرد بو که پیغمبر درودی خوایل سر به بی خوازید تا للای بو به هیچ جورگ جنه کی تری نهینا بسری دا. همو من دالکانشی که خوای گور پی بخشی بو لخدیجه بو جگل ابراهیم اوانش قاسم که کنیه بو واتا با پیغمبر درودی خواهی لسر بیده و ترا ابو القاسم لگل کرکی دا کناوی عبدالله بو کنازناوی طیب و طاهری لین رابو لگل چوار کچاب ریزکی دا رقیه و زینبو امو کلثوم و فاطمه تازه کرنوی کعبی پیروس ابن هشام دفرمت کاتی پیغمبر درودی خواهی لسر بید تمنی سی و پین سال بو قرائش همویان کوبو نوا بو بنیاد نانوی کعبه تا سر لنوی تازه بکنو و نیازی انوابو کبرزی بکنو و سربانی بو دروس بکن چون که کعبه سرتا برزکالک یک بو و سربانی نبو و با اندازه بالای پیاوی بو دیانویست برزی بکنو چون که هندگ لچتکان درکیان کرده بو بگنجینکی نو کعبه و دزی بویان ابی طفیل دفرمید کعبه لزمانی نفامی دا کالک یکی برد بو دیوارکانی کون بو و کلبرکانی بزنی پیوده چو سقفی نبو بوی سرتا برگی کان بو کعبه دروس کرد بو اوی که عجل نچیت ناوی بردر شکش وک ریزک دان رابو لسر دیوارکی کعبش او کاتا چوار گوشه نبو بلکو خربو وکو القو تنها دو رکنی هبو کشتیک لولاتی رومکانو بریکو تا گیشت نزیگ جده لویش کاو پکی کود قرائش ویستیان بچن دارکی بهینن چاوین بر رومیه کی در تاش کود داوی دارکانی کشتیکان لیکردو اویش پی بخشین رومیکو دارکشیان هینا بو بنیاد نانوی کعبه قرائش ویتیان بم داری که هیناو مانا مالکی خوای خومانی پی بنیاد دنینو درستی دکین لکاتک دا ویستیان او کلک دیوارانی کعبه بروخینن بینین لسر او کلک گورانا رشماری کی گوره بو سری پشتی رج بو و سرسنگی زور سپی بو کاتی که نزیگ دبونو لکعبه تا بیرو خینن مارک پلاماری ددانو شالاوی بوده برنو اوانیش دترسان پاشن پارانو لخوای گورو و تیان خوایا امتن ها ریزو تشریف نبید بیگینین بمالکی تو نیازی هیچ شتیکی تر من نیا اگر پیت خوش اما من لیدور بخاروو پروردگار اگر رازی نید چی دکید بی که بویستی خود الین گوین لشتیگ بول آسمان ها تخوار تماشاین کرد
2: بی سرانی خوش ویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اويل كاتك غويل بانگ دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوا پرورگارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آين اوا خوا لغناه كاني خوش دبيت
3: شان كرد بالندكي رشي گوري سرپشتي وسرسنگو هر دو قاچي سپيا زور گوري تربو لمروف هات به هر دو چنگی پلاماری مارکی دو حالی کرد. دوری خسته و با شوینه کی زور دورو فریده. ابن اسحاق ده فرمید کات کابونو با رو خاندنی کعبه و تیگدانی دیوارکانی انجام دره ابو وهبی کری عمری کری عایس هاتو ویستی بردگ لکعبه لابداد. بردکا لدستی کو تخوارو چو شوینه خوی لناو کلکه کده. اویش روی کرده کاملانی قریشو پیوتن.
4: او کاملانی قریش، به هیچ شوهک پاره حرام تیکلاوی او پاره مکن که آماده تان کردو با دروس کرنوی کعبه.
3: باو شوه رازی بون که ماره افرتی داوین پیسو پاره سو و پاره که لظلم پیدا کرابید تیکل باو پاره نکن که با دروس کرنوی کعبه آماده هم کردو. خلکان زور ده ترسان لوی که چون او کلک دیوارانه تیک بدن و بیرو خینن چون که اما مالی خوای گوره تا او بو ولیدی کری مغیروتی اوامن دست بهش خریده کم لرو خاندنی ده. پاچی حال گرتو چو سر دیواری کعبه ووتی. خواهی گوره، خود دزانید که تنها مرامی خیر نبید، هیزو نیازو مرامی که ترمان نیا به حرمی مالی خود. لایک رو خاند، او شو هیچ کز نیده ویران زیب کهوتو لکعبه. ووتیان، تماشای ولید دکین، اگر خواه غزبی لیه گرتو لناوی برتا بیانی، دیار پی خوش نیا که کعبه دروز بکینو. اگر هیچی شیلی نهد، دیار پی رازیو ایمش بجداری دکین. او بو بیانی هموی چاوری ولید بون که بینیان ولید سلامتو هیچی لنهاتوا چو خریکی کارکی دوینی بوتا تواوی بکات. پاشان هر همویان به یک جارچونو یارمتیان دا لحلوشان نوی کعبه دا. حال یانکن تا گیشن بناغکی پیغمبر ابراهیم سلامی خوایل سر بی که چند برده کی سوز بو به یک ولکابو وکو سمی وشتر. پاشان قریش رو خان دیانو به بردکانی شیوی شاری مکه درستیان کردوا. او بردانیان بسر شان حال ده گرد. درستیان کردو برزیان کردوا به اندازه 20 گز به اسمان ده. ولکاتک دا پیغمبر درودی خوای لسر به لگلیان بردی لازنه دو دهینا پوشاکی که خط خطاوی لبردابو. پوشاکی که لبر خویدانو کردی سر شانی بو اوی بردک ازاری شانی نداد. هاواری لکرا ای محمد عورت دا پوشا. ایتر دوی او پیغمبر درودی خوای لسر به عورتی به هیچ شویک نبین راوا. و ماون نیوان بنیتنانوی کعبه تا هاتنی وحی با پیغمبر درودی خوای لسر به تنها پینت سال بو. لروایت یکی تر دا لجابیری کری عبدالله و رضای خوای لبید فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به بردی لگل دا گواز نوو پشتمالی که لبردابو. مانی پیوت ای برازم او بو چی پوشاکه کد ناکی تو بی که تا سرشاند تا بردی بخیت سر بو اوی سرشاند ازاری پی نگا. اویش پشت مالکی لخوی کرده و که تگویستی بی که تا سرشانی با پشتا کو تو برای و دوی او پیغمبر درودی خوای لسر بی هرگیز بروتی نبین راو. لروایت یکی ترده لعبی طفیل و رضای خوای لبیده فرمید که تا کعبه دروز کرای و خلکی همویان بردیانده هینا بو دروز کرنوی کعبه سر لنوی. پیغمبریش درودی خوای لسر به هاوکاری ده کردن کاته پوشاککی دانه لبرخویده و کردی سرشانی هاواری لکرا عورت دا پوشا. پیغمبر درودی خوای لسر به بردکی فریده و پوشاککی لبر کرده و روایتی که ترده لعباس و رضای خوای لبیده فرمید کاته برد من دگواسته و بو کعبه قرائش همو کسانی کن دودو بردینده اینو افرتانیش آوینده چشه بود روز کرنوی کعبه و منو پیغمبر درودی خوای لسر به
4: کاتی برد من بسرشان دگوی زایو گراسکان من لبرخو من دادنو دمان خست سرشان منو بروتی در روشتین اگر خلکان یک من لینسیک ببوایو خو من داده پوشی جاری کیان که در روشتین پیغمبر درودی خواهی لسر بیل پیشو بو جلی کی لبر دابو دای کندو بپشتا کود منش بردکم لسرشانم فریداو تماشام کرد چاوی ابلخ بو برو آسمان وتم او چیتا؟ اویش هستاو پشتا مالکی دای و بخوی داو فرموی من داوام لکراو که هرگیز بر روتین نگرم دفرمید منش امو تیم دشار دو لخلقی نوک بلین محمد شید بوا تاکو خواهی گورا پیغمبرایتی پیغمبری درودی خواهی لسر به اشکرا کرد خواهی درست کرنوی کعبو خو آماده کردن با جگیر کرنوی حجر الاسود لو کاتده قریش بو و دا مقالو پیدابونی شرو سر حلدانی ناکو کیو دو برکایتی لناویانده ابن اسحاق دفرمید هوزکانی قریش دوی اوی همو بردکانیان کو کردوا با درست کرنوی کعبه همو خیالیگ بجیا بردی با خوی دهینا با اوی سروری بجیا با خوی تو مرد کد که درستیان کردو گیشت نشوینی جگیر کردنی بردرشکه همو تیر و هوزک دویست او سروری با خوی برید تا هاو پیمانیتی یکتری انده کرد با دجایتی کردنی یکتری تا وقت بو شر دروز بید لنهوی انده هندگ اهلی روایت دجار نوا که امیه کری مغیره بتمنترینی کسانی ناو قریش بو صلحی کردن باوی پیوتن
5: هر کسیگ بیانی زوهات مزگوتکا واتن او کعبا او بکن بحکم لنیوانی خوتان داو لقصی درمچن
4: همویان بم پیش نیار رازی بون بیانیش یکم کس هات مزگوتی کعبا و پیغمبر بود رودی خوایل سر بی کتماشاین کروتیان
5: او امینی دست پاکا ایم رازی دبین او محمدا
4: کاتین زیگ بوی والیان حوالکین بو جرایو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی پوشاک یک بهنن کاته هنین به دستی مبارکی خوی بر درشکی خست سر پوشاککا پاشان داوی کر لهمو وزکانی قریش که هر یکی چمکی که بگرن او بو همویان حالیان گرتو برزیان کردوا کاته گیشت جی خوی پیغمبر درودی خوایل سر به دستی خوی بر درشکی لو جگه دانا لروایتی که تر دا عبدالله کوری صاحب رضای خوایلی بده فرمید کعبه من نوجن کرده و تا گیشتی نشوینی دانانی بردرشکا کلشیوی سری پیاو دابو زور بری قدر بو بچشنی آوه نبو کمروف خویتیا دبینی همو حوزگ لحوزکان قریش دیانود دبی ایم بی که نشوینی خویو کس بجداری من نکد لروایتی که تر دا ده فرمید قریش یکان دا مقاله هم بو تا نزیگ بو شره کی گوره بر پابیل نیوانیانده وتیان یکم کس دیت جوره ول درگای بنی شیبوا او بکن به حکم لنیوان تاندا او روجه یکم کس گهد پیغمبری خوا بو درودی خوایل سر به کنایان دبر به الامین وتیان او محمدی متمانه پیکراو د سپاکو رازین به همو بر یاری کی پیغمبر درودی خوایل سر به پوشاکی کی داوا کرد پاشان آماده کراو راخ راو به دستی مبارکی بردکی خست سرو همو تیرو هوزکان شهر مکه بان کردو هر یکی چم که کیانگرد پاشان حالیانگردو به دستی مبارکی خوی بردکی خستجی خوی لروایتکی امام علی دا رضای خوی لبیده فرمید کاتی کعب روخا دوی جرهم قریش درستیان کرده و کاتی گیش تشوینی دانانی بردرشکا لناو خویان دا بوب دا مقالیان لسر اوی کامیان دای بنین ریکوتن دادورک دا بنین تا دادور بید لنیوانیان دا دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به هاتو بوشیوی پیشو باز کرا رایکی خستن قرائش بو جوره کعبهان دروز کرده و بلان پارو خرجی تواویان نبو تا کعبه لسر بناغی پیغمبر ابراهیم سلامی خوایل سر به دروز بکنه و لبر اوا بشگ لکعبهان بو بنیاد ننرو وازیان لیه نو ناویان لینا حجر پیغمبر درودی خوایل سر به اوی جرای و ویستی وابو کدیسان کعبه برو خینه و بنیادی بنیاده و بلام ویستکی خوی نه نایدی لبر بر جوندی اسلام و مسلمانان عایشه رضای خوایل بده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر بفرموی ای عایشه لبر اول نبوایا که قریش هشتا نزیکن لنفامی و تازه مسلمان بون اوه فرمانم دادا کعبه برو خینو اوه کلیان ترک کردو بیکم و سریو درگاکی بلکینم بزوی و دو درگای روش حالات و روش آوی با دروس بکمو بیگین موسر بناغکی ابراهیم سلامی خوایل سر بی هر وحال روایتی که ترده هر لعایشه و رضای خوایل بیده فرمید پرسیارم کر لپیغمبر درودی خوایل سر بی آیا حجر بشیکل لکعبه یان لدروی کعبه پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بله بشه کل کعبه و تم ایبو چی نیان کرده ناو کعبه و پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی قومکت خرجی که ان داری نده نه تا اویش بکنه ناو کعبه و تم ای پیغمبری خوا ایبو درگا که ان برس درست کردوا فرموی خزمکان دوایان کرد بو اوی تنها کسانه که خویان بیانوید بچه تناویو کسی تر نچه تناوی لبر او نبید که خزمکان تازه مسلمان نو نزیکن لزمانی نفامیو اترسم که دلیان بگارید من او بشب کم و سر کعبو درگاکی بلکینم بزویو گروان بوایا بو جورد روستم دکردو مقامی ابراهیم هر لزمانی ابراهیم دا سلامی خواهی لسر بو زمانی پیغمبریش درودی خواهی لسر لکابو بدیواری کعبو تا امام عمر لزمانی خوی دا دوری خستو لکعبه قطع در زای خوایل بده فرمید مقامی ابراهیم سلامی خوایل سر به هر لکونه و لکابو با دیواری کعبه و تا امام عمر رضای خوایل به دوری خسته و لکعبه
0: پیغمبرکت بناسه صلی الله علیه و سلم خوانی روشتی گورو برس

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برایان خوشکانی برایزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایشی خواهی تعالی کم توان خزمتی برایز و خوشویستا لوانه که تلوانه کانی استقامو دا مزرعی پیخشاد امینو دا وکارم نخواهی گوره ثابت من کالا سردینه که پیکن ما را گیراو که و عقیبت من بخیر بگیره بسنی برزو من گرانت و ملای خوی اللهم امین اجمعین. خوشویستا کانی من گشتی نسری که تلو هو کارانی که هو کارن بو دا مزرعی انسانی من دا سردینه که ایج مسئله خو پاراستنا لناو قلاکانی بندایتی کردن و عبادت با خواهی پروردگار. خوش ویست کارم کاتی که باسی خو پاراستنا قیم لناو قلای بندایتی با خواهی پروردگار اوه که قلا که اتری قلا ابه پتو به هز بیو هیچ دجمنیکو هیچ هزکی درکی نتوانه زفر بو قلای ببا. چون که اگر هاتو قلا که پتو نبی هر دجمنیکی درکی و هر شالای ببی به آسانی اتوانه قلا که داگیر که قلای بندایتیش داگیره که که اگر هاتو قلای بندایتیش داگیر کرا و کاتا دامزدائید لسر دینکی خواهی پروردگار نامینه. خواهی پروردگار خوش ویستکانم نغی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام وکو رحمتیک قلای بهیزی ترخان کدو با ایمان داران درگاکشی لبرامبر انجامدانی هندگ لبندایتی کردو عبادتا با خواهی پروردگار کاتوا حتا وکو مسلمانان دستی پیو بگرن و پا بند بن بدینکی خواهی پروردگارو انجام بم هویشو ایما چونه تو همچین نو قلای بندایتی کردو با خواهی پروردگار بوی که پارز داو بین ولا پیلانکان و هرشکان شیطان و انسان و لجن و لئنس لشیطان و انسان کان و جنوک کان پارز رین چون که براستی ابی ببتوی او قلایا رابد رین عزیزه کانی من ابی بنشیلقی ما بتو کردوی با امیدی خواهی پروردگار چون که هولدانی او شیطانانه لئنس و لجنش بو خراب کردنی انسانی مسلمانه بو تیگدانی شیرازی خیزانی مسلمانه بو تردانی اخلاق و عقیده و خوروشت انسان مسلمانه حتا دو ساعتکانی جیانش بانو اگرینو بلای خواهی پروردگارو درچونی روح من شیطان و نفس و خراپکاران لئنس و لجن و ازمان لناهم کواته انسانی من دار پیویست لسری بزانه چون اتوانه قلاقی پتوکاب مندهیتی کردن بخواهی پروردگار که هیچ هیزه که درکی نتوانه ظالمه بسریه. زنان رحمتی خواهی گوره نسل به کمال خاله که گرنگی هم مباس کردوین عزیزه کارم پیویست انسانی من در انشالله او خالانه جمع جب که و او حلانه بقوزیتا و تاوکو بتوانه قلاقی بتو بحیث که اوجه که گلو خالانه که منگینه با امیدی خواهی پروردگار با قلای بتو بحیث زور ذکر کردنه با خواهی پروردگار یعنی انسانی من در ببزانه که زور ذکر کردن بشوهی که گشتی یارمتی داری که زور کاریگره لسر چی؟ لسر درجه پیدان و بردوامون لسر رگه راست لسر خواه پرستی راست اقینه چون که خواهی پروردگاریش به هزو ده صلاتی خوی لگل او کسای کوا بردوام ذکر و یادی خواهی پروردگاره که تو ذکر و یادی خواهی پروردگاره که به همیشهی دل نیابه شیطان و نوکان شیطان و شر نفس و خرابکارانشی ندوره که ویتو اونجا قلاکو بتوکی با امیدی خواهی پروردگار. خواهی پروردگار لقرآن فرمه فذکرونی اذکركم واشكروني ولا تكفرون تاكو تاياتك فرمي يادي من بكن حتاوكو من جيادي يوبكم يادي من بكن حتاوكو من جيادي يوبكم زين شونه خوي پروردگار لفرموده كي قدسي كي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام بمانا جيراتو طبعا هنو كوزان يعني يك باسي كنو فرموده قدسي فرمايشتي خوي پروردگار بلام نرغي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام بمان دشتوا وكو قرآن ني وكو آيتكاني قرآن ني لما صحفها بيت بيغمني خواص صلى الله عليه وسلم كفرمايش لي خواي يقول فرمي من لقلب عندك بم اجل او ذكري من بكات اللي وكاني بذكري من مجهول يعني ماشي ان شاء الله يعني اجل بيت تو ذكر يا دي خواي فرورد غارب كي تشي دسكوت وا غورترين دسكوت كدستي هيش كسيغنا كي وشيا او هيك خواي فرورد غارب اللي قلايا برگریت لیکا لهر شوین یکا بی عزیز کانی من بطیبتی خویندنی ذکری بیانیان و ایواران ام همو کیشو مصائبانی که رومانتی یکا بو چی رومانتی یکا چون که براسی قلاق ما بتونیه
يا من كاتك قالين ذكري قلي مسلمان بخوين لبريكا لأبكات أنا داي بزينا همو ذكر كاني شونا مالا وهاتنا در وخوتن شونا توالدنا خواردن أو خواردنا وخو إتن هستان لخو همو أو ذكراني كالضرورية لقلي مسلمان أتياهتي لبريش الدين مبايلك ودستويا بيخوينا والله إخوائي قروا باريزي أما قلائك بهزي بندايتي كرنا بو إنساني ماندار چون که براسی بخویندنی او ذکرانی شوانه و روشانه با امیدی خواهی پروردگار خواهی پروردگار لفیتنی شیطان و خراپکارانی جو پارزی با امیدی خواهی پروردگار چون که تو ذکری چونه جوره و خوینی که تو ذکری اتنا دره و خوینی و ببردوامی هنده ذکر دوباره که تو کلوانی که صد جار علی لا اله الا الله وحده و لا شریک له الملك و له الحمد هو على كل شيء قدير اما چی دیگه که ذکری بیانیان و یواران تو اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع تا کو تا ذکر کان کدا به کاتک بو بس مرین بروک الحمد لله زوریتا دلنیام کله برتان سواز بخوا اما انا به امید خو خوش استکانی بل والله ابن قلاکی بهس ببی او کی بخود بزانی ببی او کی بخود بزانی چوار دوری تو اگرن فرشته خو برگریت دیگه هر کسی بیه و هرش بو بینه و شالاوت بو بینه خواهی گوره به هوی ام ذکرانو توی پرستو که واته قلای بندهاتی که نکو پیوست ابتو کهی چون که ذکر ستر بو انسانی من دار و سده که به هزیشا قلایی که ابتو در چوار دوره بو خودو معلوم نالکشه به تایمتی آلم سبه مفیتن عزیزه کانی من که کم روشه پیوندی من پیو نکه سر چی و موصل من خواهزه کن بگشتی لسه مسائل سحر و جادو پناه بخواهی گره لسه مسائل چاو نفوس حسادت نفسی پیس و خراب کابرا چاو لیداو کابرا حسادتی لیکراو کابرا پناه بخواهی پروردگار سحر و جادوی لیکراو بو چون که براسی بی آگای نذکرکان و یادکانی خواهی پروردگار کابرا جنی هیناو لو کاتی کچو تا لای خیزانقی تا لدوی او طواوی تا کابرای مخوی حالتی حتیق چو بسر یک کاتی پیان آدم برایم خوشک کم، ایوا کنزیگ بنا الکتری، هستن پیکا و دور کانونی سنت کن، تو دستگیر بناو چایی خزان تو پیش اوی کجی معیل گلایی، او ذکری کتاب تا بیخونی بسریا، هستای لکاتی سر جی کتاب بسم الله کی تو، او ذکری که اللهم جنبنی شیطان و جنبنی شیطانی ما رزقت را کداقی لخوان لشیطانی نیروم می دورت خاتوا، اما رو خود، ها، اما چی ما وصلا؟ والله اما یکم جار مشتی بابیستیم آخر تو یکم جار تایی بیستی چون که بدوائی نروش توی اگر بدوائی نروی چون فیره بی چون شعر زعبی ای چون قلاو ستنگ چوار دوری توی دروز بی موی که تو بپارزه لشرو فتنکانی شیطان و انس بطایبتی جنی شیاطینی کمنو تو نایم بینین شیطان دجمنی سرسختی بنی آدم لو روشی که آدم علیه السلام دروز بو حتی روشی قیامه دجمنیتی اکا ای که تو ذکرت لبر نبی و نتوانی بی خوی تو نگه نی خوینی ای چی پارزگاری دیب که؟ لدوائیش هم مصیبت و نارحتی کن که لسر دنوسه به دی سان و لوکاتی ها ابی راقی تو بولای چی بولای رقی شرعی تاو کرزگاری کنو محنت و نارحتی کواتا پیش اوی که بکوی تنو مصیبت و نارحتی کنو پیش بخوای پروردگار بسته وکو اسبابی که شرعی ذکر کن بخوین عزیزه کم اچی تا درو دیتا مالو نان اخوید او اخوید تو کابلوانی جادوی کی بوخلد نو پرداخی او یا شربت یکو یا خوار نکته تو بسم الله لیکر تواوی ته بیستی خو یو کارګری رسد درس ناکا که ذکر پیژنا خوار نه سفرید بلان پرداخ شربت کا او که قران نشو نه ببی بسم الله خوار دته بسم الله خو که ته شیطان جده تا خو اگر شتی کی خراب شی ته کلاوی کارګری رسد درس تک بیست وی راده مشی ته خوای ګور که ته خللکان بدو سره ولا خو ته خللکان كردوا طبعا كلاو بكرديش بس عربي قولك عليه الوقاية خير من العلاج خو باريزي باشرة شارة سر كردم ام ذكرانش بو انسان چون تو لسرما و گرما لاشا دا باريزي نا يعني سرما و جنك و برگي گرم لبركي بهما صفت ام ذكرانش جنو برگو پوشاكي روحي توي عزيزة قيمن يما جنا بينين شياطين جنا بينين بناو ما نشان دينو أرون كتو سيرو جاري سورتي بقرون مالتان ليدا شيطان و جني شياطين و مالا ينامين نمو يستي خواهي جور كرسمي ياندار هلو واسين مالكتا شيطان و مالتان ليدا كموسيقى و قراني و ليدا شيطان و مالتان ليدا كمالكا و قرآني تيان ليدا و رقي شرعي تياكيون باو وتارو موعزي شرعي و
عقيده وبيرو باورك وثابت كل سدينا كي خواي جرو يخ بي خوا برسي خواي جرو تبرست والله هيش هيزك ناتو اللي روبارو بيتوا ليه تترسن دورك ونوليو شنك الشيطان بو كساني نواز عزايا جنا شياطين كان بكساني نواز أويرن طالما كسي كلا خواتر زبيت ودين داري غاس تقيني من هرجيزا وهرجيز ناتو أنا رجعي بيا بقولن عزيزا كاني كواتر ذكر كان بخوينا قلايا بوتو مجا قرآن خوينا بهاري دلانا قرآن كو توزي لسر نشتو لا فريد لا خويني تو كواتر برز بنو إيمان وبت... إيمان تا عقيدة وبيدو باورك وزياتر دعم الزكاة كي پیامکی خواهی پروگ گاره خونی تو که وقت خوش ویست کنیم اما هیچ روزی برای نکن ببی ذکر ویاد کنی خواهی پروگ گار ببی خونی ذکری به دیانو یه وران شوانه روزانه من الان کرد در فیل کلم آلو هیچ روزی کیش برای نکن هیچ شوی برای نکن ببی قرآن خوندن که وقت بر دوام بون پیوستی به وحی که دمت بر دوام طبیع با ذکر ویادی خواهی پروگ گار اگر آبوا شوازم که کدامت بر دوام طب به ذکر ویادی خواهی پروردگار یخسر آیت کبیر بیت و خیال که آماده ما بینا خواهی گفت چی فرم فذکرونی اذکرکم یادی من بکن حتی منش یادی آق تو که ذکر ویادی خواهی پروردگار با زمان تانه هر شهر زانه مید و کو کسانی که حالتی سحر و جادوی هم واتت پیشو یا حسادت و چاو نفوس هم واتت پیشو که امپرسیارانم یکردون سریان تقیهاتو اصلا هشتی وان نبیستوا ایتر چون چه پاریز داری که تو پاریزه که تو مالا که چوار دوره که دیواری که بتو نمیتو درگاهی که تو نمیتو درگاهی حوشا چه سنوری که چه ستری که تو پاریزه توش بخوای پرورگارتان بستن بردوام ذکر و یادکانی خوای پرورگار لیاد مکن تا خوای گوره لیاد تانن که خوای گوره لیادی کردن هموش تزررتان لیاد که خوای لیادی نکردن هیچ هزینه نتوانی نزیک تر بیتو برای خوش کمرای سکن. داوکارم نخواهی گوره زمان من پاراوکا با ذکر یادی خوی و بیکه تا قلایی که بتو به هزینه چوار دار مانا بوی که لشاری نفس و شیطان و خراب کارانی این زمان پارسی. حتی القیده هاتو بخواهی گوره تا نصبیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ربي خويا دينك ما مبارزي كدينك روحة روح للعشبة قيمة تلعب أوزاد شروك ونمني بسوتة لو شروكي قورة مع موسى لقى في العون كاتيك في العون بهمو سباي بهمو هيزي خوي شوين بني إسرائيل كت أوان اشتنا دريا لبردمي همبو لو كاتت السنة كده قالي موسى أو دعايا انكرت ناقو الرزقار مامكا والقو قلت يا أخوايا ميلة كافرة كان بسر ما عندها سر كون بابنه هو يخلق قبرين والله أو كافرانا باشترين لا إيمان دارك أو ذا أخوايا قلت دعاك يقبول كردن سيلو كردن كو رزقاري كردن أو درياي لو شق كردن يعني أو دريا بو رزقار بوني بني إسرائيل بو تياسون ناوسوني في العونش كدريا الشق أوان برينوا كفير أول سباقيات دريا كليش دا إذا أوان هم يغرق بنبونا فندو عبرة لبوهم الدنيا يعني لو دعايات سندين وانا وتسندين آموش قالي تدهي براسي يكمشت فير من ذكا إيمانو فش بستان بخواي قبرا زور مهم أودوش دا يكم إيمان اليوم توكل زانا پیش روایت گورم هم موسیٰ سلامی خواهیم چی با قومکی فرمو اگر ایو برواتم بخواهی گوره هیا و علی الله فتوکلو ان کنتو مؤمنین بر لوی دعای که پن بنی اسرائیل گورم هم موسیٰ فرموی با قومکی اگر ایو راز دکن ایمان دارن اعتماد تان لسر خواهی گورو کن واتا پیش بخواهی گورو بستن او کفیر من دکاتن اتو اگر تای ور دعای بکی بلام اگر پشتو پناه بخواهی گوره نبستی هیچ سودی نیا تو ها تشتکه لبو خواهی گوره بزیه بیلا خواهی من اوشتی لوتو لگرام اوزا دعای دکم وچی چون گوره ما مصابی بفرمون اوزا ما ترسی ظالم بونی ظالمان دی بیما بترسی روزا گلوی که لدینک خواهی گوره لابدین یا ساد و سری من هی برام بردینک یا نگر نوکانی خواه من لبو بیدینان لیگ برن و که ده خلچی بیدین و خلچی استمکار ظالمان بسر من چه زور زن سرکوتنی ظالمک دوید توی اوی که خلکانه چی لعواز ده دینکه ان گمان ببن توی او دعای زور گرنگه لبو پارستنی برو باوری کمالگه ادلو خواه سرکوتن من ناده ادلو خواه بسر من ناخی ادلو خواه من بسر دی که اگه خواه گوره سبحانه تعالی تعقید دکات یعنی اتو اگه بتوی زیتون چی بینی رونی لیه بگری ایده پالا پستوی لسه دروز بکی او زیت کده تدری ونیا خواهی گور سبحان در جهر او فشار و زخت و پالا پس دیو خلکه چی پاک مالو در بینی که من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بیدن الله فلا اسلام زوریتی مهم نیه یعنی سندیتی زوریتی مهمه نوعیت مهمه کمیت سنیه که دی خوی لو کومالا خلکه که درسون نبو شره مزمج کمیان درسون خواهی گور بوان او ظالمه لبین برد انت بنا بربنا رحمتي خواي جورا شو انسان ايمان دار دائما دري برحمتك يعني برحمتي تو شو كذا زاني بهيج بعقل خوي ناتو انا دس كسيستم كار خوي رزقار بك الا ما قال رحمتي خواي جورا بقرتوا برحمتي خواي جورا خواي جورا بكي خوا رحمت بيكو زي بيدا بتوا اي بار رزقار بكات ابدا زي ما ذكرني او دعاء الجاني او رمان هر مسلمانك حسب ظلم بك يعني هر شو انك عينك اي تي ذا غريب ونامو بي تبید او آیا تبکات ویردی سرزبانی خوی چون که دعوی اکو پراسنه که لبوی بردوام ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجینا برحمتك من القوم المجرمین او دعای لبو چه لبو اوی نبی قربانی دستی ظالم مستمکار کن دعای نبی اوی اوی کسانی تر بوی او ظلمه که او دیکا لآین دول کوتوا و كاتش كخواي جور سبحانه وتعالى فرمان دكاتا جور مع موسى كبسيد بولاي فرعون طبعا فرعون جور ترين درند ترين استمكاري سردمي خوي بو جور مع موسى دعوى إلى خواي جور نكت ك سربازي لبو بنيري جيشي لقى بنيري دعوى أوي نكت ودعوى ما ليش نكت بالكو بنايبر دبر خواي جورا سندعاء وسندعاء كاريش كرت كدعاء كان زياتر لاني معنوي بك تقوي وبيزبك كاتك روبري او فرعوني دبيتوا فرمي ربي اشرح لي صدري زور مهم موضوع يا ربي اشرح لي صدري فرين برورد قارا دموي شرحي صدرمك يعني سينم فروامك
چی

سلاو طالبتو بخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاه وسلام نسر بامهني خدا. سلاو طالبتو بخير بن بو برنامج اسلام بسادي و يوادارم اواني كالقيه كم يعني بيني و بس نسيري بكنوا لبروي كالقيه كم كليشي جشتي برنامج كيتي دايا لو القيه دا باسم كردوكا باسي شيتان بوكا وزور بكرتي لم برنامج دا باسي سبب باتي سلكيتان بودكم باسی اسلام و قرآن و پیغمبر دام بوده کم. هر آوا بکرتی. اسلام بساده ای چیا؟ اگر لمسیانه تیگیشتین، اوال اسلامیش تیدگین. دیکواتا اسلام چیا؟ و آیا امانجکان اسلام همان شتن لگل امانجکان شرعت دا؟ بگمان نخیر. بویا دا چین نا اوی اسلام چیا؟ چه بابت ایک تیدایا؟ دوی اوا دا پرسین آیا قرآن چیا؟ چه بابت ایک تیدایا؟ بندو کرتکانی چین؟ و پشتوان با خدا اگر کات بشی کرد باسی پیغمبر دکین صلاة و سلامی خوایل سر به و رولکانی چین دبروی تنها رولی که نیا بلکو کامل رولی که هیا ببی تیگه ایشتن لم رولانا لو تیناگین که ادبی چون مامالا لگل حضرت داب کین صلاة و سلامی لسر به دست دکین با بشی یکم اسلام چیا لرده پرسیاری کم هیا که لزانایانو هندگ لفرخوازانی دکم آمانجکانی اسلام چین جا زوریکن کاتیگلی انا پرسم امانجکانی اسلام چین مقاصد شرعم بو باسکن مبستکانی شرعم بو باسکن بگومان نخیر بر زکانم مبستکانی اسلام بریتینین لا مبستکانی شرعه چونکه شرعه خوی بشکل اسلام و اگر هم مبستکانی شرعش من جا بجه گیاند او بشکل اسلام من بجه گیاندو همو اسلام من بجه نگیاندو جا اگر ما بستکانی شریعه به همویا بشگل اسلام پیگ بینه ای امانجکانی اسلام چین کبریتین لا ما بستکانی شریعه چین امانه تاوکو لم هاو کشیه تبگین ابه لواتی گشتی بیتین که اسلام لا سه شد دا کرده بیتوا اسلام بریتیه لا ایمان و اخلاق و شریعه ايمان واخلاق واحكام جا اگر لمس لاينا تيجيشتين ولما بستكاني امس لاينا تيجيشتين كهر يك لمسيانا وبستي تايبتي خوي هيا اوا كو كراوي همو مبستكان يكسان دبيبا وبستي اسلام جا اتلو حالت دا دتوانين او مبستانا كربكينو استرغم بدن بوتان رونكم خريكي چيم زوري نجر كي اسلام شي دكريتو اسلام بپيچوانو شي دكريتو لبنو بو سره یعنی به حکم کان دست پیکینو به حلال و حرام اما ان جایز او جایز نیو یعنی او ان روشتی باشو او ان خراب بلام و انا گورک دیار نیو اوی کمن هولدم بیکم لنا وراسو دست پیکم لبنو دست پیناکم لنا وراسو دست پیکم و انا گشگیره ک دروستکم انجا دوای دگرتو برو بنو بل لنا وراسو دست پیکین دوباره اسلام چیا سشتا ایمان اخلاق شریعه ز بابا شریعه دست پیکین چونکه کاتب پرسیار له زانیان و طلاب علم کین که اسلام چیا باسی مبستکان شرعان بواکن جا زور گرنگا که گوگر برزکان هاو کارم بن له تیگیشتنی ام بابت دا جا بگومان اشکری باشوی که اکادیمی و زانستی برنامه که پیشکش بکره ملام ام برنامه بو نخبه نیا بو بسپوران نیا بو زانیان نیا بلکو بو خلکی گشتیا بلکو لم بینشا اکریه هنگلو فرخوازانا سود ورگرن که یعنوه شوازی جاوازی ناساندنی اسلام ببینو. اوی من لیره ایکم اویا که کومالک منهجیتی زانستی گودار بیجی و زانستی راهنان و زانستی کارگری و پلاندانان بکردینم لشکرنوی اوی که اسلام چیا. من بشوی که نراستو خو ام کرستانه بکردینم. بویا هیوا خوازم که تنانت فرخوازانی اینیش تماشایم برنامه بکن. چون که گویان لا منهجی تکی نوی ده به لا تیگیشتن لی اسلام. امانه بیروکی نوی نین. امانه بیروی شازنین. من اوه ناکم. نه من اوه ناکم. بلکو اما تنها منهجی تکی نشاندانی نویا. شوازی که نشاندانی نویا. با شریعه دست پیکن. شریعه بریتی لا احکام. بیرتانا اسلام سشت اوتمن. ایمان و اخلاق و احکام. احکام که اوی که ناوی لیدن این شریعه. شریعه ناوکی تری احکامه. شریعه امانجکانی چین. و بگمان که تکل امانجکانی شریعه تیدگین لزور اگل بشور دکانش تیدگین. بعد اسپیب کن بشریعه و لوانه زیاد لالقه اکی بوه.
شریعه اسلامی سه لعنی هیا و هر یکی لام بابتانا آمانچی خوی هیا. دوباره یکم او شریعه مبستی خوی هیا. بوی لما بستکانی شریعتی بگین دبی لما شکانی شریعتی بگین. بشکانی شریعه سیانن. زورک لخلق تنانت زنانیش کاتی لیل پرسین آمانجکانی اسلام چین مبستکانی شریعت داداته. و زورینهان از هنچی یکن تنانت زورینهان به حالا داده چن. تنانت مبستکانی شریعه نادن بدستو. مبستی یک یک لبشکانی شریعه بازده کن. وانا به؟ اما خلیل یکا لنشاندان اسلامو تیگیشتن لیسلام بساده ای. یالا. باب چین نو دابش کار یکانو. اما زماعتی هندسین. ابه آوا ایش من رکو پیگ بی. کواتا بعد تورکا بمشیوه بنیاد بنین. اسلام سی لعنی لجیروه. ایمان، اخلاق و شریعه. شریعه سی لعنی لجیروه. لجیر شریعه و پاراستنی گرنگ یکان. و بشی دوام پرکردنوی پیداویست یکان. و بشی سیم لشریعه بریتیلا باشکاری یکان. کواتا گرینگ یکان من هیا لگل پیویست یکان لگل باشکاری یکان. اما شریعه یا. استا یک یک شیان دکین و تماشا دکین مبستی پشت هر یکی کن چیا. یلا با دست پیب کن. دست کن با لعنی یکمی شریعه کبریتیلا پاراستنی گرنگ یکان از ضروره که کارا گرنگ یکانن جیان ببی اوان بونی نامینه بکرتیو ببی چونه نو پیناس اکادم یکان ضرورات اوشتانن که با نبونیان جیانی مروف تیگ دچت جیانی مروف تک دچه. خودی مروف لوانه لناو بچه. یان حالی برژه کی کارسات بار خراب ببه. یان کوملگی مروفایتی خودی کوملگی مروفایتی ناتاو درچه بگشتی. کواتا گرنگ یکان آمان جان اوی کب پارزگاری لمروف و پارزگاری لکوملگ بکن. پاو سنگی را گرن کلنوان تاکو کوملگ ده هیا. کواتا اوه لعنی یکمی شریعه گرنگ یکان گرنگ یکان چین؟ ببه گرنگ یکان اما باش لبر بکن ببه گرنگ یکان هاوسنگی مرویی تک دچه مروف یان کمالگا تک دچن پینشتن کواتا لخواروی گرنگ یکان اوه پینش خالهن با دوباره نقشه کب کشین اوه اسلام لجیری اوه ایمان و اخلاق و شریعه هیا، شریعه لجریه و گرنگی و پیوستی و باشکاری هیا، گرنگی کن پینج خالیان لجره ویا. استا ام پینجا با کردیشی دکم و. پاشان نالقه کنی دهاتو ده چی ناوردکار یکنیان و. و گرنگی سرک یکن چین که پیوست پارزگاریان لبکره؟ پارستنی گرنگی کن، پارستنیان، یکم پارستنی دین، پاراستنی دین، بگومن، آین، و پیوندی با خوای پاکو بگرده و به امام روف تیگ ده چه. دواتر ده گره اینو بورده کاریکانیم بابتا. دوام شد، پاراستنی عقلا. او عقلی که خوای گوره مرووی پیجا کرده تو لابونه ورکانی دی که. و ببونه ام عقلا و مروو لپرسینوی لیده کره. ولی روژی دوائی یان پاداشت یان سزا ورده گره ببونه ام عقلی و. گرنگ یکی براده یکا که اگر عقل نما مروف لپرسنوی لینا کره. کواتا اگر عقل بونی نبه مروف لپرسنوی لینا کره. مگر مروف وانقه زواب که ام عقل نمینه. سه کس قلم یان لسر حل گیراوه. لوی که خوتوه تاوکو خبری دبه توه لبروی کنترولی بسر میشکی دانیا. و مندال تاوکو بالغ دبه لبروی که عقلی هشتا کامل نبوه. و شید هتاوکو هوشی ده تو. شید او کسی که مشکی لدست داوه بهوی حکاری که درینی هتا دوای اما تاوکو دگره تو با حالتی جگیری ام بابتا کمی گرده و تا آیا نخوشی درون یکن دگره تو یا نه اما اکری که با بابتا گیشتین اما جی پیبدین.
جا بگمان اگر مروف با انقص دوای کر که عقلی دست بده بسر خوش بون با لپرسینوی لیده کری لبروی قصه کمان لیره لسر نا آرزو مندیتی ها ام یاسای لبرف کن اگر آرزو مندیتی حل گیره لپرسینوش حل ده گیره اگر مروفکا اختیاری نبو حلب جاری لبردست ده نبو بیویستی خوی یعن ایرادهی نبو لپرسینوی لیده نکره خوزومی لیده نکره حاشا لپروردگار گر ظالم به. بابگره نو سر پیوستی کن. پرستنی دین، پرستنی عقل، پرستنی مالو سامانی مروف، اما پیوستی که گر نبه کمالگی مروفایتی تیگ ده چه و پرستنی نفس. پرستنی هم جسته و پرستنی خیزان هندگ لازانه هم نویدنین پرستنی نسل. واته نوا که ام نویا سر بخیزانه که خیزانش پیکنری سرکی کمالگه یا ببه سستمی خیزانی کمالگه مروایتی تیگ ده چه جابویا دبه پارزگاری لخیزان کن لما یانا راجیایی که که آیا پارستنی خیزان بجیا و پارستنی نوا بجیا باز بکره راستی که ام راجیایی روالتی ها پارزگاری لخیزان و گرانوی اصلی نوا با سر خیزان خزانیش بریتیل پیکنری بنشینهی کمالگا. نک تک. خزان. اما فلسفه گشتی پیوستی کانا. استا هر یک لمبابتانا وردکاری هیا. و هر یکشان حکمی خوی هیا. وردکاری ام پیوستیانو حکمکانشی کلسری بنیادن دین ولرگی و تگیشتن لونگش گیرکی اسلام اشالله بابتی برباس منده به لدیداری دهاتو من. انشالله لا. اسلام بساده ایده. بینر من بین خواهی گورب تن پریزه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
1: اگر خونی راستو خوش الرؤيا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکی؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانویو. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک سی جار تفدکات بلای چپی دا. دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن.
2: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: ده. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پی که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگا کتانو دزنیوش بشورن وحتا ببید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگا کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگا کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه یورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کهو او با دزنیوجه هاتو تناو جیگا کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگا کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگا کتو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: جی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحيم.